0: økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
1: As a political and electoral force, we will be better and do better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet Ph.D. om stalking.
2: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
2: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
0: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med. Noget, der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
2: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel, og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi er faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter land, altså, som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
2: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab.

0: som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Israels deltager Noam Betan er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Engelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
2: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængigt af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme og kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sagerne ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. I aftes afholdes den første semifinale af årets Eurovision. Blandt deltagerne er Israel, noget der igen i år har været omdiskuteret. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og helt lavpraktisk betyder færre deltagende lande et mindre show, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen. Men hun forventer også, at Israels deltagelse vil have en anden betydning.
4: Sætter det aftryk, at vi i hvert fald kommer til at se fra

0: EBU-ledelsen en vis opmærksomhed på dels publikum. Hvad er det for nogle reaktioner? Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I dag vil møderne med de sidste fortsætte, og det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne, lyder det. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver Troels Lund Poulsen. Dog lyder det også fra venstreformanden, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig.
2: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går, det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det efter venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen,

0: at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det er med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra TV2 og de første kærester på månen. Ja, så er der åbent i Morgenklubben, og det er der på en tirsdag morgen, som har datoen den 12. maj. Solen er i fuld sving med at stå op her i København, hvor jeg befinder mig. I må lige vente et lille kvarters tid, før at den står op helt over vestpå ved Esbjerg, for eksempel. Til gengæld så kan du så glæde dig over, at når den der sol først er oppe, ja, så har vi altså glæde af den i hele 16 timer. For det er det, dagslængden er oppe på i øjeblikket, og det er altså hele 9 timer mere, end da det var allermørkest. Og jeg synes virkelig godt, at det kan mærkes, at der sådan på det seneste er blevet drysset en ordentlig omgang D-vitaminer ud over os alle sammen. Det er som om alle er blevet sådan en lille smule gladere. Så jeg har taget sådan lidt musikalsk D-vitamin med til os denne her morgen, som forhåbentlig kan få smilet frem hos alle Morgenklubbens medlemmer. Så lad os endelig bare komme i gang, og det gør vi i første omgang her med lidt musik fra Cisal og I'm Not Crying, I'm Dancing. Godmorgen.

Goes down here without you. Og med den så blev klokken 16:45, og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så er det altså inden for sådan de næste 2-3 minutter, at solen den står op helt over vestpå ved Esbjerg, og så skulle den ellers være oppe over hele landet. Og derfor så tænkte jeg, at vores godmorgennatsang i dag, den kunne godt lige sådan matche den der solopgang, og derfor så har jeg taget fat i et helt fabelagtigt godt nummer fra Norah Jones. Et nummer, der ikke alene handler om solopgangen, men også bare på en måde sådan lyder, sådan som en solopgang ser ud. Her der får du dagens godmorgen natsang, Norah Jones og Sunrise.

er altså et eller andet ved Norah Jones' stemme, som bare har en helt fantastisk effekt på mit nervesystem. Jeg håber, at hendes vokal gør det samme for dit nervesystem. For i dag, der var det nemlig Norah Jones, der skulle vække sjælen med en lille solopgangssang. Her lyttede vi til Sunrise. Og lige nu, der skal vi så lytte til Maja og de sarte sjæle, og Uden dig.

Depeche Mode og Policy of Truth. 6:05 er klokken. Hvad siger du til, at vi lige får svinget træbenet og rykket lidt rundt på armene og flyttet lidt på fødderne? Det er blevet tid til dagens kropslige kickstarter, og det nummer, som, eller den mail, som jeg har trukket frem fra den store forslagskasse, det er i dag en mail, der kommer fra Jack fra Team JK Transport. Og nu ved jeg jo ikke, om Jack han sådan ligesom stadigvæk befinder sig i sin lastbil, som jeg kan fornemme på det hele, at han gjorde, da han skrev denne her mail. For det er jo ligesom hele humlen ved den kropslige kickstarter. Du sender et bud ind på et nummer, du synes egner sig til lige præcis det. Og så er det altså lidt tilfældigt, hvornår jeg får trukket dit nummer ud af den store forslagskasse. For man ved aldrig helt, hvornår ens nummer kommer i spil, men til gengæld så kan man så glæde sig over, at hvis man ikke lige selv fik det hørt, så har man i hvert fald gjort nogle andre medlemmer i morgenklubben glade med ens forslag. Det er i hvert fald tanken. Nå, tilbage til Jacks mail, som altså er tækket ind på morgenklubben@dr.dk. I den, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. På vej fra København til Sydhavsøerne, parentes Lolland Falster, med et læs styk gods. Min medfødte danseben er blandt andet vild med Mavericks og deres Dance the Night Away, så den vil jeg gerne foreslå som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen, Jack fra Team JK Transport. Og Jack, nu ved jeg jo ikke, om du som sagt stadigvæk er på vej fra København til Sydhavsøerne med et læs styk gods, men jeg håber, at du i hvert fald sidder i lastbilen og kan nyde det her nummer, som du altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Mavericks og Dance the Night Away.

Jack havde foreslået dagens kropslige kickstarter, The Mavericks, og Dance the Night Away, og det havde Jack altså gjort på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du skal have et bud med i den store forslagskasse. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslige kickstarter, måske også lidt om hvorfor, og... Du er også velkommen til at skrive, hvor du er på vej hen sådan her tidligt om morgenen. Det er altid meget rart lige sådan at få placeret morgenklubbens medlemmer geografisk. Nå, men når du så har fundet ud af, hvad det skal være for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, så hedder adressen altså som nævnt morgenklubben@dr.dk, eller du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte kommunikationsvej lige der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt mere musik, og det får vi den her gang fra Justin Bieber og Love Yourself. For

Christoffer og ham med gitaren. 20 minutter i 6 er klokken. Det er blevet quiz-tid i morgenklubben. Hver morgen så vækker vi hjernen ved at sætte den under ekstra pres med en lille omgang musikkvik-quiz. Og i dag der quizzer vi i den kategori, der hedder tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me i 2010? Ja, vi har altså i dag fat i en tidligere American Idol-deltager, som i 2010 fik et hit med sangen What Do You Want From Me. Men hvad hedder denne her deltager eller kunstner? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, jamen det får du lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne. Det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me tilbage i 2010? Og svaret er, at det gjorde Adam Lambert. I 2009 der sluttede Adam Lambert på en anden plads i den 8. sæson af American Idol. Hen mod slutningen af samme år så udgav han så sit debutalbum, det hed for Your Entertainment, et debutalbum, som debuterede som nummer 3 på Billboard's 200 hitlisten. Det er den, der fungerer som en form for album hitliste. I starten af 2010 så udsender Adam Lambert så singlen What Do You Want From Me, og det er faktisk et lidt interessant nummer, for det er et nummer, som oprindeligt er skrevet af Pink og så den svenske multisuccesproducer Max Martin. Og det var egentlig et nummer, som var tiltænkt Pink-albummet Funhouse, men det endte simpelthen med at blive skrottet. Og det var jo så meget heldigt for Adam Lambert, for han fik i stedet for muligheden for at synge det her nummer, og det skal der ellers lige love for, at han tog fat i den mulighed og svingede den godt og grundigt rundt, for det endte faktisk med at give ham et top 10-hit på Billboard's Hot 100-hitliste, som jo er single-hitlisten. Og det var altså noget, som især fangede Brian Mays opmærksomhed, altså Brian May fra Queen. For året efter, altså i 2011, der inviterer han simpelthen Adam Lambert til at optræde sammen med Queen som stedfortræder for ingen ringere end Freddie Mercury. Og det skyldes jo nok, at Adam Lamberts vokal er en af den slags vokaler, der kan bære det, og som altså kan klare opgaven at fylde Freddie Mercurys sko, hvor store de end må virke. I dag der var det dog mest hans egen sko, det handlede om, og derfor så runder vi musikquizzen af med hittet, det hele handlede om, nemlig Adam Lambert og What Do You Want From Me?

Adam Lambert, What Do You Want From Me? Jeg synes godt, at man kan høre, at det her nummer oprindeligt var tiltænkt Pink. Jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig hendes vokal på det her nummer. Men det endte altså med at være Adam Lambert, der fik et gigahit med det her nummer. Og det var også Adam Lambert, der i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Berg og 1000 timer.

Berg og 1000 timer, 8 minutter i 6 er klokken, og det betyder, at vi kun lige har en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg skal give slip på dig og sende dig videre ud i tirsdagen, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Som i dag er bestilt af Thomas, der selvfølgelig har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, klubben, står der med store bogstaver. Den 12. maj 2001 var der sommer i Danmark, og jeg blev gift med Anne. 25 år er gået, og 25 mere venter forhåbentlig sammen med dig. Vi mødtes online med opkaldsmodem, der sagde sjove lyde, ikke på en datingside, men i vores bar. Det var før emojis, men dengang, hvor vi bare brugte en stjerne, bindestreg og kolon, det tror jeg faktisk er den gode gamle analoge, var jeg lige ved at sige, kysse-smiley. Der står videre, du var Maria, og efter lang tid i baren måtte vi mødes til en gåtur. Resten er historie og to store piger. Du skal selvfølgelig høre Blondie med Maria Got to See Her. Mange hilsner fra Thomas. Og Thomas, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Anne med jeres 25 års bryllupsdag i dag. Det skal i den grad fejres med maner, og det bliver den her med Blondie og Maria.

25 år siden i dag blev Anne og Thomas gift, og det skulle fejres med en hjertestartersang, som altså var Blondie og Maria. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6, så jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Mumle og 4 uger, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
2: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
1: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og rigspolitichef Torkild Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredse. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det et niveau længere.
1: Vi ved ikke præcist, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap. Men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
5: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive, og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Truls Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter

0: Første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og de konservative så til forhandlinger med Troels Lund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. Fem lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt helt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
1: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter landet, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
0: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix'et, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
1: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
0: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde. Og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag. Og så er der stor finale på lørdag. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol. Byer slipper vi dog ikke helt for. Op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
2: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og dermed et stort godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm. Klokken er blevet 6:08, og her i studiet der står Christoffer Tauber og Lasse Yde Heine. Det er tirsdag. Det er den 12. maj.
1: Det er det.
2: Og det er også en dag, Christoffer, hvor Eurovision for alvor går i gang. Mm-hmm. Vi har første runder af semifinaler. Danmark er dog ikke med i dag, men under alle omstændigheder, så er det jo også noget, vi kommer til at holde lidt fokus på i dagens program.
1: Præcis. Finland. Vi er jo blevet spået nogle gode placeringer, men Finland skal altså på i dag. Der ser vi måske, hvor gode placeringer de får. Men det er altså også en dag, hvor vi markerer, at det er stroke-dag. Dagen, hvor Hjernesagen, Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden sætter ekstra fokus på at lære os at genkende tegn på det, man kalder stroke, såsom blodprop eller hjerneblødning. Og vigtigheden er at ringe 112, hvis det skulle ske.
2: Ja, men også en vigtig ting, og det er at have styr på, hvis man skulle stå med en person, der bliver ramt af lige præcis det her. Og derudover, så har vi jo selvfølgelig pakket pladerne. Vi kigger lidt op på himlen for at se, om der ikke skulle komme et lille bitte solstrejf i dag. Og så fortæller vi selvfølgelig dig det allervigtigste her fra Bornholm. Ja. Velkommen indenfor.

0: Livsforladt fra Annika her 12 minutter over 6. Og Christoffer, det er jo blevet tidlig morgen. Nogle er måske ikke engang stået op endnu, men hvis man nu er stået op og lige skal have sig et lille blik ud på verden, og radiovisen ikke helt var nok, så har du været i gemmerne, havde jeg sagt.
1: Det har jeg.
0: Ikke i gemmerne, du har i hvert fald været inde på den aktuelle nyhedsside, DR.dk.
1: Det, der i hvert fald i fremtiden bliver gemmerne.
0: Ja, præcis. Men du har været på DR.dk og har fundet lidt historie.
1: Det har jeg i hvert fald, og vi starter ud med den her, fordi det er altså en ret vild sag. Det handler om, at FBI undersøger, altså det er det amerikanske forbundspoliti, undersøger døde og forsvundne forskere i USA efter en bølge af teorier. Og man ville måske for mange år siden have sagt det her, det var konspirationsteorier, men det har altså ramt alle medier, den her teori. Ja. Det handler om, at en række dødsfald og forsvindinger af blandt andet amerikanske forskere og personer med adgang til meget følsom information, forskning, har ligesom fået stor opmærksomhed på sociale medier, og nu også amerikanske medier, og nu danske medier. Vi står og snakker om det nu, ikke?
0: Ja.
1: Og mindst 10 personer med tilknytning til blandt andet atom- og rumfartsforskning er de senere år døde eller forsvundet under lidt mærkelige omstændigheder. Og nu bliver der altså spekuleret i, om der er en forbindelse mellem de her forskellige ting og sager.
0: Det er jo meget interessant. Altså, det er jo sådan noget, det man hører fra Rusland med nogen, der falder ud af vinduer og sådan noget, hvis de har haft øje på noget. Og nu er det jo ikke så lang tid siden, vi også talte om, at det er, 40 år siden Tjernobyl-katastrofen. Hvis man nu eksempelvis har set den her HBO-serie, der begår hovedpersonen jo faktisk selvmord. Fordi han sidder med noget viden, som der ikke bliver lyttet til, og det skaber jo så en forandring, heldigvis, i forhold til sikkerheden på de sovjetiske og russiske atomreaktorer. Så ikke for at fodre den her konspirationsting, men det er også noget, der sætter tanker i gang.
1: Det er det i hvert fald. FBI siger, at de undersøger det nu. USA's præsident Donald Trump har også kommenteret sagen og kaldt den alvorlig. Og han siger, at du ved, han er lidt affejende i forhold til, han håber, det er en tilfældighed osv., men det skal han jo selvfølgelig sige.
0: Selvfølgelig skal han det sige.
1: Hvis man vil vide mere om den her sag, så ved jeg, at DR-podcasten Flyvende Tallerken, de er altså også meget ind over den her sag. Der kan man gå ind og finde et par afsnit omkring det.
0: Så er den anbefaling givet videre. Så lad os hoppe over til Storbritannien, hvor jorden den brænder under premierminister Keir Starmer, fordi 72 partifæller opfordrer ham til at gå af som premierminister. Han mistede 1.500 mandater her ved lokalvalgene i sidste uge, og det er så BBC, der melder, at der er de her mange parlamentsmedlemmer, der nu åbent opfordrer ham til at enten at gå af eller komme med en tidshorisont for, hvornår han går af. Det er blevet stadig tydeligt, at vores Labour-regering ikke længere kan lykkes, hvis Keir Starmer er ved roret, så lyder det fra en af de utilfredse parlamentsmedlemmer, Paula Barker, der tilføjer, at Starmer er en sød mand, men en forfærdelig politiker.
1: Det synes jeg er et fantastisk citat, det der. Prøv lige at overveje, Lasse, hvis der var 72 af dine kollegaer, der gerne ville have, at du skulle skride for dit job.
0: Men lige vil sige, at jeg var en sød mand, men en elendig radiovært.
1: Du er en elendig journalist, Lasse, men du skal altså gå nu.
0: Ja, nu skal du gå. Altså, jeg tænker jo, uanset hvad, hvis man bliver premierminister, så er man nok ikke en elendig politiker.
1: Nej, du er ikke en elendig politiker.
0: Man må kunne et eller andet.
1: Men han er jo også, jeg mener, han er advokat af uddannelse, har stået for mange store sager også, der har kørt i Storbritannien. Så han ved jo noget, men jeg tror bare, han er meget lidt likable, og han har ikke det der statsminister, premierminister.
0: Han er i hvert fald ikke lykkedes med det, han ville. Jeg vil ikke sige det.
1: Det er han i hvert fald ikke.
0: Det er jo noget af det, som du kan finde ind på DR.dk, og som er sket her i løbet af natten, mens du måske har sovet. Hvis du har det, så kan det være, at du skal vækse Clocks fra Coldplay.

0: Tre. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører

0: Trap Dead fra Olivia Rodrigo, en af de mest, hvad kan man sige, prominente kunstnere i øjeblikket. I hvert fald fuld fokus på hende til weekendens kamp i den spanske La Liga mellem Real Madrid og Barcelona, fordi at hun faktisk var sponsoren, eller i hvert fald fik sponsorpladsen på maven af Barcelona-holdet.
1: Ja, det er en stor plads at få, vil jeg sige.
0: Det er en meget stor plads. Christoffer, vi skal have lidt regionale nyheder. Det skal vi efter en halv. George Michael.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det kan virke uskyldigt, når børn og unge på f.eks. den sociale medie-app Snapchat holder øje med, om vennerne eller kæresten er på café sammen eller måske ude at handle. Men det kan være en glidebane, der kan forstærke ensomhed, skabe misforståelser og problemer i relationerne, advarer organisationer som Børns Vilkår. Og brugen af f.eks. SnapMap og dermed venneovervågning er noget, der fylder ganske tidligt for børn og unge, siger digital dannelseskonsulent i regionskommunen Dennis Lindholm Nielsen.
2: Der, hvor jeg kan se, at man kan komme rigtig meget i klemme, det er, når man er, lad os sige, et barn, der er lidt usikker i forhold til det her, fordi man kan sidde og følge, hvor ens venner er henne, så det kan i hvert fald godt afstedkomme en ensomhed.
1: Derfor er det rigtig vigtigt, at skoler og ungdomsuddannelser hele tiden tager snakken om digital tilstedeværelse. Det samme gælder forældre, siger Dennis Lindholm Nielsen.
2: Det er ikke alle forældre, der helt ved, hvad det er. Og det er ikke fordi, at man ikke ønsker at vide det som forældre, men der er bare så meget, så det er også umuligt at nå at følge med i det. Så de børn, der på en eller anden måde måske ikke får så meget, kan man sige, digital assistance, de kommer til at stå svært.
1: Det er muligt at slå lokationsdeling fra på tjenester som Snapchat.
3: Det handler om at være klar til at genkende tegnene på stroke, altså hjerneblødning, for at kunne handle hurtigt. I dag er det officielt Stroke Day, en dag som Hjernesagen, Dansk Råd for Genoplevning og Trygfonden står bag. Dagen handler om at udbrede kendskabet til symptomer på stroke og vigtigheden af at ringe 112, hvis det skulle ske. Mange bliver nemlig ramt af stroke, siger Grete Thomas, projektchef i Trygfonden.
4: Vi ved, at der er cirka hver femte person i Danmark får et stroke på et eller andet tidspunkt. Og vi kan vel i Trygfonden rigtig, rigtig gerne være med til at oplyse om, hvad et stroke det er. Vi vil gerne være med til at mobilisere alle bornholmerne, sådan så de kender symptomerne på et stroke og hurtigt kan få ringet 112.
3: I anledning af stroke-dagen bliver der afholdt et arrangement på Bornholms Hospital, hvor Grete Thomas håber, at så mange som muligt vil dukke op.
4: Jeg håber, at alle de, der møder op på Bornholms Hospital, går klogere hjem. Det vil sige, at de går hjem med en rigtig god fornemmelse af, at de ved, hvad et stroke det er, hvad det er for nogle symptomer, de skal reagere på og få ringet 112, og dernæst også, hvilke risikofaktorer der kan være for at få et stroke, så man kan ændre sin livsstil.
3: Arrangementet på Bornholms Hospital starter i dag kl. 16 og er åbent for alle.
1: Skyet vejr i dag og mulighed for en enkelt byge eller to. Temperaturer omkring 10 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind. I aften og i nat får vi vekslende skydække og tørt vejr.

0: Ja, det her, det var altså Bastille med sangen Pompeii fra omkring de der 2012-2013 stykker.
1: Klokken den er, har slået 6 minutter over 6:30, og det er jo stroke day i dag, Christoffer. Ja. Der, hvor vi skal lære at spotte hjerneblødninger og den slags.
0: Stræk, snak, smil. Var det sådan noget? Er det sådan noget?
1: Det er stærkt, du kan den ramse. Den kan jeg faktisk ikke engang. Okay. Så du er jo forberedt. Men vi får, hvad hedder det, projektchefen for dagen her i studiet lige om et øjeblik. Det er på den anden side af Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: At blive ramt af en blodprop eller hjerneblødning er ikke særlig sjovt, det siger ligesom sig selv. Men i dag, der kan du blive klogere på, hvordan du kan mindske risikoen for at få en, og hvordan du opdager, hvis en er på vej. I dag er nemlig stroke dag. Og her sætter Hjernesagen, Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden ekstra fokus på at lære os at genkende tegn på stroke og vigtigheden i at ringe 112, hvis det skulle ske.
1: Og derfor så har vi fået dig med i studiet, Grete Thomas. Du er projektchef i Trygfonden. Godmorgen.
2: Godmorgen, og tak fordi jeg må komme.
1: Jamen selvfølgelig da. Og Grete, lad os gå lige til bidet. Altså, hvorfor er det så vigtigt at få sat fokus på strokes her på Bornholm?
2: Det er jo super vigtigt at få sat fokus på strokes, fordi at stroke har den her tidsfaktor. Det handler om at komme meget, meget hurtigt ind, så man kan nå at komme i behandling med det samme. Så derfor har vi valgt at indføre en stroke-dag i Danmark, og jeg er meget taknemmelig for, at også Bornholms Hospital og Bornholm i dag stiller op omkring stroke-dagen.
1: Og hvis vi bare lige hurtigt skal tage de der symptomer, hvad er det for nogle symptomer, man kan vise, hvis man for eksempel udviser tegn på stroke, og sådan, så man faktisk får reddet hjernen?
2: De allervigtigste symptomer, det er også dem, som vi bruger i den her lille ramse, der hedder stræk, snak, smil. Det handler jo præcis om det der med, hvis man ikke kan strække den ene arm eller det ene ben, hvis man døjer en lille smule med at smile den ene, kind, den hænger, eller det er sådan, at man for eksempel ordene mumler rundt, og man ikke rigtig kan udtale sig noget som helst, så er det fordi, at man måske har symptomer på et stroke. Man skal i hvert fald skynde sig ringet 112.
1: Ja, og grunden til, at det skal gå så hurtigt, det er fordi, det kan altså forårsage alvorlige skader på hjernen, at man har et stroke.
2: Det er fuldstændig korrekt. Stroke, det kan forårsage alvorlige skader på hjernen, og derfor handler det om at komme meget hurtigt ind, fordi der er faktisk nogle rigtig, rigtig fine behandlingsmuligheder, hvis man kommer ind inden for et tidsvindue. Så ikke noget med at gå op og lægge sig og sove, ikke noget med at ringe til veninder eller andre og spørge, hvad tror du, det kan være. Hvis man har den mindste mistanke om, man er i nærheden af de her symptomer, stræk, snak, smil, så er det bare med at få ringet 112. Heller en gang for meget end en gang for lidt.
1: Ja, helt klart. Og det er jo, altså, det er jo altid umuligt at helgardere sig mod sygdom og ting, der kommer uforudset og sådan noget. Men man kan alligevel forebygge det. Hvordan gør man det?
2: Jamen, vi ved jo, at der er nogle risikofaktorer. Forhøjet blodtryk er helt klart en risikofaktor. Så er der sådan noget, som det vi kalder forkammerflimmer, er helt klart også en risikofaktor. Og så er der jo for meget alkohol, for usund mad, for lidt motion, alle de her rigtig, rigtig kendte risikofaktorer, som vi også kender fra andre sygdomme, og som vi alle sammen godt ved er mega trælse, at vi skal være lidt sundere og drikke lidt mindre osv. Men det er bare en del af, at man kan gøre noget selv. Og det er jo faktisk det aller vigtigste. Det der med, at vi jo i virkeligheden kan være handlingsorienteret og få ændret vores livsstil.
1: Ja, og nu holder jeg arrangementet på Bornholms Hospital i dag. Hvad håber du, bornholmerne får ud af det her?
2: Det, jeg håber allermest, det er, at alle dem, der kommer, alle er velkommen til at komme. Det er, at de bliver oplyst, man går derfra og ved, hvad et stroke det er, hvordan man kan gøre noget selv, være handlingsorienteret og ændre på sin livsstil. Og dernæst, hvis man ser eller fornemmer en ved siden af sig selv, eller en selv, får tegnet på et stroke, stræk, snak, smil igen, at man så får ringet 112 i en ruf.
1: Jamen, Grete Thomas, tak for den opfordring. Du er som sagt projektchef i Trygfonden.
2: Selv tak.
0: Og arrangementet på Bornholms Hospital, det starter i dag kl. 16, og det er altså åbent for alle.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: 9:07.
1: Ja, det var gemt dit nummer, og det kan være, at du har gemt et nummer på nogen, du skal holde grundlovsdag med. Det ved jeg ikke. Det er jo faktisk ikke noget, vi rigtig gør, Lasse, i Danmark. Altså fejre den der grundlovsdag. Det er om under en måned, by the way. Det er den 5. juni.
0: Ja, også i min familie kendt som mormors fødselsdag.
1: Hey, tillykke til mormor. Nå, men i hvert fald, det er også noget, man forbinder med svejene, du ved. Dannebrogsflag, lidt kolonihave måske, lidt godt junivejr, og så den der med, er der egentlig åbent i Bilka, eller i menu?
0: Eller måske i virkeligheden den her, har jeg egentlig fri dag, eller er det en halv fri dag? Må jeg gå kl. 12?
1: Og har vi overhovedet nogen Bilka på Bornholm? Der er mange spørgsmål. Nej, det har vi ikke.
0: Det har vi ikke, hvis nogen skulle være i tvivl.
1: Præcis.
0: Men det er jo grundlovsdag, og det er jo en dag, som man måske kunne fejre. Det er vores nationaldag, og andre steder, der fejrer de den jo helt vildt. Men noget af det, vi jo er nysgerrige på her til morgen, Christoffer, og det er en lidt usædvanlig nysgerrig sms, vi har i dag.
1: Det er det i hvert fald.
0: Fordi fredag den 5. juni, der vil vi nemlig gerne sende P4-radio fra en bornholmsk grundlovshavefest.
1: Lige præcis.
0: Så hvis du nu sidder derude og lytter med, og allerede nu ved, det er en dag, jeg gerne vil markere.
1: Ja.
0: Og måske har lidt planer om det i forvejen.
1: Ja.
0: Så vil vi faktisk rigtig gerne høre fra dig.
1: Virkelig gerne, fordi vi vil gerne her i DR prøve at se, om vi kan komme ud, sende en omgang af fredagsradio fra 16 til 18, fredag den 5. juni, som er grundlovsdag. Og det gør vi simpelthen, det vil vi gerne, fordi vi vil også gerne op på niveau med de der nordmænd, når de fejrer deres grundlovsdag den 17. maj, fordi det går helt amok. Vi skal måske ikke gå amok, vi skal bare ud og fejre grundloven. Vi skal ud og fejre den her nationaldag, som vi har i Danmark. Og du skal egentlig ikke gøre så meget andet, end at du skal stille en have til rådighed. Du skal samle nogle mennesker omkring dig, og så være klar til at fejre demokratiet. Og så kommer vi altså med en grundlovspakke. Og det er ikke en lovpakke, som Folketinget har besluttet.
0: Det skal ikke stemmes igennem nogen
1: steder. Nej, det skal ikke stemmes
0: igennem. Vi kommer simpelthen bare med den.
1: Ja,
0: vi har mad og drikke. Sanghæfter, popcorn, quiz, kage, pynt, havespil. Alting har vi egentlig med.
1: Fuldstændig.
0: Så hvis du i forvejen, som sagt, tænker, grundlovsdagen, den er værd at markere. Jeg har faktisk nogle venner, kolleger, bekendte, jeg gerne vil samle til at fejre den her dag. Og hvis du havde planer om det i forvejen, så er det bare endnu bedre. Så bliver festen jo kun større, at vi måske kan komme forbi. Uanset hvad, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, hvis du gerne vil fejre grundlovsdag. Send en sms ind til 1212, start med BH Mellemrum, og så skriv lige navn og adresse, og at du gerne vil være med til at fejre grundlovsdag. Vi vil rigtig gerne høre fra dig.
1: Det vil vi i hvert fald, og bare rolig. Vi kommer selv med alt radioudstyret. Du skal ikke sætte en højtaler, en mikrofon eller et eller andet til. Det skal vi nok sørge for. Som Lasse sagde, 1212, start beskeden med BH, og så et mellemrum. Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

0: Det er bare det meste af Daniel Powders Bad Day. Vi skal lige en tur forbi vejret.
1: Ja, om det bliver en bad day, eller hvad du selv lige vil vurdere den til at være, det står til dig. Fordi det bliver skyet med mulighed for en enkelt byge eller to. Temperaturer op omkring de der 10 graders varme, og så let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis. Hård vind faktisk, der kan man få en ordentlig gennemblæst tur. I aften og i nat vekslende skydække, og så tørt vejr faktisk. Temperaturen ned omkring de der 8 graders varme, og så aftager vinden, så den bliver svag til jævn ved omkring vest, og ved kysterne dog stadig stedvis op til frisk vind. Så man kan altså stadig få en ordentlig blæsetur ud ved kysterne.
0: Og så er vi så småt nået frem til en radioavis. Inden vi når helt hen til den, så skal vi have One Republics nyeste nummer, Need Your Love.

0: Klokken er 7. Vi skal have en radioavis.
1: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har lagt 13.000 straffesager på hylden uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene dropper at arbejde videre med. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager, frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands Politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Thorkild Fode.
5: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
6: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man... Det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørresundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
7: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper. Men man kunne ikke rigtig se andre på Snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
7: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
1: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
7: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, så hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
1: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske

0: præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
1: They did 2 days ago. They said you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper.
0: For 2 dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem, men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
1: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
0: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står i dag på både sol og skyer. Byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
2: Det her
3: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og dermed god morgen, Bornholm, skal der lyde.
2: Ja, nu er klokken blevet 7:09, og her sammen med mig i studiet, der står Christoffer Tauber. Hvis du er i tvivl, så hedder jeg Lasse Ydhegnet, fordi det er tirsdag morgen. Og det er en dag, Christoffer, hvor vi spørger lidt ind til, om det er hjemme hos dig. Ikke dig, Christoffer, men dig, lytter. Dig, der sidder derude bag ved højtaleren, om det er hjemme hos dig, at vi skal komme ud her fra P4 Bornholm og holde grundlovsfest.
1: Ja.
2: Havefest den 5. juni.
1: Ja, fordi her i DR vil vi gerne ud og sende noget radio fredag eftermiddag den 5. juni fra 16 til 18. Vi vil gerne fejre grundlovsdag, som man for eksempel gør ikke nødvendigvis i Norge. Vi kan ikke komme op på det niveau, men vi vil gerne markere den på en ordentlig måde. Så er det hjemme hos dig, vi skal holde en grundlovshavefest. Så skriv til os 1212 BH og så et mellemrum. Og så lige hvem du er, og måske hvad for en fest du holder, eller en sammenkomst du nu indholder. Og så kommer vi med en grundlovspakke af ting og sager, vi tager med. Og vi tager, bare roligt, vi tager selv mikrofoner og sådan noget med. Det skal du ikke tænke på.
2: Ja, også snacks og chips og det hele.
1: Eps.
2: Vi har det hele med. Men nu sagde du selv, hvis man kigger på Norge, de er jo fantastisk gode til at holde den her slags fester.
1: Det er de i hvert fald.
2: Og vi behøver ikke folkedragterne. Vi kan klare os uden. Men vi vil bare rigtig gerne have et sted, vi kan holde en grundlovshavefest, som ikke er her på radioen. Vi vil gerne ud til dig, der sidder og lytter med, og som måske har lyst til at fejre demokratiet og samle nogle venner og sige, det her det er faktisk en dejlig dag. Det er en fredag eftermiddag i øvrigt, hvor man kan fejre Danmarks demokrati og grundlov. Ja. Så skriv lige ind til os, hvis du er interesseret i det. 1212 BH mellemrum, og så skriver du navn, adresse og alt det der. Og Christoffer, så skal vi også have noget musik, og vi skal kigge lidt på vejret. Og
1: vi skal kigge på nogle regionale nyheder, som kommer inden for 20 minutter, og jamen, vi har alt muligt godt i posen her til morgen.
2: Det har vi. Velkommen indenfor.

0: 14 minutter over 7, her var det Bella Kay. Christoffer, hvor mange landes nationaldag kan du egentlig datoen på?
1: Jeg tror faktisk kun, jeg kan to. Altså, vi snakker om Norge, 17. maj, 4. juli, USA. Der, hvor de fyrer fyrværkeri af og barbecues og alt muligt halløj.
0: Kan du heller ikke den franske?
1: Bastilledagen.
0: Ja, hvor er det, den det, du kender navnet på den,
1: så. Ja, jamen, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det er. Det
0: 14. juli.
1: 14. juli. Nej, ja. Den kunne jeg simpelthen ikke huske. Nej.
0: Og så hvis man tager på rejse til mange europæiske lande, så møder man sikkert også et eller andet oktoberboulevarden, ja. Fordi det er tit også en lokal...
1: Det er rigtigt.
0: En lokal markering af nationaldag.
1: Bestemt, ja.
0: Men kan du den danske?
1: 5. juni.
0: Ja. Ja. Som jo var den dag, en nephew udgav Danmark.
1: Okay, det var altså en gang paratviden fra et hjørne. Jeg er ikke lige helt
0: var. Nej, men det der var nemlig var sjovt, det var, at de sagde ikke datoen dengang, de sagde grundlovsdag.
1: Ah.
0: Fordi de ville se, hvor mange der kunne huske datoen.
1: Og det var der cirka 0, der kunne ud af 6 millioner.
0: De fik mennesker. I hvert fald et statement ud, og grunden til, at vi lige åbner med det her, det er fordi, vi har stået og fisket lidt efter det her med grundlovsdag derude. Fordi det er jo en dag, som vi måske ikke er så gode til at markere i Danmark. Det er den der halve fridag, mormors fødselsdag, eller hvad det nu ellers er i de forskellige menneskers kalender. Men vi her på P4 Bornholm, og i DR generelt, vi vil gerne markere det. Vi vil gerne skrue, hvad kan vi sige, festniveauet lidt op. Vi behøver måske igen i 4. juli og... Bastilledagen-niveauet med fyrværkeri og banner i amerikanske og franske farver. Men vi vil gerne have lidt flere flag og lidt havefest i gang.
1: Ja, vi vil jo egentlig... Altså, jeg synes, at det kunne være for fedt at få nogle kampfly henover med nogle danske farver og noget fyrværkeri og noget woo! Altså, noget, det kunne være fedt.
0: Ja, vi kunne lige spørge, om de kampfly, der er på øen, de ikke lige bliver hængende, så de kan være med der.
1: Det ville være genialt.
0: Ja.
1: Altså, ud og få nogle soldater på vejene, og vi kunne skyde med nogle kanoner og alt muligt.
0: I hvert fald... jeg står og forestiller mig, at der bliver fyret kanonsalver ned fra kastellet nu.
1: Det ville da være for fedt. Nå.
0: I hvert fald, 5. juni i år, det er en fredag.
1: Ja.
0: Så det er jo oplagt dag til at holde en havefest
1: det
0: i det hele taget. Der er formentlig solskin, og man er fri, og der man skal på weekend, og så kunne man jo også passende fejre demokratiet
1: det samtidig.
0: Så vi vil gerne komme ud med hele gearet til en havefest i virkeligheden. Så hvis du, der sidder og lytter med derude, tænker, det er faktisk måske en god anledning til at fejre vores demokrati. Og det kan være, at du er privatperson, det kan også være, at du er med i en forening, som tænker, hey, det vil vi faktisk gerne lægge lokaler til, eller være med til at samle folk til.
1: Det kan også være, du ved, en boligforening, I bor i nogle lejligheder, vi kan komme ned i jeres gård og sende noget radio. Det er den 5. juni, grundlovsdag, 16-18, vi gerne vil sende noget radio. Jeg er blandt andet en af værterne, og så tror jeg også, at jeg kan løfte sløret for, at Kjeld Olsen også kommer ud og sender noget grundlovsdags...
0: Okay, du havde simpelthen gemt det største trækplads til sidst.
1: Ja, lige præcis. Jeg tror det. Jeg skal ikke love for meget, men jeg mener det i hvert fald. Vi kommer ud til dig, vi har selv udstyr med, vi skal nok sætte op, vi skal måske bare lige bruge en enkelt stikkontakt. Sagt, klask, så skal den i, og vi har en grundlovspakke med, og hvad er der i den, Lasse?
0: Jamen, der er mad at drikke. Ikke noget alkohol, men der er mad at drikke. Vi har et sanghæfte med, så vi kan synge sammen. Vi har popcorn, vi har grundlovsquiz, vi har kage, vi har pynt, vi har havespil, og vi har samtalekort med om demokratiet, så man også kan få en samtale op at stå. Ja. Men det, som du skal gøre derude, det er, at du skal ligesom stille med haven eller det her fællesareal, hvor man kan samle nogle mennesker på. Ja. Kender du omkring 20 med mennesker, som du måske kan få samlet?
1: Det
0: kan være medlemmer af din klub, det kan være dine venner, det kan være dine naboer, det kan være vejen, det kan være lidt forskelligt. Måske nogle politiske med- og modspillere. Så vil vi meget gerne komme ud og fejre det sammen med dig.
1: Og må det være lidt hjemlad? Ja, det må det gerne. Må børn løbe rundt med saftevand og spille ud over det hele? Ja.
0: Ikke i mixeren, men alle andre steder. Ja.
1: Men på vores sko, det er okay. Og må man gerne bare lige have sat et lille telt op, og så bare lige markere det? Ja, det må det også gerne. Det behøves ikke at være en eller anden kæmpe fest.
0: Nej, det gør det ikke. Vi vil bare gerne ud og fejre demokratiet sammen med jer, der bor her på Bornholm.
1: Præcis. Og hvis du har et tip om der er nogen, der holder noget, eller kunne holde noget, så skriv til os 1212BH.
0: Nu har vi også arbejdet hårdt for den, Christoffer. Hvis du var i gang med det, vi skal skrive ind til os, hvis du gerne vil have os på besøg. BH, mellemrum, og så skriver du ind til os navn, adresse, telefonnummer, alt
1: præcis,
0: det der.
1: Præcis.
0: Nå, vi skal have noget musik her. Det er svenske Ace of Base.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
3: Ja, vores sms-indbakke, den er ikke så magisk, Christoffer, den er faktisk mest tom. Vi har jo spurgt her til morgen, om der er nogen, der har lyst til at stille deres have og en lille havefest til rådighed for os her på P4 til grundlovsdag. Og jeg kan egentlig godt forstå det, det er lidt svært lige at sige sådan, fra min måned, der stiller jeg der lige min have til rådighed. Men altså, vi vil bare rigtig gerne ud og fejre demokratiet sammen med jer her på Bornholm, så lad den lige simre derude.
4: Ja. Ja, og det synes jeg, man skal, altså, fordi som du selv sagde, vores sms-indbakke, jeg klikker lige ind på den her, der står altså nothing here, så der er ikke en eneste sms, og det kan jeg også godt forstå, som du sagde, det er måske svært at planlægge, men igen, hvis du har en boligforening, hvis du har en forening, hvis du har en have, hvis du har et eller andet, hvor I bare kunne forestille jer, en kolonihave, hvor I bare kunne forestille jer at holde et lille bitte arrangement, så vil vi sindssygt gerne komme forbi den 5. juni. Vi skal sende eftermiddagsradio 16-18 fredag den 5. juni, som er grundlovsdag, og det vil vi rigtig gerne gøre med jer derude. Så skriv til os 1212BH, og så din kommentar, du ved. Det kan også være, at du vil sende os i retning af nogen, der faktisk skal fejre det, eller give os et tip, eller et eller andet, fordi vi vil sindssygt gerne ud og sende noget eftermiddagsradio ude fra virkeligheden, og så komme lidt ud af det her studie her.
3: Ja, lige præcis. Og hvis du lige skal hjem og lige høre manden eller konen, kan vi det? Skal vi det? Er det ikke en rigtig god idé?
4: Ja.
3: Fordi det er jo grundlovsdag, er jo en fredag. Så kan du også sende en mail ind til os på bornholm@dr.dk og sidde og sige, hey, det der, det lyder faktisk ret interessant. Giv mig lige et kald.
4: Ja, præcis. Så vi kommer med en grundlovspakke, vi kommer med kage, vi kommer med flag, sanghæfter, hele baduljen. Vi har også selv mikrofoner med, og vi skal bare lige bruge et enkelt strømstigt, ved at tro. Og så kommer vi ud og sender en masse god grundlovsdags radio.
3: Ja, vi håber at høre fra dig. Nu skal vi høre alle mine tanker fra Jonathan.

0: Vi nærmer os nogle regionale nyheder, og her fik vi altså lidt dansk musik fra Jonathan. Og Christoffer, hvad skal vi høre frem til de regionale?
1: Ja, der skal vi høre Leona Lewis med Bleeding Love.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Hvis du har tid i eftermiddag, så brug lige et par timer på Bornholms Hospital på at lære tegnene på stroke, eller det man også kalder blodprop samt hjerneblødning, at kende. På den måde har du nemlig en chance for at slippe godt fra et stroke, eller chance for at hjælpe andre i tide. Det siger projektchef i Trygfonden, Grete Thomas. Trygfonden, Hjernesagen og Dansk Råd for Genoplivning inviterer nemlig til informationsmødet kl. 16 i dag, og målet er helt enkelt, siger Grete Thomas.
2: De bliver oplyst, man går derfra og ved, hvad et stroke det er, hvordan man kan gøre noget selv, være handlingsorienteret og ændre på sin livsstil, og dernæst, hvis man ser eller fornemmer en ved siden af sig selv eller en selv får tegnet på et stroke, stræk, snak, smil igen, at man så får ringet 112 i en ruf.
1: Ja, og stræk, snak, smil dækker over, at man skal reagere, hvis man ikke kan strække sin arm eller sit ben, har svært ved at snakke eller problemer med at smile. Og ellers så skal man generelt være opmærksom på en række andre ting, også siger Grete Thomas.
2: Forhøjet blodtryk er helt klart en risikofaktor. Så er der sådan noget som det, vi kalder forkammerflimmer, er helt klart også en risikofaktor. Og så er der jo for meget alkohol, for usund mad, for lidt motion, alle de her rigtig, rigtig kendte risikofaktorer, som vi også kender fra andre sygdomme, og som vi alle sammen godt ved er mega trælse, at vi skal være lidt sundere og drikke lidt mindre osv.
3: For rigtig mange børn og unge er deling af ens lokation på for eksempel Snapchat, så venner eller kæresten kan se, hvor man er, blevet en helt naturlig del af at være på de sociale medier. Det oplever organisationen Børns Vilkår, siger Mirja Marie Vest, der er børne- og ungefaglig konsulent.
4: En af forklaringerne kan jo være, at de i en meget tidlig alder bliver præsenteret for den her type overvågning som sådan et legende element. Både i Pokémon Go og på SnapMap, hvor man har en lille avatar, der ligesom bevæger sig rundt på et kort. Så mange unge vender sig altså i en tidlig alder til den her overvågning.
3: Men den her form for venneovervågning på for eksempel Snapchat er ikke uden konsekvenser, for det er svært for børn og unge at mærke, hvornår overvågningen bliver grænseoverskridende, det siger Mirjam Marie Vest.
4: Når det på den måde er noget, som de unge støder på tidligt, og noget, der bliver en naturlig del af deres digitale liv, så kan det også betyde, at det er svært for dem at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går. Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af.
1: Det bliver skyet i dag og mulighed for en enkelt byge eller to eller tre måske hen over øen. Temperaturer op omkring 10 graders varme og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind. Og i aften og i nat får vi altså vekslende skydække og så tørt vejr.

0: Novembervej, Nick & Jay, 7:07.
1: Ja, og så skal vi til noget, som kører en ordentlig tur i DR i dag, og det er Snapchats, og de, eller ikke Snapchats, det lød lidt halvgammelt at sige, ligesom drinks. Espresso. Nå, Snapchat. Appen Snapchat, som mange unge mennesker bruger. Det er der også nogen i min alder, der bruger. Jeg er 30 år gammel. Der kan man altså gå ind og så finde det her SnapMap. Kender du til det, Lasse?
0: Nej, jeg er for gammel til Snapchat.
1: Okay, modtaget. Jamen, jeg kender det, og jeg bruger ikke Snapchat så meget, men det er jo ret vildt, at man kan gå ind på sådan en lille kort, og hvis ens ven eller svigermor, eller hvem det nu er, har givet lov til det, så kan man simpelthen se en live, direkte lokation af, hvor de er.
0: Okay, så lad os nu sige, at det her, det er lørdag.
1: Ja.
0: Vi har fri her på radioen, jeg er ven med dig på Snapchat.
1: Yep.
0: Så kan jeg lige gå ind og så tjekke, nå, Christoffer, han er nok nede på krydset i aften.
1: Ja, præcis, men du har ikke fået invitationen, og så tænker du, what, hvorfor er jeg ikke blevet inviteret?
0: Og så bliver jeg ked af det.
1: Præcis, og det er lige præcis det her, der kan være problemet i sådan en form for venne overvågning, som kan blive en glidebane. Det advarer organisationer som Børns Vilkår og Bryd Tavsheden om, og det skal vi altså snakke om lige om lidt.
0: Det skal vi nemlig. Først Shakira med Sue.

0: Det kan virke ret uskyldigt at holde øje med, hvor kæresten nu lige er henne, eller om der er flere venner, der er ude og shoppe sammen. En mulighed, man har på de sociale medier Snapchat, hvor man har et kort, hvor man kan se, hvor ens venner befinder sig. Men den her form for venneovervågning, det kan være en glidebane. Det advarer organisationer som Børns Vilkår og Bryd Tavsheden. Og venneovervågning i eksempelvis Snapchat kan få konsekvenser i relationerne mellem børn og unge.
1: Og det er noget, du oplever i dit arbejde, Dennis Lindholm Nielsen. Du er digital dannelseskonsulent her i Regionskommunen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Når du er ude at arbejde med for eksempel skoleklasser, hvordan oplever du så, at brugen af det her SnapMap, som det jo så fint hedder, det fylder for børn og unge?
2: Jamen, det fylder jo i vennerelationer. Det fylder der, hvor man lige pludselig er den, der ikke er med. Hvis man kan se, hvor de andre er henne, det eksempel I gav tidligere. Altså, hvis man kan se, hvor en ven er henne, men man ikke selv er inviteret, så gør det rigtig, rigtig ondt. Og så kan man sige, at de her venner så kunne finde på at slå det her snapkort fra, fordi så kan du ikke rigtig længere, så ved du ikke engang, hvor de er henne længere, og så har man den der ghost-oplevelse, at man ikke engang, du var ikke inviteret, men du kan heller ikke engang se, hvor de er henne længere. Så det giver nogle utrolige forviklinger blandt børn og unge.
1: Ja, det er jo også det, jeg skulle til at spørge dig til. Altså, det får en konsekvens af, at man føler sig måske ekstra udenfor, men er der andre situationer, hvor brugen af Snapchat, det ligesom også får konsekvenser for børn og unge?
2: Ja, det synes jeg, der er. Altså, vi ved det jo også i kæresterelationer. Det her med, at man lige pludselig skal lige vide, hvor hun eller han er henne. Og det så skaber nogle forviklinger, fordi man så også kan blive, i det her snapkort, kan blive set sammen med nogle andre. Det er ikke alle, der har det slået til. Og hvis der så er en pige, som man måske er lidt jaloux på, som ens kæreste lige pludselig er ude sammen med, og så videre, så videre. Det kan være rigtig indviklet. Det, der er problemet, det er, synes jeg, det største problem, det er, at det er en standardindstilling i Snapchat. Og man kan godt gå ind i Snapchat og fjerne det. Problemet er bare, at det ligger der i udgangspunktet, så du skal selv være aktiv og gå ind og fjerne det. Og det tror jeg kunne være sådan en vigtig note to self i forhold til forældre, at vi ved ikke så meget om, hvad det egentlig er, vores børn gør. Her der var et sted, hvor vi rent faktisk kunne tale med dem om, og så kigge på, hvem er det egentlig, mit barn deler lokationer med, fordi det er åbent for alle i udgangspunktet.
1: Ja, nu nævner du det faktisk selv. Du mener, forældrene har et ret stort ansvar. Hvad skal der til? Altså, man kan måske starte et helt andet sted. Ved de overhovedet, tror du, at det foregår det her?
2: Altså, jeg vil lige skynde mig at sige, jeg synes faktisk ikke engang, det er forældrenes ansvar. I udgangspunktet, så synes jeg, det er de her store tech-giganter, som skulle have en over næsen. Og så kan man sige, at vi som forældre på en eller anden måde selvfølgelig skal forsøge at være opmærksomme. Jeg tænker, ved at vi slår snapkort til i forhold til eller sammen med vores børn, kan jo godt betyde, at nu ved jeg, hvor er du henne. Du lovede, du var på fodboldbanen, og det er du rent faktisk også. Så kan man sige, så på den måde, så bliver det sådan lidt selvopfyldende, det var rigtig godt, du gjorde det. Jeg vil egentlig appellere til, at vi var meget mere interesserede i, hvor vores børn var online, end hvor de måske rent faktisk er fysisk, fordi det ved vi meget, meget lidt om. Så det er jo en del, kan man sige, som snapkortet ikke holder øje med.
1: Men kan man ikke også sige, at den her dannelse, den her brug af SnapMap, Snapchat, alle de her sociale medier, som mange unge mennesker de bruger, det er en del af deres digitale dannelse, og hvis man tager det fra dem, altså mister de så ikke noget i deres dannelse?
2: Det kan godt være, at det tænker jeg faktisk ikke, de gør. Jeg tror, vi umiddelbart, så er vi bare overvåget i udgangspunktet, og det tror jeg er farligt.
1: Jamen, tak for det svar, Dennis Lindholm Nielsen. Du er digital dannelseskonsulent i Bornholms Regionskommune. Tak fordi du gad at dukke op i dag.
2: Meget gerne.
0: Lokationsdeling på f.eks. Snapchat er teknisk set en frivillig funktion, som man kan slå til eller fra. I et skriftligt svar til DR skriver Public Policy Chef for Snapchat i Norden, Christian Mogensen, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Han oplyser, at lokationsdeling via SnapMap som standard er slået fra, når man downloader appen, og at Snapchat opfordrer til, at man anmelder misbrug eller chikane i appen, hvis man oplever, at det er på Snapchat.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, sang Andreas Odbjerg. Klokken er 8:08.
1: Og det betyder, at som det ører og bør sig, at vi skal have et kig på vejret her på P4 Bornholm. Og derfor har vi hævet fat i dig, P4's vejrvært Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, det er jo lidt skyet her på Bornholm. Fortsætter det resten af dagen, eller hvordan?
2: Ja, det er altså en skydestart på dagen, og det fortsætter altså også i den afdeling, må jeg give besked om. Til gengæld så bliver det overvejende tørt vejr. Hvor det i resten af landet godt kan give lidt vand. Så det har jeg i hvert fald kørende for jer på, over på Bornholm. Til gengæld så i løbet af dagen i morgen, så bliver det altså jeres tur til at få lidt vand også. Men dagen i dag, mest tørt. Man kan være heldig, der lige kommer en lille solstråle ned en gang imellem. Men ellers er det altså sådan ret tæt skydække, vi har over jer. Temperaturen den er op på en 10-11 grader her i løbet af dagen, og vinden er lige nu sådan jævn til frisk fra vest, men den aftager faktisk en lille smule her i eftermiddag og bliver en let vind, men også fra en vestlig retning. Så ikke noget sådan vanvittigt sommervejr, men det kunne også være meget værre, tænker jeg.
1: Ja, det kunne det, men du ligger alligevel en lille clickbait her, at der kommer noget tilbageholdt information, ja, noget regn i morgen. Ja. Men det venter vi da spændt på. Jamen, Cecilie Sand Nørholm, tusind tak for den lille melding.
2: Selv tak.
0: Så skal vi have en sang, der lige så godt kunne handle om Bornholm. Det er La Isla Bonita.

0: Nu er klokken 8, og vi skal have os en radioavis.
1: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere straframme eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er tallet 7%. Men det er altså ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Fode.
2: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis, under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
3: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
4: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del af overvågning også.
1: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
5: Ja, jeg har selv været inde og aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, lige pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, at det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt på at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
1: og
5: grund.
1: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
6: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet hæftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden kan det være, at endnu flere lande vil gøre det samme, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
7: Problemet har jo været, at EBU ikke har vel tage stilling, og ikke har vel komme de her lande i møde, som har problem med, at Israel er en del af konkurrencen. Og så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen. Og det er der, hvor at eksistensgrundlaget for den her fantastiske konkurrence, der lige har fyldt 70 år, det begynder at vakle noget grundigt.
1: Og i år betyder de fem landes boykot helt lavpraktisk, at der bliver tale om et mindre show. Men Inge Høgh Lauritsen forventer også, at Israels deltagelse

0: deltagelse vil påvirke showet på andre måder.
1: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
0: Og Danmark deltager først i den anden semifinale, som finder sted torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over, og enkelte byer kan heller ikke udelukkes i løbet af dagen. Og så bliver det ganske køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm. Klokken den er 8 minutter over 8.
2: Og her i studiet, der er det Lasse Hedhegnet, det er mig og Christoffer Tauber, det er dig derovre, som er bag mikrofonen. Og Christoffer, ja, vi har jo et tema i dag,
1: ja.
2: Så jeg vil egentlig gerne lige høre dig.
1: Ja.
2: Du har jo Snapchat, ved jeg, det er jo du sådan en type, ikke?
1: Altså, jeg har en profil, men jeg har fandme ikke brugt den længe. Nu bandede jeg, fordi det har jeg godt nok ikke.
2: Har du det der SnapMap?
1: Jamen, altså, jeg har ikke slået det til, så jeg downloadede lige appen igen lige før, og der kunne se, at jeg har det ikke slået til, men jeg kan faktisk se, hvor nogle af dem, jeg er venner med inde på Snapchat, de er lige nu.
2: Okay. Altså, hvis du nu var venner med vores kollega Frederik Hvid, det ved jeg ikke, om du er. Det lyder ikke sådan.
1: Nej.
2: Men hvis du er venner med Frederik Hvid, så vil du kunne se, at han lige nu står på friskolen i Østerlars. Er det ikke rigtigt, Frederik?
3: Det er fuldstændig rigtigt, og jeg prøver på ikke at snakke så højt, fordi jeg er faktisk kommet ind i 9. klassen herude, og er det simpelthen kommet med til noget, jeg ikke har prøvet i mange år, nemlig undervisning. Så skal jeg forhåbentlig snakke lidt med dem om, altså eleverne i den her klasse, om hvad deres SnapMap-vaner er, og du skal jo ikke lade være med at overvåge mig, Lasse. Det har jeg vist ikke bedt dig om.
2: Altså, sådan kan det jo gå, Frederik. Jeg er nødt til at vide, hvor du er henne, at du ikke lige kører ind i brusen, og så skal købe noget chokolade, medmindre du køber noget med hjem til mig.
3: Ja, det kunne ellers godt være sket.
2: Ja, men det er jo en opfordring, som du kan tykke lidt på, og ellers så vender vi tilbage til dig i live-rapporter, Frederik Hvid, senere på morgenen.
3: Det lyder godt.
2: Og ellers så har vi jo, udover Frederik Hvid og chokolade på programmet, så har vi jo også den gode P4-musik og de regionale nyheder.
1: Det har vi også. Vi skal måske også kigge på, hvor meget det kommer til at regne i dag, eller hvor meget det måske ikke kommer til at regne. Og så skal vi også lige snakke lidt en lille bitte smule om Eurovision.
2: Det skal vi. Velkommen indenfor.

0: 13 minutter over 8. Det her, det var Homewrecker med Somber.
1: Ja, og vi skal jo snakke lidt Snapchat og sådan noget her til morgen. Men først, Christoffer, så skal vi have lidt quiz omkring det, der starter i dag.
0: Ja, det skal vi nemlig. Og det er jo Eurovision-semifinalen. Men Danmark er ikke med i dag.
1: Nej, Danmark er ikke med i dag. Søren Torbegård Lund, han skal først synge på torsdag.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, præcis.
1: Men derfor så skal vi lige kigge lidt frem til det. Så lige et spørgsmål, Christoffer. Den næste sang, vi skal høre, som ligger klar her, tror du, den vil have haft en chance i Eurovision?
0: Altså, der hvor den er lavet tilbage i 2008, der tror jeg faktisk, den ville have haft en chance. Men i dag, ikke så sikker. Det er stadig en god sang. Hey, det skal vi sige.
1: Ægte.
0: Ja.
1: Katy Perry, Hot and Cold.

0: Her Blast from the Past var det Katy Perry tilbage fra 2008 med Hot and Cold. Og Christoffer, nu er det jo sådan, at du var nødt til at ringe til mig i morges.
1: Ja, du var lidt sent på den. Jeg var ved at blive lidt nervøs, faktisk.
0: Ja, det blev jeg også, da jeg så, at du ringede.
1: Ja. Jeg var sådan lidt, hvad fanden? For du plejer altid at komme med cyklerne med din meget, meget spicy cykelhjelm på. Altså ikke fordi den er grim. Jeg synes, den er fed, men den har en virkelig nice farve. Er den ikke grøn eller sådan noget?
0: Den er refleksgul. Man skal jo kunne ses.
1: Ja,
0: men jeg så over mig i morges, så det koster jo. Det ved vi alle sammen. Så jeg skal grilles for åben mikrofon hele to gange i den her time, fordi du har tænkt dig at quiz mig til døde, havde han sagt.
1: Ja, måske ikke til døde, men i hvert fald måske, så du ligger nede på gulvet.
0: Ja.
1: Så må vi bare høre noget musik. Fordi, Lasse, i aften, der går det jo løs med den her første semifinale ved Eurovision Song Contest, som det så fint hedder på engelsk. Og et af de lande, der skal på scenen, det er storfavoritterne Finland.
0: Ja.
1: Ja. Så derfor, der skal du altså lige have en lille Finland i Eurovision Song Contest quiz.
0: Ja, jeg kan det ene af svarene, det er jeg sikker på.
1: Okay.
0: Så er jeg blank på resten.
1: Jeg tror godt, du kan det her.
0: Ja.
1: Ja. Skal vi lige tage nummer et?
2: Nummer et.
1: Finland har vundet Eurovision Song Contest en gang. Det var i 2006. Men hvilket band var det, der vandt det år?
0: Det ved jeg ikke.
1: Det ved du ikke?
0: Jeg kender sangen, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder.
1: Så vil du lige have 5 sekunder til at tænke dig om?
0: Ja, det vil jeg gerne. Skal jeg sætte nummeret på imens?
1: Skal jeg sige det?
0: Ja, det må du gerne.
1: De hedder Lordi, og deres sang hedder Hard Rock Hallelujah.

0: jo nok, det er i virkeligheden nok noget af det mest finske nogensinde, det her.
1: Ej, det er fantastisk. Hold op, jeg kan huske, jeg var ellevild her. Jeg var 10 år gammel, og jeg synes, det var noget af det fedeste, det her,
0: ja, tilbage det var i 2006. Genialt med masker og monsterudklædning og det hele, og virkelig en revolution i Eurovision.
1: Ja, det var det. Nå, ingen point til dig. Lad os tage nummer to.
2: Nummer to.
1: Finland fik faktisk også en rigtig flot placering i 2023 med den her sang, Lasse.

0: Jeg står her helt målløs og ved at tabe øjnene, fordi det er også meget finsk på en meget 2025-agtig
1: måde. Nu spurgte du jo om Katy Perry's Hot and Cold vil have klaret det til Eurovision i år, men ikke når man skal hamle op med cha-cha-cha herfra. Nu skal jeg prøve at sige hans navn rigtigt. Karia, tror jeg det er. Det er i hvert fald sangen cha-cha-cha. Men Lasse...
0: Det jeg frygter mest nu, det er jo spørgsmålet.
1: Det du skal svare på. Hvilken plads endte den her sang på?
0: Tredjepladsen.
1: Øj, du er tæt på. Det er andenpladsen. Ingen point.
0: Nå, sindssygt.
1: Det var flot. Ellers godt gættet.
0: Ja.
1: Nå, nummer tre. Nummer tre. Og så når vi frem til i år, hvor Linda Lampouninos og... Lampinius og Pete Barkonen er bookmakernes storfavorit til at vinde med sangen Like in Heighten. Lad os lige prøve at høre den.

0: Og så skal du altså svare på her. Vi kan jo høre her, at Pete han synger for fuld smæk, men hvad er det for et instrument, som Linda i baggrunden spiller på? Kan du høre det?
1: Ej, det er jo selvfølgelig violinen.
0: Ja, tak. Sådan der. Et point i hvert fald.
1: Okay. Ej, det er også, okay. Det er også dejligt, at man bare lige kan skrue op og så.
0: Ja, lige præcis. Nå, prøv at høre, godt klaret. Det er jo som sagt i aften, der er Eurovision, den første semifinale, hvor Finland er storfavoritter. Det er de faktisk i hele Eurovision Song Contest. Linda og Pete, de går altså på scenen i aften, og det kan du følge på DRTV, og DR1, det hele starter. Lasse, klokken 21 i aften.
1: Klokken 21 i aften, så hvis man er til Eurovision, så er det der, man sætter sig klar, og så skal man jo huske Danmark, og Søren Torpegaard Lund, han er ikke på scenen før på torsdag. Og der kan vi jo håbe, at det kun går en vej for ham, nemlig op.

0: Jonah Blacksmith.
1: Monopolet. Kære Sara Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
0: Ja, Sara og Monopolet skulle vi selvfølgelig lige reklamere for. Ej,
6: vi blev lige afbrudt.
0: Ja, det gjorde vi. Det må man gerne, når det lige præcis når det er Monopolet.
6: Ja, det må man gerne i hvert fald. Nå, men det vi ville snakke om, det var jo Jonah Blacksmith, som jeg jo kan opleve til sommer. Jeg tror, det bliver en fantastisk festival sommer her på Bornholm.
0: Ja, det er oppe på Wonder Festival, hvor der jo er næsten sige fuld plade på alt det bedste fra dansk musik. Der er Savers, der er Decimus Lissier, der er... Jeg kan godt lide dem, der står ved siden af hinanden her. Det er Dodo and the Dodos og Infernal, som jo er fuldstændig ned af samme vej.
6: Ja, så album aktuelle Casey har lige udgivet et nyt album, Burhan G, som vi også hører meget her på stationen, som også lige udgivet et nyt nummer med Medina. Altså, der er fuld plade.
0: Der er fuld plade.
6: Ja.
0: Så jeg ved, at det er nogle af dem, som vi også lige begyndt at spille her på kanalen, nemlig Søn. De kommer også. Det kunne også være en af dem, man godt lige kunne sætte et lille bitte kryds ud for.
6: Ja, det kunne det nok godt.
0: Alle på Wonder, det er egentlig det, vi prøver at se. Vi skal have nogle regionale nyheder, Christoffer. Dem får vi lige på den anden side af Donna Lewis med I Love You Always Forever. Yeah.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er problematisk, at børn og unge kan følge vennerne på et socialt medie som Snapchat. Og det handler ikke kun om, at man kan se, at de andre hænger ud sammen, uden at man selv er med. Det kan også være, at man bliver lukket helt ude fra muligheden for at være sammen. Det siger digital dannelseskonsulent Dennis Lindholm Nielsen fra Regionskommunen.
2: Altså, hvis man kan se, hvor en ven er henne, men man ikke selv er inviteret, så gør det rigtig, rigtig ondt. Og så kan man sige, at de her venner så kunne finde på at slå det her snapkort fra. Så ved du ikke engang, hvor de er henne længere. Og så har man den der ghost-oplevelse, at man ikke engang... Du var ikke inviteret, men du kan heller ikke engang se, hvor de er henne længere. Så det giver nogle utrolige forviklinger blandt børn og unge.
1: Først og fremmest mener Dennis Lindholm, at det er udbyderne af de sociale medier, der i virkeligheden har det største ansvar i det, som bliver kaldt venskabelig overvågning.
2: Man kan godt gå ind i Snapchat og fjerne det. Problemet er bare, at det ligger der i udgangspunktet, så du skal selv være aktiv og gå ind og fjerne det. Og det tror jeg kunne være sådan en vigtig note to self i forhold til forældre, at vi ved ikke så meget om, hvad det egentlig er, vores børn gør. Her der var et sted, hvor vi rent faktisk kunne tale med dem om, og så kigge på, hvem er det egentlig, mit barn deler lokationer med, fordi det er åbent for alle i udgangspunktet.
3: Der er ikke kun usædvanligt mange militære køretøjer på vejene og helikopter i luften over os her under den store militærøvelse Baltic Shield. Der er også jævnligt korteger, ambulancer og akutbiler tæt på øvelsen. Men det er altså ikke, fordi der sker større uheld undervejs. Vi er med fra akutberedskabet, ikke som en del af øvelsen, men for at sikre, at vores almindelige beredskab på Bornholm ikke bliver unødigt belastet, hvis der skulle ske noget med deltagerne i øvelsen, siger direktør for Region Hovedstadens akutberedskab, Thomas Reimann, til P4 Bornholm. Både danske og polske soldater deltager i Baltic Shield, som fortsætter frem til og med torsdag med aktivitet en række steder på øen.
1: I dag bliver der sat fokus på strokes, altså hjerneblødning eller blodprop på Bornholms Hospital. I eftermiddag på årets stroke-dag holder Hjernesagen Dansk Råd for Genoplivning og Trykfonden et åbent arrangement på Bornholms Hospital, hvor man kan blive klogere på strokes og symptomerne på dem. Vi ved, at hver femte får et stroke på et tidspunkt i deres liv, og vi vil rigtig gerne være med til at oplyse om, hvad et stroke er og hvordan man skal reagere, hvis man oplever symptomerne på et stroke, siger altså projektchef i Trykfonden, der hedder Grete Thomas.
3: Og så er vi nødt til at kigge på dagens vejr, og det bliver faktisk en forholdsvis simpel ting at kigge på i dag. Der er skyet, mulighed for en enkelt byge, temperatur omkring 10 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til hård vind. Og kigger vi helt frem til i aften og i nat, vekslende skydække med tørt vejr, temperatur ned omkring 8 grader og vinden, der aftager til svag til jævn omkring vest, ved kysterne dog op til frisk vind.

0: 7 minutter over 8:30 er klokken blevet, og nu skal jeg grilles for anden gang, fordi at, jeg sover mig her til morgenen. Og det betyder jo netop, at man ikke kan møde ind og så lave, hvad hedder det, den her clickbait-quiz, hvor man kan stå og få den anden til at se dum ud. Så nu står Christoffer derovre
1: med sin... Steger dig.
0: Ja.
1: Godt, i baggrunden.
0: Grundigt.
1: Ja. Nå, men vi skal jo i gang med vores vanlige clickbait. Vi leger med overskrifter, rubrikker. Jeg har taget her til morgen, da du ikke var på job, har jeg taget tre saglige nyhedshistorier fra DR.dk, som har fået et lille vrid i clickbait-maskinen. Og så skal du altså gætte, hvad for en historie, der gemmer sig bag min overskrift.
0: Ja, og jeg er fuldstændig lost, fordi jeg har ikke noget at orientere mig i noget som helst.
1: Nej, men ved du hvad? Lad os da bare gå i gang.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Det er nemlig det, der er. Så skal vi lige have et nummer med os.
2: Nummer 1.
1: Ja. Sådan der. Han tror, maskinen er levende.
0: Ja, det er, det er en historie, der handler om...
1: Åh nej, du ved det faktisk.
0: Nej, det gør jeg jo. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg vil bare sige en anden historie. Det handler om, at kong Frederik han har sin kalender åben på søndag, så han faktisk har muligheden for at komme og overrække mesterskabspokalen til AGF i Aarhus.
1: Nej, det er ikke helt den. Nu siger jeg lige, hvad det er. Den rigtige overskrift er, verdenskendt biolog er overbevist om, at AI har bevidsthed. Det overfejrer kritikere så. Det i tre dage har i tre dage chattet den verdenskendte evolutionsbiolog Richard Dawkins intenst med AI-modellen Claude. Og han synes altså, at den var så følsom og reagerede så godt på hans næste bog, at han har døbt den Claudia. Og han er altså overbevist om, at den har den er menneskelig nærmest.
0: Det lyder lidt som om, at han er en af dem, der skal holde op med at chatte så meget med sin chatbot.
1: Ja, det tror jeg, man skal lade være med. Nå.
0: Okay, ikke nogen point til mig.
1: Nej.
2: Nummer 2.
1: Jeg ved, hvor du bor. Jeg tjekker det 17 gange om dagen.
0: Ja, den historie kender jeg godt, fordi den tror jeg, at det er den, vi taler om det meste af morgen her. Det er nemlig det her med, at Snap Map, altså det her med, at man kan se, hvor ens venner er på mange sociale medier, sådan rent fysisk med en lille avatar, det er noget, som er skadeligt for børn og unge, i hvert fald skaber angst og utryghed og ensomhed.
1: Ja, den rigtige overskrift hedder, venneovervågning er blevet normalt blandt unge, kan være på vej ud af en glidebane. Et point.
0: Yes, sir.
2: Nummer 3.
1: Gå af nu!
0: Ej, det må han næsten handle om, Kjær Starmer.
1: Ej, du gætter den. Godt. Ja, det er rigtigt.
0: Fordi at han har jo den her lille, bitte udfordring, at hans parti mistede 1.500 mandater i lokalvalgene i Storbritannien her i weekenden. Og så er der 72, parlamentsmedlemmerne for Labour, som altså siger, at han skal gå af.
1: Yeah.
0: Der er jo endda en, nu, vi har brækket nyheden tidligere, så vi er nødt til at komme med citatet. Yeah. Der er jo en af hans de her kritikere, der siger, at han er en rigtig sød mand, men han er en forfærdelig politiker.
1: Ja, og det er jo fantastisk at sige. Det er jo sådan, vi hader dig, men du er sgu egentlig meget sød. Ja. Nå, altså, den nailede du faktisk meget fint.
0: Det gjorde jeg faktisk. Der var slet ikke noget grill over det her.
1: Så du har tabt en quiz, du har vundet en quiz. Jeg vil sige, når man er over et point, så er man vundet.
0: Ah, det synes jeg ikke. Men
1: Jeg
0: fik 2 point her.
1: Ja, gud. Du holder med OB, så altså man kan sige, man
0: jeg også skal have lidt succes.
1: Det er det, jeg mener, ja. Jo, ikke?
0: Jamen, det tager jeg med.
1: Jamen, tillykke med det. Med.
0: Tak for det.
1: Ja.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: De fleste af os har altid telefonen med i lommen. Det gælder også rigtig mange børn og unge. Og for rigtig mange børn og unge, så er det en helt naturlig del at være i et digitalt univers. At man på tjenester som Snapchat på et kort kan følge med i, hvor ens venner eller kæreste befinder sig henne.
1: Men den her form for venneovervågning kan gøre det svært for børn og unge at navigere i, hvornår overvågningen den bliver grænseoverskridende og forstærke ensomhed og skabe misforståelser, det siger fagfolk på området. Og vores live-reporter Frederik Hvid, du er jo taget ud for at tale med nogle unge, der selv har erfaringer med at bruge sådan en lokationstjeneste, for eksempel den, som man jo kender på Snapchat.
2: Og jeg vil sige, at klasseværelserne her på friskolen i Øster Lars, de minder super meget om de klasseværelser, som jeg selv brugte for 10 år siden. Der er ikke meget, der har ændret sig, men det har dog ændret sig, at jeg kan huske, at da jeg selv brugte Snapchat lige i slutningen af 9. hvor det virkelig var populært, der var vi altså ikke ude i alle de her tanker omkring lokationer og snapmap og alt muligt, men det har jeg hævet to ud af deres klasseværelser, der til gengæld er. Det er dig, Kalle Peter Rasmussen, og dig, Signe Boss Andersen, og Kalle, må jeg lige starte med at spørge dig, hvordan bruger du, eller bruger ikke SnapMap?
3: Jeg bruger jo SnapMap til, hvis man er ude sammen med kammeraterne, og de spørger, om jeg kan komme hjem til dem, og så bruger jeg bare SnapMap til at for eksempel finde, hvor de er, hvilken adresse de er for eksempel.
2: Og hvad med dig, Signe? Er det noget, du bruger?
4: Personligt bruger jeg det ikke, for jeg synes ikke, at Snapchat skal have adgang til de oplysninger om mig.
2: Hvorfor egentlig det?
4: Jeg synes, at de kan misbruge det til at finde reklamer eller noget til mig, og det har jeg ikke lyst til.
2: Og Kalle, du har jo givet et eksempel på, at du bruger det for eksempel til måske at finde dine kammerater, hvis de lige skriver om, du kommer over. Men hvorfor så ikke bare, det vil jeg ikke bede dem om at måske skrive, hvor de er henne?
3: Jeg tror bare, at det er nemmere. Så i stedet for, at man skal vente i nok dovenskab, hvis man skal vente i 10 minutter, før de svarer, så kan man lige kigge på Snap-lokationen og kigge, hvor de er. Så kan man bare gå derhen.
2: Men Kalle, altså, tænker du, kan det blive for meget? Altså, er der noget, der, hvor du måske tænker, nu bliver det lidt for meget, eller hvor du måske kunne overveje egentlig, det kan godt være, at jeg ikke skal bruge det mere?
3: Det tror jeg ikke, det er sådan noget, man tænker over som sådan. Men der er nogle gange, hvor man tænker, okay, jeg har måske brugt det lige lovligt for meget i dag. Sådan, altså, hvor man tænker sådan, måske skal jeg lige styrme med det her, eller ja.
2: Og hvis jeg så spørger dig, Signe, savner du nogensinde måske, altså for eksempel den funktion, Kalle beskriver lige at kunne se, hvis du nu skal over til nogle af dine venner eller veninder og se ligesom, okay, de er her, det er bare at smutte derover.
4: Altså, jeg kan godt se funktionen i, at man kan bruge det på den måde, men personligt har jeg jo ikke min egen lokation slået til, men jeg kan godt se andres lokation, så derfor kan jeg godt bruge det på samme måde.
2: Men du hører så ikke fra dine venner eller veninder, der måske egentlig gerne vil have, at det er noget, du gør?
4: Jeg synes ikke, folk lægger et pres på, at jeg skal gøre det, og jeg synes ikke, folk forventer det af mig, så nej.
2: Må jeg lige høre dig her til sidst, Kalle, fordi Signe oplever jo ikke det her pres. Har du oplevet noget som helst pres for, at folk ligesom siger, kom nu, du kan se os, vi vil også kunne se, hvad du laver altid?
3: Nej, overhovedet ikke. Det, altså, i hvert fald den omgrins, jeg går i, så tænker man ikke rigtig over det som sådan.
2: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi, at I vil være med, og jeg vil lade jer komme tilbage til jeres undervisning, som jeg jo lidt har forstyrret.
3: Selvfølgelig.
1: Ja, lokationsdeling med vennerne er på for eksempel Snapchat er en frivillig funktion, som man kan slå til eller fra. Men organisationer som Børns Vilkår, de advarer om, at mange børn og unge ser lokationsdeling som et udtryk for tillid med hinanden, og derfor kan der være brug for, at forældre tidligere med i snakken omkring brugen af for eksempel SnapMap og hvad man føler som grænseoverskridende.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision semifinal i aften og på torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: Ja, det er lige præcis i aften, du kan tænde for den første semifinale i Eurovision. Og Christoffer, bliver det også værd til at sidde inden for at se det?
6: Det gør det faktisk, fordi det bliver skyet, og mulighed for en enkelt byge, måske to temperaturer op omkring de der 10 graders varme. Jeg vil kalde det vaskeægte se-fjernsyn/Eurovision vejr, fordi det bliver altså også en let til frisk vind, vi får fra vest og nordvest, og ved kysterne, hvis man bor derude eller opholder sig der, så er det altså en stedvis hård vind. I aften og i nat, faktisk når Eurovision går i gang kl. 21, så er det altså vekslende skydække, det byder på, og tørt vejr, temperaturer ned omkring 8 grader, og så aftager vinden og bliver svag til jævn omkring vest, ved kysterne dog stedvist op til frisk vind.
5: Så er der jo ikke andet at gøre end at lave popcorn.
6: Nej, så er det bare i gang med, og så skal man måske lige holde øje med de der finder der. De er jo åbenbart spået til at have en rigtig, rigtig god...
5: Man kan lige tjekke konkurrenten ud her til aften.
6: Ja, jeg tror, det er Lordi, der stiller op igen.
5: Det lyder godt.
6: Ej, det er en meget, meget smækfyldt violinsang fra Finland, de kommer med.
5: Det er i aften kl. 21, man kan tjekke det ud.

0: Skabt til at være to hedder den her, og det er altså Søn, der har lavet den. Inden længe får du en radioavis, for der bliver klokken nemlig 9, og Lasse, hvad ved vi om den?
1: Om radioavisen?
0: Ja.
1: At den handler om nyhederne.
0: Den handler simpelthen om nyheder.
1: Ja, det gør den.
0: Ej, hvad er der i den? Ved du det?
1: Ja, jeg ved en af dem i hvert fald.
0: Ah, okay.
1: Der plejer at være flere nyheder. Men det skal blandt andet handle om, at Venstres Troels Lund Poulsen i dag skal fortsætte sit forsøg på at danne en ny regering. Og det bliver ikke let. Surprise, vil jeg næsten sige, efter vi har ventet snart 50 dage på en ny regering.
0: Ej, han har givet sig selv en deadline på 14 dage. Er det ikke sådan noget med det?
1: Ja. Stadigvæk travlt.
0: Nå. Han får travlt.
1: Det kan du høre mere om i Radioavisen klokken 9. Det er på den anden side af... Hun har et fantastisk navn, den her. Holly Humberstone. Med Cruel World.

0: Klokken er 9. Her kommer en radioavis.
1: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger, den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de Konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er der udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
1: Efter forhandlingerne i aftes vil Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ikke fortælle, hvad han talte med Troels Lund Poulsen om. Men han gjorde det klart, at det ikke er Venstre, som Dansk Folkeparti har problemer med.
3: Hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
1: Og regeringens forhandlingerne i dag begynder kl. 13. Det er nemt for unge at holde øje med, hvor vennerne er henne, når de bruger Snapchat, som er et af de allermest populære sociale medier. Og det har sine fordele, men også nogle omkostninger. For selvom mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at sætte det i niveau længere.
1: Og Frederikke Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
5: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her, og der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det, og jeg har hivet to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen, du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchat. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså, hvis du nu brugte det eller ikke brugte det, hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
6: Jeg synes, det er så fint, at folk vil kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
5: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
7: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå ind til dem.
5: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I vil være med her til morgen.
1: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
8: Der er så mange belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
1: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
8: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at en formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
1: Fortalte Morten Rønnelund. Og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 8:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til

0: frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fagholt Løfald, der er redaktør på morgenens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
1: Du lytter til P4.

0: Radio 4-morgen.
1: God formiddag, Bornholm.
2: God formiddag, Bornholm.
1: Klokken den er lige om lidt 9 minutter over 9. I studiet er Christoffer Tauber, det er mig. Og Lasse Yde Heino, det er dig
2: lige derovre. Det er så mig, ja. Lige præcis.
1: Ja.
2: Og Christoffer, vi har jo gang i en morgen/formiddag, hvor vi har en time tilbage, og hvor vi har talt rigtig meget om sociale medier og hvordan man kan holde øje med hinanden, hvis man benytter sig af den slags. Nu har vi talt meget om Snapchat.
1: Ja, vi har talt en del om det her SnapMap, hvor man simpelthen kan se, hvor sine venner er henne, og det kan skabe sådan lidt... Undskyld.
2: Rent fysisk,
1: jeg fik lige en krum i halsen. Jeg lige spiste en tebirkes. Det var dejligt, det var morgen. Nå, hvor man kan se, hvor sine venner er henne. Og det kan skabe nogle lidt dårlige situationer for børn og unge mennesker.
2: Ja, det kan nemlig være svært at finde ud af, hvor grænserne går. Og det skal vi tale lidt mere om her den næste time.
1: Ja.
2: Og vi skal også tale lidt om Vikingbrevet.
1: Ja, det bliver vi nødt til. Jeg bliver nødt til lige at tale til den sms, vi har fået fra Morten her. Han skriver, kære værter, hvorfor vil I ikke spille Melodi Grand Prix-musik? Især de danske vinder Olsen. For eksempel, og mange andre, lad folk sende sms om Melodi Grand Prix at spille. Melodi Grand Prix, melodier, glem grundlovsdag, der er længe til at være aktuelle. Og vil du være, Morten, jeg har tænkt mig at tage din opfordring til efterretning.
2: Ja, det gør vi. Det gør vi. Ja. Så vil jeg lige skynde mig at sige, det er jo fordi, vi har her til morgen spurgt efter et sted, vi kan holde en grundlovsfest. Om der er nogen, der holder en grundlovsfest, fordi der vil vi gerne ud og sende. Ja. Og så har Morten jo reageret på det. Han vil ikke holde en grundlovsfest sammen med os. Han vil gerne høre melodikker på musik. Og ved du hvad, Morten? Hør med her.

0: Bittersweet Symphony fra det fra The Verve. Klokken er blevet 18 minutter over 9.
1: Ja.
0: Christoffer, vi har jo stået og kigget lidt på nyhederne her til morgen. Det er jo meget det, vi egentlig også laver, når musikken spiller. Holder øje med, hvad sker der ude i verden. Og vi faldet over en nyhed, som er inde på DR.dk.
1: Ja.
0: Som den kom ud for lidt over en time siden. Og den er vi altså blevet rimelig fascineret af.
1: Ja, jeg spærrer altså øjnene lidt op her, fordi rubrikken, den lyder: borgmester i Californien, altså den amerikanske delstat Californien, tilstår altså at være kinesisk agent.
0: Ja, og det betyder så, at hun risikerer simpelthen flere års fængsel for at samarbejde med Kinas regering.
1: Ja.
0: Og det er blandt andet The New York Times, der altså fortæller den her historie om borgmesteren Eileen Wang. Ja. Som er borgmester i et primært kinesisk kvarter i Los Angeles, Arcadia, hvor der bor omkring 50.000 mennesker.
1: Ja, lige præcis. Og det, altså, hun er blevet afsløret i at drive et falsk nyhedsmedie, der hedder US News Center fra 2020 til 2022, som spredte kinesisk propaganda, altså pro-kinesisk propaganda, der henviser til embedsmænd i den kinesiske regering, eller hun anviste til dem.
0: Ja, og det er jo ikke, når man siger propaganda. Åh ja, hvad er propaganda? Er det bare at fortælle, at alt er dejligt i Kina og sådan noget? Det er faktisk, når man begynder at læse det, synes jeg noget, der er ret voldsomt, fordi hun har blandt andet skrevet, at der ikke foregik folkedrab på uigurerne og andre minoritetsgrupper i Xinjiang-provinsen, som jo var en stor ting, vi talte om for nogle år siden, og at der ikke placeres folk i arbejdslejre. Så simpelthen spredte misinformation om menneskerettigheder og forholdene for mennesker, der lever i Kina.
1: Ja, lige præcis. Og det er altså også noget, som man har dokumenteret, blandt andet Amnesty International og et ekspertpanel fra FN har altså været inde og sige, det har foregået det her. Og det sjove er med Eileen Wang her, hun er 58 år. Hun blev valgt til byrådet i 2022, skiftede samme år fra det republikanske parti til demokraterne. Og så har hun næsten i 20 år boet i byen Arcadia, så det er altså ikke en eller anden, der bare kommer ind for højre, det her. Og hun fik, altså som du sagde, 59% af befolkningen har altså kinesisk baggrund i det her område i Los Angeles.
0: Ja, hvis vi lige skal tage sådan den sidste ting omkring det, som er lidt interessant. Det er jo kommet frem, fordi at det er hendes tidligere kampagnemedarbejder og partner, som egentlig startede det her, som er kinesisk statsborger. Eileen Wang, hun er jo selvfølgelig amerikansk statsborger. Men det, jeg synes, der er spændende i det her, det er, at det er jo stort decideret. Målet var at påvirke borgere i USA med kinesisk oprindelse, så det er altså målrettet en særlig befolkningsgruppe. Og så det her med, som der står fra, eller som der bliver sagt fra Roman Rosavsky, som er talsmand for FBI's kontraspionageafdeling, han fortæller, at borgmesteren har forklaret, at hun i hemmelighed tjente den kinesiske regering. Prøv at tænk dig at sige det.
1: Det er så vildt.
0: Til en afhøring.
1: Ja.
0: Jeg har i hemmelighed arbejdet med en fremmed magts regering.
1: Og hun har jo faktisk tilstået. Det er jo det her, det handler om. Altså, at det er ligesom en tilståelsesaftale. Og det er jo ret vildt at tænke på, fordi det har haft til hensigt at påvirke borgere i USA, eller ikke USA, men Californien, delstaten, og så ned til Los Angeles, en kæmpestor by på vestkysten, altså, og hvor der bor helt vildt mange med kinesisk afstamning. Altså i Alhambra, Monrovia, Arcadia, alle mulige steder.
0: Og hør, der har vi vores lokalreporter fra Los Angeles.
1: Los Angeles-korrespondenten herovre. Nej, altså jeg synes bare, det er vildt på overvej, hvis, lad os bare sige, en borgmester et eller andet sted i landet her blev afsløret i at være, lad os bare sige, russisk kontraspion, eller et eller andet, prøve at påvirke folk på den her måde. Det er jo en vild sag, det her.
0: Ja, jeg arbejdede på et tidspunkt på det, der hedder Den Uafhængige. Der havde vi mange, der havde mange kolleger med iransk afstamning, og der var det faktisk også en ting, som den blev bombarderet med, at det var et iransk propagandaværktøj. Det var jo meget morsomt at være en del af det, og sådan, det kan jeg absolut ikke se, at det er det, der foregår her, men konspirationer kan køre, og her, der viste det sig simpelthen at være rigtigt.
1: Ja.
0: Det er lige til en tv-serie.
1: Det er det i hvert fald, og du kan finde artiklen ind på DR.dk, som altid, og nu skal vi jo høre noget musik.
0: Det skal vi. Her er Katinka med Tømmermænd.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Ja, Christoffer, du spiller lige guitaren færdig her for The Rumors at Fire med The Balcony, fordi vi skal hen mod nogle regionale nyheder lige om lidt.
1: Det skal vi i hvert fald.
0: Vi skal faktisk lige høre noget andet.
1: Det skal vi, og det er ikke mig, men min navnebror Christoffer, der synger en sang, der hedder Hope This Song Is For You.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Hvis du har tid i eftermiddag, så brug lige et par timer på Bornholms Hospital på at lære tegnene på stroke, hjerneblødning eller blodprop at kende. På den måde har du nemlig en chance for at slippe godt fra et stroke eller chance for at hjælpe andre i tide. Det siger projektchef i Trygfonden Grete Thomas. Trygfonden Hjernesagen og Dansk Råd for Genoplivning bruger stroke-dagen i dag til informationsmødet på Bornholms Hospital, og målet er helt enkelt, siger Grete Thomas.
2: De bliver oplyst, man går derfra og ved, hvad et stroke det er, hvordan man kan gøre noget selv, være handlingsorienteret og ændre på sin livsstil, og dernæst, hvis man ser eller fornemmer en ved siden af sig selv eller en selv får tegnet på et stroke, stræk, snak, smil igen, at man så får ringet 112 i en ruf.
1: Ja, og stræk, snak, smil dækker over, at man skal reagere, hvis man ikke kan for eksempel strække sin arm eller sit ben, har svært ved at snakke eller problemer med at smile. Og ellers så skal man generelt være opmærksom på en række andre ting, siger også Greta Thomas.
2: Forhøjet blodtryk er helt klart en risikofaktor. Så er der sådan noget som det, vi kalder forkammerflimmer, er helt klart også en risikofaktor. Og så er der jo for meget alkohol, for usund mad, for lidt motion, alle de her rigtig, rigtig kendte risikofaktorer, som vi også kender fra andre sygdomme, og som vi alle sammen godt ved er mega trælse, at vi skal være lidt sundere og drikke lidt mindre osv.
3: Der er ikke kun usædvanligt mange militære køretøjer på vejene og helikopter i luften over os her på Bornholm under den store militære øvelse Baltic Shield. Der er også jævnligt korteger af ambulancer og akutbiler tæt på øvelsen. Men det er ikke fordi, at der er sket større uheld undervejs. Vi er med fra akutberedskabet, ikke som en del af øvelsen, men for at sikre, at vores almindelige beredskab på Bornholm ikke bliver unødigt belastet, hvis der skulle ske noget med nogen af deltagerne i øvelsen, det siger direktør for Region Hovedstadens akutberedskab, Thomas Reimann. Både danske og polske soldater deltager i Baltic Shield.
1: Det er blevet en helt naturlig del af mange børn og unges digitale hverdag, at de holder øje med, hvor vennerne opholder sig via lokationsdelinger på sociale medier som Snapchat. Men det er ikke uden konsekvenser, når man altid kan følge med i, hvor vennerne er og hvem de er sammen med, så kan det forstærke en følelse af at være udenfor, siger digital dannelseskonsulent i regionskommunen Dennis Lindholm Nielsen. Dennis Lindholm Nielsen oplever, at brugen af SnapMap, der findes i Snapchat, som lokationstjenesten hedder på Snapchat, fylder, så snart børnene får en telefon.
3: Og så skal vi kigge lidt på vejret. Det bliver skyet i dag med mulighed for en enkelt byge, omkring 10 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind. I aften og nat vækstende skydække og tørt vejr. Temperaturen ned omkring 8 grader.

0: I made you look.
1: Bøh!
0: Megan Trainor var det her.
1: Klokken made you look, nej.
0: 10:05 er klokken blevet, Christoffer. Vi er gået ind i vores sidste halve time her i dag. Og lige om lidt, så skal vi altså vende tilbage til det her med, hvor meget man egentlig holder øje med hinanden på de sociale medier.
1: Ja, præcis, fordi det er altså ikke bare på Snapchat og det her SnapMap, som det så meget fint hedder, at man kan holde øje med hinanden. Tjenesterne, de begynder altså også at holde øje meget mere med os, end vi måske lige går og tror.
0: Ja, og vi holder også selvfølgelig, som sagt, også øje med hinanden derinde. Men alt det vender vi tilbage til lige om lidt, når vi har været forbi Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: Her til morgen, der taler vi jo lidt om det her med, hvor meget man holder øje med hinanden på de sociale medier, og hvad man kan holde øje med, ikke mindst. Og Christoffer, jeg vil gerne lige dele en historie, som jeg synes er lidt morsom.
1: Kom med den.
0: Også fordi den er jo egentlig bare lidt sød. Fordi du ved, man kan jo kigge på Facebook, eller på, hvis vi går tilbage til de gode gamle MSN, dage. Der kunne man jo se, om folk de var online. Altså den der lille grønne prik online for 4 minutter siden, online for en time siden, online for 24 timer siden.
1: Så står også aktiv nu.
0: Ja, lige præcis. Ja. Så man kan se, om folk de ligesom sidder og stiger ned i deres app. Ja. Og da min datter blev født for nogle år siden, der påstod min mor simpelthen, at det vidste hun godt.
1: Okay.
0: Fordi at hun havde været inde og tjekke, at jeg havde ikke været online.
1: Så hun havde, jeg skal bare forstå, hun havde været inde og tjekke, og så var det omkring termin, og så har hun været inde og tjekke, gud, Lasse har ikke været online i dag, så der må være et eller andet.
0: Ja, lige præcis. Det postede hun i hvert fald.
1: Okay.
0: Og det er jo så det her, hvor det har vi også talt om bag mikrofonen, ikke, Christoffer? Nogle gange så snyder det lidt, fordi nogle gange så står der, at man ikke har været online i 24 timer, og så har man faktisk lige været på, eller omvendt.
1: Og det er ikke for at træde rundt i det, altså, men i morges, der kom du en lille smule for sent, så jeg skrev lige en besked, hey Lasse, er du der? Men der stod faktisk, mens du skrev, at der var du aktiv for 6 timer siden. Du ved, så du var jo ikke aktiv der, hvor den faktisk stod. Så du
0: nej, lige præcis. Man, så man kan ikke helt regne med det, men det lader man så lidt alligevel, som om, at man kan.
1: Ja, lige præcis.
0: Men den her overvågning, der er på de sociale medier, det vi taler om her, det er jo bare mellem dig og mig i virkeligheden. Men nu tager tech-giganterne altså skridtet videre.
1: Ja, det er nemlig ikke sikkert, at du lægger mærke til det, eller lægger mærke til det generelt. Men i weekenden, der fjernede Instagram muligheden for den her end-to-end kryptere dine beskeder. Hvad betyder det? Det betyder, at Meta, der ejer Instagram, i teorien kan læse alle de beskeder, du sender til dine venner derinde.
0: Og selvom det i Danmark måske ikke er noget, vi frygter så meget, så er det altså, kommer det til at få en betydning, når vi ikke kan kryptere vores beskeder. Det forklarer Jesper Tække, der er lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet.
2: Jeg skal tænke på, at Meta de profilerer os, ligesom tænker, jamen, hvem er Jesper så, og hvad plejer han at stemme på? Kan vi skubbe til ham, eller tilhører han en eller anden minoritet, eller kan vi sælge ham noget, eller sådan så. Så ja, vores data vil så i endnu højere udstrækning blive solgt og blive tjent penge på nu.
1: Ja, det betyder jo vel i virkeligheden det der med, at selvom nu, altså før, der kunne man ligesom bare klikke rundt. Du ved, hvis jeg klikkede på en badebold, jeg vil gerne købe en badebold eller et nyt kamera, så kunne de se, okay, han klikker på det her, men hvis du for eksempel skriver til din kæreste, hey, jeg vil gerne købe det her kamera, er det ikke en god idé, så kan de også læse med der og tænke, vil du være nu?
0: Altså det svarer jo grundlæggende til, at postvæsenet i gamle dage åbnede din brev og kiggede med.
1: Ja.
0: Og så i øvrigt lige sagde, hey, nede på Lærkevej nummer 8, der skriver de altså en trampolin, og det kan de jo så sælge ud til legetøjsbutikkerne. Det er grundlæggende det, der jo sker her.
1: Det har P3 faktisk engang for mange år siden lavet en fantastisk lille satiresketch på, der ligger på YouTube. For, tror jeg faktisk, man kan finde den. Hold kæft, den er sjov. Nå, det handler om, at postvæsenet faktisk åbner ens breve.
0: Nå. Ja, og det begynder Instagram altså at gøre, så vær lige opmærksom, hvis du bruger den app meget. Du kan stadigvæk bruge tjenester som iMessage, WhatsApp eller Telegram, hvis du ønsker, at dine beskeder bliver det her end-to-end krypteret, hvilket altså betyder, at der ikke er nogen, der åbner de kuverter, du sender til dine venner.
1: Lige præcis. Nå, nok om det. Nu skal vi have musik.
0: Skal vi. The Cardigans, som man også kan høre på Wonder Festival.
1: Det kunne man også. Det vi snakker om her. Den hedder Erase and Rewind.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Her var det Carry On fra Alex Vargas, 11 minutter i 10.
1: Ja, det betyder, at vi skal videre til noget mere musik, en ny omgang musik faktisk her. Den her, den hedder Gitter, den er lavet af Rune Rask og Niklas.

0: Og med Rune Rask og Niklas Gitter det, så kom vi til en vejrudsigt.
1: Det gjorde vi nemlig i dag. Der bliver det skyet med mulighed for en enkelt byge. Temperaturer omkring 10 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften og nat vekslende skydække, men tørt. Temperaturer ned omkring de 8 grader. Det er vejret. Det var en meget simpel, Christoffer.
0: Ja, det var det faktisk. Så skal vi høre noget mere musik.
1: Det skal vi. Navnet er Hempler.
0: Altså, hedder du Hempler? Nej.
1: Nej, jeg hedder Heinet.
0: Nå, okay. Og det er så Claus Hempler.
1: Claus Hempler.
2: Navnet er Hempler.

0: Saus, det bliver både Christoffer og jeg også lige om lidt, for der er vi færdige med at sende. Så Christoffer, vi skal egentlig bare sige tusind tak for, at I har lyttet med derude her til morgen, Bornholm. Det har været en fornøjelse at sende for jer.
1: Det har det. I hvert fald fornøjelse at give et par historier og høre en masse dejlig musik. Og du kan også fortsætte med at lytte her på kanalen. Du får en radioavis inden længe, og på bagsiden af den, så kommer der altså formiddagen på 4'eren med, eller formiddag på 4'eren, som det hedder, med Louise og Mads, så bliv endelig hængende.
0: Ja, og her takker Lasse Udhegnet og Christoffer Tauber af. Det gør vi med Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

0: hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns Politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns Politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Gård Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvad de andre, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
3: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at sætte det i niveau længere.
1: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
4: I would say the ceasefire is on massive life support.
1: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
2: Jeg har lavet det, jeg altid laver om mandagen. Jeg har
1: været fodbold?
2: Jeg har været på træningsbanen.
1: Skønt. Jeg var inde i Aarhus Midtby i går med en veninde, som var kommet fra København, og som skulle arbejde i Aarhus.
2: Ja.
1: Hun var så skuffet over, at der ikke var AGF's fans overalt. Fordi hun havde set billederne, og hun forventede sådan en menneskemængde, som at... Jeg altså bare konstaterer, at jeg tror, at de ligger derhjemme med tømmermænd.
2: Jamen, det var bare meget sjovt, fordi der var mange af de der AGF'ere der, efter de vandt det danske mesterskab i søndags, der snakker om, nu skal vi have fester hele ugen og sådan noget. Ja. Det er at de har ikke ført det ud i livet endnu.
1: Ej, jeg tror, de lige, der var nogen, der skulle hjem og ligge på skjoldet. Og så kan det jo være, at de vender tilbage i dag. Et hurtigt blik på ugeplanen viser, at det jo i dag, at Henrik kan fejre sit 40-års arbejdsjubilæum.
2: Ja.
1: Og han skulle hente sin Jaguar.
2: Og han skulle køres hjem i en Jaguar.
1: Ja. Må ikke han allerede er blevet hentet?
2: Jo, lad os antage det.
1: Uanset hvad, Henrik, vi ønsker dig en fantastisk jubilæumsdag i dag.
3: Det vil jo faktisk sige, at han startede samtidig med
2: GF. Gud, han startede i 86. Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Sådan.
2: Det er jo en mærkedag på alle måder så.
1: Det er også i aften, at der er første semifinale ved Eurovision Song Contest i Wien.
2: Skal du sidde foran flimmerkassen?
1: Jeg vil ikke afvise det.
2: Nej.
1: Men jeg er jo mere spændt på torsdag.
2: Det er jeg også.
1: Hvor Søren Torbe Gårdlund er med.
2: Jeg har jo lavet den kalkyle, eller jeg overvejer at lave den kalkyle og sige, det er jo sådan set ligegyldigt med alle dem, der er der i aften. Fordi de har alligevel ikke en chance mod Søren.
1: Søren tager det hele.
2: Præcis.
1: Ej, det håber jeg sådan. Vi skal den her tirsdag formiddag tale en del om ledelse.
2: Gode ledere, om den der type af chefer, som kan formå at få dig og dine kolleger sådan til at blive bedre.
1: Vi er inspireret lidt af fodboldens verden.
2: Ja, det kan vi jo ikke løbe ud.
1: Fordi der er jo talrige eksempler på fodboldhold, der har fået en ny træner, og vupti, så præsterer spillerne og holdet pludselig på et helt, helt andet niveau. Og spørgsmålet er, om det egentlig ikke også gør sig gældende i alle andre sammenhænge. Meget mere om det om lidt.
2: Du kan jo altid skrive ind, jo.
1: Du kan altid skrive ind,
2: og især hvis du nu skal i gang med din frokost, så smid lige en sms til 1212 eller det er lyd, så vi ligesom ved, at nu er frokostdagen sat i gang.
1: Velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du haft sådan en rigtig god chef eller leder eller træner, som du sådan tænker tilbage på i dag, at det var virkelig godt det her?
1: Ja, jeg har haft nogle stykker, synes jeg.
0: Ja.
1: Men sådan et fælles træk for mange af dem, det er, at de har set noget i mig, som jeg ikke selv havde kunne se. Altså, okay. De har set noget potentiale, eller noget, som de synes, jeg skulle kaste mig ud i.
0: Mm.
1: Og så har jeg altid haft den indstilling, at hvis der er nogen, der kommer med det og siger, det skal lige noget for dig, så må jeg ikke sige nej.
0: Nej, så skal du sige ja.
1: Ja, men det har været for den fælles for dem, at de har set et eller andet, som jeg ikke selv havde tænkt. Og så
0: har
1: du det
0: på samme måde med kollegaer egentlig? Så hvis jeg kommer og siger til dig, Mads, du skal prøve det her, så siger du bare ja.
1: I nogle tilfælde måske. Jamen, du ved, det er jo tit sådan, det med, kender du ikke godt det, at man bestiller ud for en ny opgave? Eller de siger, jeg kunne godt se dig prøve det her. Var det ikke noget?
0: Ja.
1: Så det har været nogle gode chefer, der har været gode for mig.
0: Vi vil gerne lige have alle med i den her snak, så smid os en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i det her lyd. Har du haft en chef, der måske på kort tid, eller bare med nogle små justeringer, har gjort din arbejdsplads eller dig bedre? Det kan også være, at du selv er chef, og ligesom har erfaret lige præcis, hvad det er, der skal til for at få en medarbejdergruppe til at levere bare endnu bedre. Det må du meget gerne lige fortælle os i en sms til 1212 eller i taleboksen i det her lyd. Altså, jeg synes faktisk også, at jeg har haft rigtig mange gode chefer.
1: Mm.
0: Også været nogen imellem, hvor jeg tænkte, der var matchet måske ikke så godt. Men for mig handler det meget om det der med tillid.
1: Ja.
0: Altså, jeg har brug for en chef, der tror på, at jeg skal nok levere. Og så er det ikke så vigtigt, om du ved, sidder jeg lige derhjemme og arbejder et par timer, eller altså, det der med at have tillid til, jeg skal nok løse opgaven. Og så en, der spiller mig bedre.
1: Ja.
0: Altså, som også udfordrer mig.
1: Ja.
0: Fordi det har jeg sagt til mange chefer. Jeg visner og dør, hvis jeg ikke får nogle udfordringer.
1: Ja.
0: Altså, det der med bare, at alting ligner hinanden dag ud, dag ind, det kan jeg simpelthen.
1: Men der er det jo også en chefs fornemste opgave at kunne se det der med at give medarbejderne nogle nye udfordringer, så det ikke bare hænger fast. Præcis.
0: Ja.
1: Men hele vores snak, Louise, den udspringer jo selvfølgelig, havde han sagt, at det, der har været det store samtaleemne de seneste par døgn, AGF's danske mesterskab. Ja. Fordi det er jo sådan, at AGF's nuværende cheftræner, Jakob Poulsen, han overtog jo tøjlerne i sommer fra tyskeren Uwe Røsler.
0: Ja.
1: Og han kom altså på bagkant af, at AGF havde tabt de sidste 7 Superliga-kampe i sidste sæson, og stemningen, den var rædderlig.
0: Den var rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Og efter sejren i søndags, så stod spillerne, som jo stort set er den samme trup,
1: som
0: Røsler ligesom stod i spidsen for. De stod i kø for at rose Jakob Poulsen, og lige præcis den tilgang og den betydning, han har haft for spillertruppen, og som altså jo førte den til det første danske mesterskab i 40 år. Anfører Patrick Mortensen. Han sagde sådan her til Ritter.
1: Han har betydet utrolig meget. Kvad han selv har spillet for kort tid siden, så kender han alle mekanismerne og ved, hvad fodboldspillere har behov for. Han har arbejdet eminent med spillerne og lavet små ting om, så vi begyndte at spille seværdig fodbold. Han har skabt en masse spillere, der spiller frit og har en masse energi, og det avler bare selvtillid og tro på tingene. Det er en kæmpe ros til Jakob og til resten af staten.
0: Ja, det er jo et meget godt eksempel på, at nogle gange, så skal der, og nu siger jeg bare, i citationstegn, en ny leder til, før at medarbejderne ligesom bare præsterer endnu bedre. Så fortæl os lige, har du haft en chef, der bare forvandlede dig, dine kollegaer, med måske små justeringer eller bare en anden tilgang? Det kan også være, at du selv er chef og ligesom har set den der udvikling. Vi vil gerne høre fra dig i en sms eller i taleboksen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Tag hvad du vil, hedder den, fra Anker Stjerne og Burhan G.
1: Som chef lærte jeg på et tidspunkt af en sælger fra en bilforretning, at du kan true en medarbejder til at arbejde 80%, men du kan rose ham til at arbejde 112%. Og jeg er sikker på, at ros langt overgår ris. Sådan er der en chef, der skriver i vores indbakke.
0: Vi taler nemlig om, hvad en chef gør for en god arbejdsdag og en god arbejdsplads. Erhvervspsykolog Maike Lue, velkommen til Formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Maike, en god leder anno 2026, hvad kan han eller hun?
2: En god leder anno 2026, det er en leder, som mestrer de menneskelige værdier. Og det handler om at være i stand til at forstå sig selv og stå stærkt og roligt i sig selv, når verden omkring os er i oprør. Det handler også om at have bevidsthed på andres følelser og behov og bekymringer. Altså det her med at kan navigere klogt i dynamikkerne imellem mennesker og kunne evne at skabe relationer og fællesskaber, som vi som mennesker har lyst til at være en del af. Og så kan man sige det sådan, at det, der er afgørende i den tid, vi lever i lige nu, hvor AI jo brager derudad, det er altså det her med at blive set og mødt som menneske, og ikke som en ressource eller en maskine. Så at ens leder faktisk ser dig, ser det, du har behov for i den livsfase, du er i, og vigtigst af alt, jo ser det potentiale, du har, og får skabt læringsmuligheder, hvor du har mulighed for at udfolde det.
1: AGF's anfører Patrick Mortensen sagde jo blandt andet, at træner Jakob Poulsen med meget små justeringer ligesom satte spillerne fri, og det gav dem masser af energi og selvtillid. Passer AGF's træner Jakob Poulsen på det der, du lige har sagt med en god leder?
2: Ja, altså det, uden at skal udtale mig om sportspsykologi på den måde, fordi min kompetence er jo inden for ledelsespsykologien, men altså så kan man jo sige, at det der handler om, det ville han jo ikke kunne, hvis han ikke så dem. Altså, så det der med at møde dem i øjenhøjde, se hvad det er, de kan, se deres potentiale, og så kunne være med til at navigere i de dynamikker mellem mennesker, som gør, at han skaber jo et mulighedsrum, hvor der er noget, der kan lade sig gøre. Og det er det, vi ved fra ledelsesforskningen. God ledelse gør en forskel. Det sagde Ledelseskommissionen for snart 10 år siden, og det peger undersøgelse efter undersøgelse jo på. Ledelse har jo kæmpestor betydning for medarbejders trivsel, og dermed også for resultatskabelsen, fordi de to ting går hånd i hånd. Altså de menneskelige værdier er jo fundamentet for, at vi kan lykkes med at skabe langsigtede resultater. Og så ved vi jo også i dag, at lederes egen trivsel har stor betydning for medarbejdernes trivsel, fordi det smitter. Og det er jo det her med at have selvindsigt og kende og forstå og kunne regulere sig selv som leder, fordi det smitter af på de mennesker, man jo skal lede. Så det er jo de menneskelige værdier, der tæller, når det virkelig gælder. Og det er dem, der er afgørende for, om dine medarbejdere vil følge dig. Fordi det er jo det, det handler om det her. Kan vi få et fælles anliggende? Kan vi skabe noget, vi vil sammen? Og kan vi få skabt et følgeskab til det, så vi sammen kan få udfoldet vores fælles potentiale? Så vil vi gerne strække os lidt ekstra. Vi vil gerne stå på tæer og give noget mere af os selv sammen.
0: Men Maike, det virker jo fuldstændig vanvittigt, at en fodboldtræner, og sådan er det jo tit, kan overtage den fuldstændig samme medarbejderstab, altså en spillertrup, som var helt til rotterne tidligere, og så kan man forvandle dem til noget fuldstændig magisk. Det ser man jo ofte inden for sportens verden, men kan man lave den parallel og så sige, en god chef inden for alle mulige andre brancher kan sådan set også komme ind og nulstille det hele og starte det hele forfra og på kort tid skabe nogle gode resultater sammen med den medarbejderstab, der allerede er der?
2: Ja. Altså det er jo det, når vi siger, at god ledelse gør en forskel. Selvfølgelig har en leder kæmpestor betydning for, hvad der kan skabes af mulighedsrum i en pågældende organisation. Om det så kan ske over natten, eller det ikke kan ske over natten, det er jo så et andet spørgsmål, ikke også? For det vil der jo være mange andre vilkår, der også spiller ind på. Det her handler jo om at lave et kulturarbejde. Så handler det samtidig også om, om man kan få skabt det følgeskab, så det her bliver et fælles anlæggende. Og der er det jo unikt i sportens verden, og det er jo derfor, vi ikke kan sammenligne direkte sportens verden over i en organisatorisk kontekst. Fordi i sportens verden, der har vi jo et fælles mål, vi skal opnå her og nu. Og derfor har vi en helt unik situation, hvor vi har en fælles opgave og et fælles anliggende, som vi alle sammen kæmper for. Det er jo ikke helt det samme i en organisatorisk kontekst, hvor tingene jo tit er lidt mere langstrakte, og hvor det handler om at skabe en kultur. Men der er ingen tvivl om, at det har, altså ledelse har betydning, og god ledelse har betydning for, hvad vi kan lykkes med i en organisation, og at vi kan lykkes med at lave en omstilling. Man kan jo lige præcis spørge sig selv, hvordan man selv reagerer under forskellige former for ledelse.
1: Mike, efter de regionale nyheder, der skal vi høre om din bedste chef, og så skal vi også have lidt råd til, om vi som medarbejdere også kan gøre noget for at spille vores chef god.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Du kan komme til at møde mange blå blinkertudende rundt omkring Bornholms Lufthavn i eftermiddag, men du kan tage det ganske roligt, der er nemlig tale om en øvelse. En gang om året træner Bornholms Lufthavn det fælles beredskab mellem Region Hovedstaden, Bornholms Politi, Bornholms Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen. Vi skal altså lave en beredskabsøvelse, der træner en større hændelse i lufthavnen, men vi holder åben som normalt, og øvelsen får ikke indflydelse på de planlagte flyafgange, siger lufthavnschef Jimmy Holm Hansen. Og bare lige lidt bonusinfo. Beredskabsøvelsen er ikke en del af den store forsvarsøvelse. Det er både godt og ondt, at børn og unge følger med i, hvor venner og kærester er henne, men det er i hvert fald sikkert, at man skal passe på, at det ikke betyder, at nogen ender med at føle sig udenfor. Det siger digital dannelseskonsulent i Regionskommunen Dennis Lindholm Nielsen. Men for Kalle Peter Rasmussen, der går i 9. klasse på Øster Lars Friskole, så er det faktisk rart at kunne se vennerne på SnapMap.
3: Altså, jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå ind til dem.
2: Klassekammeraten Signe Boss Andersen har derimod slukket for muligheden, så vennerne ikke kan se hende på Snapchats kort.
4: Personligt bruger jeg det ikke, for jeg synes ikke, at Snapchat skal have adgang til de oplysninger om mig. De kan misbruge det til at finde reklamer eller noget til mig, og det har jeg ikke lyst til.
2: Dennis Lindholm mener først og fremmest, at udbyderne af de sociale medier har det største ansvar i det, der bliver kendt venskabelig overvågning. Skyde måske en enkelt byge, omkring 10 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til en hård vind.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om god ledelse og hvilken betydning det har for en arbejdsplads. Det gør vi i selskab med dig, erhvervspsykolog Maike Glue. Maike, hvem er egentlig den bedste leder, du har haft?
2: Den bedste leder, jeg har haft, det er min første leder, Benedikte. Og grunden til, at hun er den bedste leder, jeg har haft, det er, fordi hun har sådan en gudsbenået evne til at se mennesker og aflæse deres kompetencer, samtidig med, at hun har en evne til at skabe læringsrum i organisationen, hvor man får mulighed for at udfolde sig og udvikle sig. Mm. Og den læringskurve, som hun skabte for mig, altså, den var nok så stejl, at vi har afskrækket de fleste, og den afskrækkede i grunden også mig. Men det, der så gjorde det særligt, og det er det her, det menneskelige jo kommer ind i billedet, det var, at hun stod lige bag ved mig med ro, med erfaring og med viden, og hun var villig til at dele generøst ud af den viden, som altså muliggjorde en bevægelse hos mig selv, hvor jeg fik en ny forståelse for mine kompetencer og hvad jeg overhovedet kunne lykkes med, og en ny forståelse i virkeligheden af mig selv som menneske. Så hun var jo med til at flytte min bare for succes sådan et ordentligt nyk opad. Så når man virkelig sådan ser mennesker, når man ser, hvad de kan, og når man tror på mennesker, så skaber det bare nogle unikke udviklingsrum, hvor man er villig til at stå på tæer, man er villig til at strække sig, eller det var jeg i hvert fald, og jeg voksede af det. Altså, så det er jo det menneskelige, når det kommer i spil i en organisation.
3: Maike, selvfølgelig så ligger det meste af arbejdet i at være en god leder jo hos chefen selv, men som medarbejder, kan man gøre noget for at spille sin chef eller sin chef for god?
2: Jeg vil faktisk sige det sådan, at ansvaret, det skal vi skal videre fra, at ansvaret ligger hos lederen. Fordi der er ingen leder, der kan trække det her læs alene. Vi er nødt til at redefinere ledelse på en måde, hvor vi forstår ledelse som noget, vi skaber sammen. Det er ikke kun noget, ledere skaber, det er også noget, organisationens mennesker, alle organisationens mennesker, bidrager til at skabe god ledelse. Så vi skal i virkeligheden spille hinanden gode. Og det gør vi jo ved. Altså, det er klart, at lederen har et særligt ansvar i at være lydhør. Lederen har et særligt ansvar i at tage imod de input, der kommer fra medarbejderne. Men lederen er jo ikke tankelæser. Lederen kan jo ikke regne den ud. Altså, det er jo medarbejderne, der står i hverdagen og ved og kan se, hvor er der et forbedringspotentiale her? Eller hvor har vi sammen i teamet nogle behov, som vi har brug for at få opfyldt noget, vi har brug for, der skal være på andre måder? Eller hvor har jeg som medarbejder et behov i den livsfase, jeg er i lige nu, og det kan lederen jo ikke tankelæse. Mm. Så vi har brug for medarbejdere, der har lyst til at sige tingene højt, og være proaktive og være aktivt deltagende. Altså, vi skal i virkeligheden have mobiliseret alle organisationens mennesker på den her fælles dagsorden. Det er et fælles anliggende, og så er det jo, vi er i gang med at tale om, nu har vi et fælles mål, ikke? Noget, vi gerne vil nå sammen. Det er et fælles anliggende at skabe kanon gode arbejdspladser. Og ja, det er rigtigt. Vi har selvfølgelig forskellige roller ind i det, men for at vi kan skabe god ledelse, så er det noget, vi må skabe sammen. Så medarbejderne skal sige det højt, det de har behov for, det forbedringspotentiale, de ser, og så er det, at lederen skal være lydhør, og så skal løsningerne vokse frem igennem den dialog og igennem den dynamik imellem alle organisationens mennesker i virkeligheden.
1: Maike Glue, tusind tak for det her.
2: Velbekomme.

0: Hej med jer. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Den bedste chef, jeg nogensinde har haft, er Jes Abildskov fra Abildskov Busser. Han har hele pakken. Lydhør, god til at tage beslutninger med respekt for medarbejderne. Han har respekt, godt humør og fri omgangstone. De bedste hilsner fra Christoffer. Og parentes, Christoffer går også under navnet Lunde.
1: Vi taler om god ledelse og om ledere, der med små forandringer skaber kæmpe store forbedringer. Og det er der faktisk rigtig, rigtig mange af jer, som har oplevet. Allan, han skriver sådan her. Da jeg kom fra efterskole, var jeg en rod, havde ikke respekt for nogen eller noget. Så fik jeg job hos Ove Jokumsen på Sejt Plante... hvad står der? Planteforædling, står der. Han var lige det, der skulle til, for at jeg kom på ret køl igen. Man fik at vide, når man havde lavet noget lort. Og man fik også ros, når man havde gjort det godt. Han fik mig på den rette kurs. En kæmpe tak til Ove for at udvikle mig som menneske. Den bedste chef ever. Og så er det hjerte.
0: Dejligt at høre. Kate fra Hornbæk skriver sådan her. Jeg stoppede for 10 år siden. Jeg har haft nogle fantastiske chefer. Efter jeg har været selvstændig, blev jeg nødt til at gå tilbage på det almindelige arbejdsmarked. Specielt min sidste chef, Susan, var fuldstændig fantastisk. Hun gjorde det sidste år af mit arbejdsliv så positivt. Så da hun blev taget fra mig, i citationstegn, det så sagde jeg op.
1: Yeah.
0: Ja. Nu skulle Kate ikke mere.
1: Det kan man jo egentlig også godt have en følelse, hvis en god chef forsvinder, så kan man også have lyst til at tage sit gode tøj og gå, så sige sådan.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Men altså, tit så kommer der jo en, der er okay igen.
0: Ja, det gør der jo. Pia fra Frederiksværk skriver, jeg har været ansat i sundhedsvæsenet i 26 år. Og jeg har kun én gang oplevet en chef, der kunne favne og anerkende en hel personalegruppe. De gode chefer hænger bare ikke på træerne. Tak for et godt emne. Jeg selv tak, Pia.
1: Så kommer Hein ind med et input her. Det er meget populært at tale om dårlig ledelse, men hvis man har international erfaring, så ved man, at vi generelt er heldige med danske ledere. Ledere kan forløse potentiale i folk og teams. Det er Jakob Poulsen i AGF et super eksempel på. Men hvad var det for nogle knapper, og han drejede på for at gøre det. Det er super interessant.
0: Ja, det er super interessant, og vi ved jo ikke helt, hvilke knapper han præcis drejede på, men vi kunne høre det der med, at han satte spillerne mere fri.
1: Ja, de fik noget frihed, som de ikke havde haft før.
0: Og ikke så meget skæld ud, men måske mere positiv ledelse. Ikke? Sige, du gør det super godt.
1: Stedet for hele tiden at få at vide,
0: hvor er du dårlig. Om lidt, der skal vi tale med Lotte, som har erfaring med ledelse, både i hjemmeværnet og i sit job som folkeskolelærer.

0: Bornholms politi kommer med en trafikmelding på grund af et færdselsuheld i Rønne ved Møllevangen. Sursinkevej krydset der, og det betyder, at Møllevangen er spærret for trafik i begge retninger. Det er altså Møllevangen i Rønne, der er spærret for trafik i begge retninger på grund af et færdselsuheld.
1: Med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
3: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i kommissionen. Nu på DRTV.

0: Dry Spell, Casey Musgraves.
1: Vi taler om ledelse og om, hvad en god chef ligesom skal kunne. Og så skrev Lotte fra Lystrup til os. Lotte har været en del af hjemmeværnet i 22 år, har i dag titel af kompagnichef. Hun skriver, som kompagnichef har jeg lært, at man skal mærke sig selv og være ærlig om, hvem man er, før man kan mærke andre. Men når man kan det, så kan man også mærke og være tydelig om sin person. Det gør, at man kan have fokus på sine medarbejdere og lytte til, hvad de egentlig siger, i stedet for, hvad det lader som om.
0: Hej Lotte.
2: Hej.
0: Hvad mener du med det der med, at man skal kunne mærke sig selv, før man kan mærke andre?
2: Jamen, jeg mener det der med, at man skal være ærlig om, hvem man er, og skulle vide, hvem man er, og som jeg også skrev, følg mig. Mm. Altså, vær den, der går forrest. Og også sige, når okay, jeg har en dårlig dag, eller ja.
1: Lotte, hvordan kan du mærke, at den der strategi virker? Altså også at vise medarbejderne, jeg er den, jeg er.
2: Jamen, det kan jo, fordi at de kommer til mig, og at man kan mærke dem på en anden måde. Mm. Og det samme også som, jeg er jo også folkeskolelærer, når man viser sit ærlige jeg, så viser de også deres ærlige jeg.
0: Lige præcis det der med, at du er folkeskolelærer, og Lotte også er vant til at skulle lede i klasserum fyldt med elever. Er det nogle erfaringer, som du egentlig godt kan bruge sådan i dit andet chefjob, havde jeg nær sagt, i hjemmeværnet?
2: Altså, man kan bruge det begge veje, fordi det ene er børn, og det andet er voksne. Men nogle gange, så har voksne også brug for, at man er der for dem, ligesom man er der for børnene.
1: Ja, og vi har vel både voksne som børn brug for en leder, der er meget tydelig. Altså, så vi ved, det er det her, vi skal, og det er det her, vi ikke skal.
2: Og når man går ind i en klasse, så ved de præcis, hvor man er, hvis de forstår det.
1: Ja, ja, de ved, hvor de har dig.
2: De ved, om man har en dårlig dag eller en god dag. Ja. Og det er jo det samme, man egentlig også skal som leder. Ja. Altså... Ja.
1: Men er det ikke også lidt sårbart som leder? Og, altså, fordi lederen skal jo helst være den, der har styr på det hele. Ikke? Altså, kan det også være sårbart at skulle sige, jeg har faktisk en dårlig dag, jeg er jo også bare et menneske?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi når man viser, at jamen, jeg har også en dårlig dag, jeg har brug for, at I lige gør lidt ekstra, så tænker jeg faktisk, at man er en bedre leder, end hvis man bare lader som om og har et filter på.
1: Ja.
0: Lotte, hvem er egentlig den bedste chef, som du har haft?
2: Ja, men jeg har jo tænkt om over det indtil, ja, da I spurgte. Det tænker jeg, det er Carsten Pihl.
1: Ja.
2: En tidligere kompagnichef. Og det er fordi, at han sagde, prøv at nogle gange, så er jeg ikke styr på det, så lægger jeg bare en seddel, og så viser I mig, hvad jeg skal gøre. Jeg ved godt, det lyder underligt, men...
1: Men han havde tillid til jer?
2: Ja.
1: Tak, fordi du var med her hos os, Lotte, og tusind tak for at dele både din oplevelse med ledelse i folkeskolen og i hjemmeværnet. Ha' en dejlig dag.
2: I lige måde. Hej.

0: Så er det tid til sidste nyt fra Radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: To læger, der ejer Charlottenlund Lægehus, er i dag blevet idømt et års betinget fængsel for databedrageri for mindst 600.000 kroner. Retten i Lyngby har frifundet en tredje. De to læger er fundet skyldige i at afregne dobbelt for ydelser, som er blevet foretaget i lægehuset, og for at afregne for behandlinger, der ikke har fundet

0: Voldtages i København, jeg vil voldtages på Fyn.
1: Ja, sådan her lyder det fra en rystet Monika Rubin, der er statsrevisor for Moderaterne. For på Fyn er hver fjerde anmeldelse om voldtægt endt i en skuffe med såkaldte undersøgelsessager, der ikke bliver prioriteret så højt. Og i København der gælder det kun for 7% af anmeldelserne om voldtægt. Og at der er så stor forskel, ja, det ryster de fynboer, vi mødte på gaden i Odense i dag.
2: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
3: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet, fordi at, altså, det er noget, der ofte rammer lidt yngre kvinder, så det gad jeg jo godt, de tog meget seriøst.
1: Sagde her Melissa Røn, og før hende hørte vi Anne Berit Petersen. Fyns Politi siger til os, at de nu vil stramme op på området, og det er der tilsyneladende også brug for på andre områder i andre politikredse, hvor man også ser store forskelle på, hvordan sager om sådan noget som vold og økonomisk kriminalitet bliver prioriteret. Og noget for dig i studiet, Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvordan i alverden kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan politiet behandler de her sager?
4: Det kan handle om juridiske vurderinger, det kan også handle om politikredsens prioritering af mandskab og ressourcer, og som kan gøre, at der er forskellige praksis og forskellige bemandingssituationer rundt om i landet. Men jeg hæfter mig også ved, at statsrevisorerne i går var altså ikke tilfredse med de her forskelle og siger, der er ikke noget, der gør, at de ser, der skal være så store forskelle rundt om i landet, og jeg hæfter mig også ved, at Rigspolitiet nu vil stramme op.
1: Ja, vi har nemlig også talt med Rigspolitichef Thorkild Fode, og han mener ikke nødvendigvis, at de her forskelle er et problem.
5: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis, under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde.
1: Og det er Rigsrevisionen, som du er inde på, Louise, ikke enig i. Den opfordrer derimod Justitsministeriet til at sikre, at alle borgere behandles ens, uafhængig af, hvor i landet de bor. Hvor svært bliver det så at sikre det, tror du?
4: Det er ikke nødvendigvis rigtig svært at sikre det, fordi man kan lave nogle strammere retningslinjer nationalt, som alle politikredse skal følge. Og det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, Rigspolitiet lavet for pseudoarbejde, så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have, 12 uafhængige politikredse eller nogen, der gør tingene ensartet.
1: Og Louise, du bliver hos mig lidt endnu. Vi skal først lige omkring dem, der vedtager lovene, altså politikerne. Og vi ville gerne have spurgt fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet om forskellene fra politikreds til politikreds, eller hvad han siger til, at de er så store. Men han stiller ikke op på grund af regeringsforhandlingerne, der er i gang lige nu. Og det gør de tidligere socialdemokratiske ordfører på området heller ikke. Men vi har mere held, da vi gik til SF's retsordfører Karina Lorentzen. Hun synes, at de her forskelle er dybt bekymrende. For eksempel i Sydøstjylland, hvor hun selv bor, og hvor flere voldssager bliver registreret som forstyrrelse af den offentlige orden.
6: Det er jo uforklarligt, synes jeg, at en straffesag for vold i København i højere grad ender med den høje straf, mens det i Sydøstjyllands politi ender med den lave. Og det lever jo heller ikke helt op til politikernes ønsker om strafskærpelser på det her område.
1: Og Karina Lorentzen mener, at politikerne skal gøre, hvad de kan for at rette op for forskellene.
6: Det er jo et politisk ansvar at have et politi, som kan leve op til borgernes forventninger. Så ansvaret er vores. Nu ved vi, hvordan landet ligger. Og der ligger nogle anbefalinger fra Rigsrevisionen, så der er også noget at arbejde videre med.
1: Og Rigsrevisionens undersøgelse af politiet viser helt generelt, at politiet ofte dropper og efterforsker sager. Og siden 2019 har politiet endda lukket 13.000 sager uden efterforskning, men hvor de har fortalt de forurettede, at de efterforskede den. Og Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med. Man spørger sig selv her, får den her undersøgelse konsekvenser for ledelsen af politiet, for det er vel dem, der har ansvaret?
4: Det får i hvert fald den konsekvens, at de nu skal forklare sig over for den justitsminister, som vi forhåbentlig engang får, når der kommer en ny regering. De skal forklare, hvorfor har man den her praksis, hvad er det, man vil gøre ved det, og så er der måske også

0: plads til en alvorssnak med rigspolitichefen og den øverste ledelse i dansk politi.
1: Lød det altså fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. På DR.dk, der kan du se et kort over, hvordan kriminalitet bliver behandlet forskelligt, også der, hvor du bor. Så er det jo i aften, at hele familien Europa stimler sammen om husalteret og følger med i det, der er verdens største sangkonkurrence, Eurovision. Og i aften gælder det den første semifinale. Et af de lande, der skal på scenen i aften, det er Israel, og landets deltagelse har igen i år været omdiskuteret. Det er på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Fem lande boykotter lige frem Eurovision i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Tøpholm. Du er dig, der kommenterer Grand Prix her i DR. Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for snart tre år siden, der har det jo hver gang været debat om Israels deltagelse. Hvor meget fylder det lige nu?
2: Det fylder rigtig meget på alle niveauer. Ikke så meget i det tv-show, som bliver sendt i aften kl. 21. Der er det musikken, der er det fællesskabet, der er i fokus. Men på sidelinjen, blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
1: Grand Prix bliver jo arrangeret af EBU, altså den her europæiske samarbejdsorganisation, som DR jo også er medlem af. Hvordan forholder de sig til den her debat?
2: Jamen, for EBU, der er det meget vigtigt, at man får fortalt historien om, at det her, det er altså et samarbejde mellem frie medier og ikke regeringer. Altså, Eurovision, det er verden en fredskonference, det er ikke et politisk topmøde, det er showbiz, det er underholdning, og så er det jo først og fremmest musik. Og så er det også vigtigt for EBU at understrege, at der er altså tale om fair play hele vejen igennem. Der er altså ikke noget, der er aftalt på forhånd. Alt går rigtigt til.
1: Og fra Ole Tøpholm skal vi videre til Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Du er også i Wien i de her dage. Sten, hvordan mærker man, at sangkonkurrencen er kommet til byen?
3: Altså, i Wien mærker man det blandt andet på den måde, at der er hundreder af betjente på vagt rundt omkring på pladser og i gader i byens centrum. Man kan se det, der er spredt graffiti på murene, og der hænger plakater, som protesterer mod Israels deltagelse. Der kommer til at være demonstrationer. Der kommer også til at være demonstrationer for Israel, men de største bliver imod Israels deltagelse.
1: Og det er altså kl. 21 i aften, at der fyres op under konfettikanonerne og den første Eurovision-semifinale. Du kan se med på DR1 og DRTV. Lige at tjekke på mobilen, hvor veninderne, kæresten, ja måske også lige, hvor ekskæresten er henne, ja det gør unge i stor stil. Men den her overvågning af venner er en glidebane, mener flere organisationer, og den kritik vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal du nemlig møde Mathilde Selmer fra Nørresundby Gymnasium. Hun er flittig bruger af det, der hedder Snapkortet.
4: Jamen, jeg bruger Snapkortet dagligt, også flere gange om dagen, men nok er lidt indrømme.
5: For mange unge er det blevet en del af hverdagen lige at tjekke, hvor vennerne er henne.
4: Skal vi finde sin lignende?
5: Fænomenet venneovervågning, for eksempel på SnapMap, er udbredt blandt de unge. Også på Nørresundby Gymnasium i Nordjylland.
6: Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med. Jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om de svarer mig, eller om de ignorerer mine beskeder.
5: Fortæller Clara B. Petersen, der går i 3. G på Nørresundby Gymnasium. Men selvom det kan være hyggeligt at se hinanden på Snapkortet, så har Clara oplevet, at det kan ende med at blive grænseoverskridende.
6: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham?
5: Og selvom Snapkortet kan meget, så kan det også være misvisende.
6: Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på Snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, mener hun. For den her type adfærd kan udvikle sig til kontrollerende adfærd.
7: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
1: Og DR har forelagt kritikken for Snapchat. Firmaet skriver, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på historien. Eller, ja, og derfra, vi bliver faktisk ved den lidt endnu, for vi skal ud til dig, Miriam Vest. Det skal være dig, skal vi ikke glemme. Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. I oplever også, at det er blevet en naturlig del af børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Hvorfor er det så svært for unge at navigere i?
8: Jamen det er det, fordi dels at det er så udbredt blandt unge, men også fordi der jo, som vi hører i indslaget her, er sådan en forventning i rigtig mange af de unges vennegrupper og kæresterelationer om, at man deler lokation med hinanden og derved overvåger hinanden. Og det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
1: Lød det her fra Miriam Vest, børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Lige nu forlader britiske minister Downing Street 10, hvor de siden først på formiddagen har holdt møde med lands premierminister Keir Starmer. Det sker, mens presset på Starmer vokser i kølvandet på Labours meget markante nederlag ved det britiske lokalvalg i sidste uge. Siden da har 78 ud af partiets 402 parlamentsmedlemmer opfordret Starmer til enten at trække sig eller melde ud, hvornår han går af. Og samtidig har regeringsmedlemmet Miatta Fanbully for kort tid siden forladt sin post, fordi hun mener, at Starmer har mistet befolkningens tillid. Og ifølge Starmers kontor, så har Starmer på det her møde fortalt, at han altså bliver som premierminister. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, Starmer siger at selv, at han ikke går nogen steder, men kan han blive nødt til det?
9: Det her er en situation, som er uforudsigelig. Den udvikler sig simpelthen time for time. I morgen så kommer Storbritanniens kong Charles til parlamentet, hvor han skal holde sin King's Speech og fremlægge regeringens lovforslag og politik for den næste samling. Og vi har altså en situation her dagen før, hvor ingen ved, hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den regering, Charles skal tale om i morgen. Presset på Starmer er vokset og vokset, og vi hører her til formiddag støtteerklæringer fra regeringens ministre. Og hvis der er noget, som skal redde Starmer her på kort sigt, ja, så er det, at dem, der var af med ham, de er uenige om to meget centrale ting. Timing, hvor hurtigt skal det gå, og hvem skal efterfølge ham?
1: Og har du et kort bud på, hvem der kommer til at tage over, hvis det ender med, at Starmer går?
9: Det afhænger af timingen. Alle taler om tre navne. Den ene kan tage over med det samme eller hurtigt. De to andre, som der måske er mere opbakning til i partiet, de har hver især forskellige problemer. Den ene har en skattesag, den anden er ikke engang medlem af parlamentet, så det kræver noget mere tid.
1: Lød det fra Anna Gårdslev. Du skal ikke snydes for en vejrudsigt, og den er du leveringsdygtig i, Simon Brix.
10: Det er jeg, og vejret det er altså også leveringsdygtigt i et par byer i dag. Nogle af dem de har faktisk givet ret meget vand, særligt ned over Sydhavsøerne, og der kan komme flere af dem i dag, der altså godt kan give et par millimeter. Ellers god plads til sol rigtig mange steder, men altså også skyer, der efterhånden begynder at poppe op flere steder, og så kommer der til at blæse en vind fra nordvest, der er lidt til jævn dagen igennem.
1: Lød det fra Simon Brix. Det var Radioavisen her sat sammen af Peter Løfald.
11: Du lytter til P4.

0: sang, der stadig holder fast i førstepladsen på den amerikanske single-hitliste. Cheers in Texas var det med Ella Langley.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, lige knapperne op et par timer sted har vi jo foran os frem til klokken bliver to. Blandt andet med nye sange fra for eksempel artisten Knægt, samt også Elbe og Laura Ciani. Det er en duet, de to sidstnævnte har lavet. Så skal vi også ud med terminalen. Spanien er vores destination i dag. Og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra amerikanske Cassie Musgraves. Så velkommen til det.
1: P4 Play.
2: Some

0: Kette og Sengklare var det her. Hvorfor skulle jeg vide det?
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Kacey Musgraves. Vi skal videre til den amerikanske country-artist, der netop har udgivet sit seneste 7. studiealbum, Middle of Nowhere, som er et formidabelt nyt udspil fra hende med sange, der på mange måder er inspireret af der, hvor hun er i livet lige nu, og at det er en del af Texas, hun er opvokset i. Vi lytter til en sang fra pladen hver dag, eftersom den er ugens album, og den, der er på vej nu, er en rigtig fin eftertænk, som en med stilgitar og det hele, som handler om at have det fint med at være blevet single igen. Loneliest Girl hedder den.

lyden af Kacey Musgraves i P4 Play Loneliest Girl var altså sang, vi fik fra hende, hentet fra ugens album, hendes nye spil Middle of Nowhere. Der er selvfølgelig mere fra den plade i programmet i morgen. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30, og det er det, at du får regionale nyheder efter den her med Niall Horan. A little more time.

0: Som sagt, Niall Horan her, Little More Time, og derved blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Rigsrevisionen er ude med en skarp kritik af Bornholms politi i en ny rapport. Bornholms politi har i perioden mellem 2019 og første halvår af 2025 henlagt mere end hver tredje sag om alvorlige ting som vold, voldtægt, trusler og brand, uden at have den nødvendige bemyndigelse til at gøre det. Faktisk er Bornholm den politikreds, der er henlagt næst flest sager uden bemyndigelse. Der er henlagt 37% af sagerne, og det er kun overgået af Københavns Vestegns politi, der har henlagt 54% af den type sager. Opgørelsen fra Rigsrevisionen bygger på data fra Rigspolitiet selv. Der er tale om sager, der kan give straffe fra bøder og helt op til fængsel på livstid. Rigsrevisionen konkluderer, at det er meget utilfredsstillende, når det gælder forhold om personfarlig kriminalitet. Det er alene anklagemyndigheden, der har retten til at træffe afgørelser om at henlægge sager, der handler om netop personfarlig kriminalitet. Du kan komme til at møde mange blå blink og tudende horn omkring Bornholms Lufthavn her i eftermiddag, men du kan tage det ganske roligt, der er nemlig tale om en øvelse. En gang om året træner Bornholms Lufthavn det fælles beredskab mellem Region Hovedstaden, Bornholms Politi, Bornholms Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen, og i øvrigt så kommer lufthavnen til at fungere som normalt. Og der er ikke kun usædvanligt mange militære køretøjer på vejene. Der er også jævnligt kortege, ambulancer og akutbiler tæt på den store militærøvelse Baltic Shield. Det er ikke, fordi der er sket større uheld, men det er ganske enkelt for at være til stede, hvis der sker noget i løbet af øvelsen. Skyder mulighed for enkelte byer omkring 10 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til en hård vind i aften og i nat vekslende skydække.
1: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Medina har jo fundet sammen igen på en ny sang her, der hedder Gemt dit nummer, som du fik i P4 Play på en tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan senere i denne afdeling af programmet byde på flere nye danske toner. De kommer fra artisten Knægt, det vil sige sanger og sangskriver Malte Nordtog. Og så er det også lige straks, at vi skal en tur til Spanien. Det er vel ikke så tosset. Det skal vi, når vi blænder op for udenrigsterminalen efter Liga.

0: Et og alt hedder den sang herfra. Som sagt, Liga.
1: P4 Play.
0: Og så håber jeg, at du har pakket kufferten, for nu skal vi nemlig allerede en gang ud på en lille musikalsk rejse. Her en rejse som i dag, så blev det taget til Spanien, der hvor sangeren og sangskriveren Álvaro de Luna er hjemmehørende. Han har været en populær artist på de hjemlige kanter de seneste 5-6 år, og vi har også hørt et par af hans hits tidligere her i P4 Play. Lige nu der ligger han placeret på de spanske hitlister med en sang, hvor han drømmer om at komme til at mødes igen med hende, der engang var hans kæreste. Hun så også drømmer om at komme til at møde ham igen, det fortæller historien ikke noget om. Men fortæl mig, hvor du er, synger Álvaro de Luna her på Dime Donde Está.

Ja, du har lidt friske toner fra det spanske, var det vi fik her. Alvaro de Luna var det altså, der sang for os. Dime Dundes, der fortæl mig, hvor du er. En sang, som altså er rigtig populær i hans hjemland for tiden. Nå, nu skal vi tilbage til det hjemlige kanter. Cisal har netop udgivet en ny single, der hedder XOXO.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
3: skal
4: efter mig.
3: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Det var ham der.
7: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som sagt, der lyser fra Cézanne XOXO, og så bagefter her Rosa på munden, og en sang, der hedder Fjer, og mere ny dansk musik lige straks i programmet, når det er Knægt, der dukker op. Men først, så skal vi en tur til Canada, der finder vi Charlotte Cardin. Sang her, den hedder The Way, Way Time.

Og så er det nu som lovet sanger, sangskriver og musiker Malte Nordtorp, der er på vej her. Ham, der går under artistnavnet Knægt, og som vi blandt andet kender fra sangen Varme Hænder, som vi lige fik en lille smule af her. En sang, der kom lige i starten af året. Og nu er der altså kommet mere fra Knægt. En ny sang, der kredser om spændingsfeltet mellem gerne vil passe ind og længslen efter at bryde fri. Og samtidig også et nummer, hvor han viser en ny side af sit musikalsk univers, en mere klubbet side. Så absolut en sang, der appellerer til lidt bevægelse på dansegulvet, vil jeg sige. Sang, den hedder Ville.

Ja, som sagt, et nummer, man roligt kan kaste sig ud på dansegulvet til den nye single fra Knægt, var det, vi altså hørte, den hedder Vilde Svaner. Mere ny dansk musik selvfølgelig også i næste time her i P4 Play en duet med Elbe og Laura Ciani, skal vi for eksempel blandt andet høre der. Og lige nu, frem til radioavisen kl. 1, der er der The Rolling Stones. Jeg kan høre på deres nye single, Anders.

0: Danmark når sit klimamål i 2030, men kun lige viser en ny rapport fra Klimaministeriet. Målet er at formindske drivhusgasserne med 70% i forhold til 1990. Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, sidste år var vi mere sikre på at nå klimamålet. I år er det kun lige akkurat. Hvad er det, der er gået galt?
1: Ja, altså, der var virkelig stor spænding i år om, hvad regeringen vil sige, fordi der er meget, som er gået galt det sidste år. Regeringen peger selv på, at deres store projekt med at fange CO2 fra skorsten og lade det i undergrunden, godt nok så er det på vej, men det går langsommere, og det er mindre succesfuldt, end man havde håbet på. Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
0: Ja, altså det er som i hiv og sving. Hvor sikre kan vi være så på at nå målet om 70% reduktion?
1: Ja, altså det der udfordring, det er jo, at der er rigtig meget, der kan gå galt, når man taler om klimapolitikken. For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.

0: siger chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus. Men i øjeblikket er der ingen tegn på, at vi ser begyndelsen på et større udbrud. Lidt eller nogen sol og enkelte byer og mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift med Style.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her, og vi byder velkommen til
2: Poulsen og Holm
0: på P4.
2: Ja, ja. Lad os da bare lige nogle af de historier, der rammer i dag. Der er royalt besøg i Aalborg i dag, der bliver åbnet. Det nye super sygehus, som, ja, hvad skal vi sige, kun 6 år forsinket og cirka 1,5 milliarder kroner dyrere end planlagt, så det er jo næsten lige efter sådan en klassisk tidsplan.
0: Jeg skulle sige, at det er ikke inden for skiven, når vi snakker
2: byggebranchen.
0: Jo, ja, og det er det. Sygehus og jo. Fint.
2: Det startede i 13, forventede åbning i 20, så gik det så lige nogle år, så blev det 26. Småfejl som planlægning af strøm og nødstrøm, coronanedlukning og mangel på håndværkere, og sådan kunne man blive ved, og så en kæmpe vandskade.
0: Ja, det er jo ikke.
2: Men altså, nu står det klar. Større end nogensinde, ganske vist med elevator, der ikke er stor nok. Jeg sad og tænkte over, at det er jo fantastisk, og det skal vi huske at sige. Nu kan man komme på supersygehuset.
0: Ja.
2: Men hvis du sidder til et middagsselskab, og du sidder ved siden af en og siger, hvad laver du? Nå, men jeg arbejder ude på det der nye supersygehus. Det kunne så være i Aalborg, eller hvor de ellers støder op.
0: Ja.
2: Så vil spørgsmål nummer 2 altid være, virker det hele?
0: Og der er det

0: Vi er gået i gang.
1: Ja,
0: der er svar. Gået i gang. Og det er jo det der, men vi kører med det, der virker.
1: Nu skal vi køre det
0: på græs. Yes. Nu skal vi ud og bruge det der.
1: Dejligt.
0: Det er
1: fedt.
0: Godt. Så er der jo de der myg. Nu begynder de også at sværme rundt i luften. Det er jo, jeg vil ikke sige, de kredsende som sådan, men de ved da godt, hvad de skal gå efter. Og der er jo nogle mennesker, der står øverst på menuen. Der kan jeg godt lige med det samme sige, der er jo nogen, der har tænkt, at ja, men det er fordi, at myg foretrækker forskellige blodtyper. Det er stadig en myte.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men der er nogle andre ting, der gør, at du er en rigtig lækkerbisken for myggene. Det har forskere sat sig til at lige kigge lidt på. Til gengæld så ved vi, at myg, de først følger den CO2, vi udånder.
1: Mm.
0: Så lad være at sidde pust, så har du da hjulpet dig godt. Det lugter som nybagt pizzating, der har tømmermænd,
1: ja,
0: hvis du er myg, og du sidder og puster. Når I så kommer tættere på, så begynder de rigtig at... Så kommer der gang i snablen.
1: Ja.
0: Så begynder de at gå efter varme, sved og kropslugt. Og der udsender vi mennesker mellem 300.000 forskellige lugte. Og dem har man studeret, og der har man fundet ud af, at 27 er helt særlige lugte, som myg bare elsker.
1: Ja.
0: Det er lige så snablen krøller.
1: Ja.
0: Og i den kategori, der finder vi gravide kvinder i midten af graviditeten.
1: Åh, det er også meget præcist.
0: Det er simpelthen noget af det bedste, en myg ved.
1: Okay.
0: Ej, den kan næsten ikke være i sin egen krop. Det er fordi, at kvinder midt i graviditeten udsender en særlig duft, og den går lige i myggemiav.
1: Ja.
0: Så er der også det, hvis du sidder og nyder en øl i solen. Det kan myggene også godt lide. Der har man fundet ud af, at øldrikker, de har 35% større risiko for at blive stukket. Så kan man sige, okay, det er jo fint nok. Jeg kan bare lade være at blive gravid, og jeg kan lade være at drikke øl.
1: Ja.
0: Og det er rigtig godt at lade være at gøre de ting samtidig,
1: ja,
0: så er man fri for myg. Men altså, så kender man risikoen.
1: Ja, ja, bevares.
0: Så må man finde ud af, hvor meget man vil.
1: Men man kan også
0: lide... barn eller en kold øl.
1: Du har... det er da dig, der har tricket til, hvordan man kommer ind med en myg.
0: Åh, ja.
1: Ikke?
0: Er det for tidligt på, så skal vi tage den nu?
1: Ja, bare fortæl, hvad du gør ved dem.
0: Det, du gør, det er, når myggen sætter sig, så snitter du dig ind bagfra. Så krydser du armene, og så tager du fat i bagbenene på den. Så på den måde, når du hiver den til dig, så vender du den rundt. Så nu har du myggemave mod dig selv, tager den op over nakken, og slask, bang! Ned i bordkantet med nakken.
1: Det var et gratis trick.
0: Det kan den ikke tåle.
1: Vi skal lige skynde os og sige stort tillykke til Parken i København. Hjemmebane for FC København, og i særdeleshed det danske fodboldlandshold.
0: Ja.
1: De er blevet kåret som det stadion med den bedste plæne. Den bedste fodboldbane i hele Danmark.
0: Ja.
1: Og det er der nogle Superliga-anfører, der ligesom har gjort gennem hele sæsonen.
0: Ude at smage på græsset.
1: Ja, det er præcis. Kæmpe tillykke, og det viser så også, eller kommer vi så frem til, at det ikke er banen, vi kan give skylden for, at vi ikke skal til VM til sommer.
0: Så er den ude at spille.
1: Så er den ude.
0: Så er det i hvert fald ikke den skyld. Ja. Og udover det, så er det der lille onsdag. Og en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper.

0: Min Grosso og Kite. Ja, altså selvom solen ikke bager rundt og flagene, de fejrer igennem luften over hele landet, så kan det trænede, skulle jeg sige øre, næse, mund, den trænede mekanisme godt opfange, at i dag er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Ja,
0: vi har talt sammen. 16.942 har fødselsdag i Danmark.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Det skal vi da fejre med en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. En quiz, der går ud på, at
1: vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Det er faktisk en lille dyst, vi har startet op på igen efter påske, hvor vi jo ligesom renser tavlen og sagde 00 herfra, fordi vi godt kører ind. Lad os bare sige det sådan, inden du ringer, bare så du ved det.
0: Ja, vi var.
1: Vi var ret godt kørende. Nu, i øjeblikket står det.
0: Ja, den står så 2-2. Det er jo ikke et udtryk for at være godt kørende.
1: Nej.
0: Men jeg ved hvorfor. Det kan vi tage senere.
1: Ja, men vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja, så
1: vi stiller en masse spørgsmål.
0: Ja, vi hører lidt om din fødselsdag, og så mærker vi efter. Og det er jo det, at ofte jo ældre man bliver, jo mere diskret er man med sin fødselsdag. Og nogle gange, så har man over en årrække været så diskret, at man slet ikke bliver opdaget. Og det vil man måske gerne, måske vil man ikke, men vi vil bare holde fast i, at fødselsdag det er bestemmerdag, og det skal fejres.
1: Altså, vi er jo mange, der klamrer os til Facebook alene af den grund, at folk husker ens fødselsdag.
0: Og ikke været forbi et år, og så ser man. Ja. Og det tønder jo også ud i det.
1: Ja, det gør det jo.
0: På den del. Så derfor så er vi her. Så der er der mange gode grunde til at ringe 70 25 26 00. Dels fordi vi jo spiller jer mod os i fødselsdagsquizzen. Mm. Det er jo en åben leg for at fyre en fed løgn af. Det er jo også en fin disciplin, hvis du virkelig har lyst til at blive fejret på landsdækkende radio. For det er det, vi gør, uanset om vi gætter det eller ej. Og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret for fuld musik.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, så er det bare en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi også nok sende, men du må først åbne den på din rigtige fødselsdag.
1: Og den kommer direkte fra lageret, hvor vi jo har store hylder med alle mulige gaver, så vi kan ikke sige præcis, hvad vi sender, vi kan bare sige
0: ting og sager.
1: Det bliver du glad for.
0: Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Lad os lige vende tilbage til det skæbnesvare øjeblik, hvor vi smider en føring til en 2-2. Det var i sidste runde, da vi havde Thomas igennem til fødselsdagsquizzen. 37 år skulle markeres med quiz og mikroovn. Vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
2: Ja.
1: Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og taget en rolle.
0: Ja. Tag hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitationer, som om vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
0: Ej. Det er fordi, han er skuespiller. Ja. Ej, det der gik galt, Holm, det er, at vi ved det, altså, vi skulle få gode.
1: Ja.
0: Hvor er de der stride børster, der bare vil vinde for enhver pris? Ja. Det glemmer vi lidt i det der øjeblik, fordi vi bare sådan, har rigtig meget lyst til at fejre en fødselsdag. For en, der måske ikke lige aften fedeste fødselsdag omkring mikroovn.
1: Ja.
0: Vi er for gode, du.
1: Det slår os ud af kurs.
0: Sådan et hul, du.
1: At hovedgaven er en mikroovn. Det slår os fuldstændig ud af kurs.
0: Altså, om der så var en gadebolap med bananskræller, så er vi jo ikke typen, der glider i en eneste.
1: Absolut.
0: Og det gør vi så alligevel her. Det skal vi bare holde op med, du.
1: Kønt var det ikke.
0: For 2-2, det her kan faktisk blive en helt unik uge, hvor vi både har succes i Kælenhofsquizzen og Fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Kan han ikke huske, at det er sket før? Ej, vi skal bare tilbage til vores normale niveau, så skal det nu nok ende 2-3 inden længe. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. Her er det Echo Smith og Cool Kids.

0: fra Echosmith. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du skal prøve at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så tager vi alt, hvad vi har, gumler det godt igennem, og så ser vi, om vi nu også tror på dig. Der er ingen sure miner, hvis du lyver.
1: Absolut ikke.
0: Måske en smule skuffelse, men det er det.
1: Ja, ja.
0: Det er bare det.
1: Ja, ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Nå, så kan vi springe til en anden ting. Det er jo lidt en alvorlig ting, vi læste, at det er en lidt gammel sag, som nu er oppe og lige finder ud af, hvad skal der ske med det. Det handler om en politibetjent, som... Ja, han skal på toilettet.
1: Ja, det skal man jo. Også selvom man er politibetjent.
0: Og det, ja, ja. Nå, men især, ja, vil jeg
1: ja.
0: Da sige.
1: Ja, ja.
0: Fordi det, så er du ude at køre, du passer på borgerne og alt muligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det behøver ikke have været en dårlig makrel, der lige har sat sig et dumt sted.
1: Ej,
0: det kan være et rutinemæssigt toiletbesøg.
1: Ja, sagtens.
0: Det, der sker, er, at han er simpelthen nødt til at køre ind på en tankstation og bakke til. Og så har han glemt sin tjenestevåben, sin pistol.
1: Så har han skulle sidde ned.
0: Inde på toilettet.
1: Ja.
0: Det hænger på en knage, og så... Ja, og så kan man godt spekulere i... Der er jo måske nogen, der har prøvet, det ved jeg ikke, sidder og rode med en telefon på toilettet, og man bliver lidt optaget af det, og så skal man lige have noget toiletpapir, så lægger du den fra dig, og så går du derfra, og så... Nå, ja, ja, ikke? Det der er sket, det der forklaringen lyder på, at han kunne ikke lade den ligge i bilen.
1: Det er klart.
0: Så derfor er han nødt til at tage den med, og så hænger han den der. Og så er der nogen, der åbenbart skal bruge toilettet rigtig meget, som står og buller på døren, og det bimler på politikradioen, og så skynder han sig videre, og så glemmer han den lidt der. Den bliver så fundet en ansat, som så sætter det hele i gang, og så videre. Det er jo... det skal vi ikke så meget ind i, det der. Det er jo mere det der med at glemme ting,
1: ja.
0: hvor man kan sige, at glemme dumme ting på dumme steder.
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Hvor man lige mister fokus et øjeblik.
0: Ja, altså, har du glemt din telefon på toilettet? Er der nogen, der er kommet ud med din telefon og sagt, hvem har glemt den her telefon?
1: Jeg kender nogen, der har, og de har faktisk også sagt til mig, det er tit, der sker det, at man glemmer sin telefon, når man bliver distraheret af, man kan se, at man er nødt til at bruge børsten. Så er du nødt til at lægge telefonen, og så tage,
0: ja.
1: Og så glemmer du det. Ja. Det siger folk, som ja. Jeg snakker om.
0: Det er jo ofte her, der er nogen på fabrikken, der går rundt. Der er nogen, der har glemt den her telefon, sådan, jo, hvorhenne der er ude på toilettet, og så er bare sådan, nej, så jeg skulle hellere undvære en telefon.
1: Ja, jeg kunne trykke fedt på.
0: Ja, ja. Men jeg har engang glemt, det har faktisk flere gange, jeg har glemt min hund.
1: Ja, på toilettet?
0: Nej. Når jeg er ude at handle.
1: Nå.
0: Nå, det, så har jeg måske, det ved jeg, købt en fersken, og så har jeg været helt fortryllet af det.
1: Ja.
0: Så har jeg glemt min hund.
1: Så sad lille Molly udenfor.
0: Ja.
1: Det der gik far.
0: Men det var en tålmodig hund, så da når jeg opdager det der, så sidder hun cirka samme sted. Og det er jo skønt.
1: Det er jo det, man lærer.
0: Det er jo frygteligt.
1: Ja, ja.
0: Det er jo pinligt. Der er faktisk også nu i den lidt mere tunge ting, der var et bagagecenter i Alabama, der har man engang fundet et missilstyringssystem fra et kampfly i et glemt flybagage.
1: Som er nørd.
0: Altså, bare lige sige, en ting er at gemme sin tjenestepistol. Er der nogen, der har gjort noget, der er værre?
1: Ja,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det er da meget rart at vide. Men vi tænkte på, skulle vi ikke bare for øvelsens skyld, også for lige alle sammen at føle os menneskelige, hvad er det værste at glemme hvor? Kunne det ikke være en lille brainstorm på ret præcis et minut?
1: Jo.
0: Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Så gør vi det. Jeg tager ikke ordet. Altså, hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm. Et minut.
1: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren. Det er jo en klassiker.
0: Det er en klassiker, ja. Og i samme kategori, glemme navnet på elskeren. Og glemme vielsesringen.
1: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
0: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm i enhver sammenhæng, når du skal bruge den. Det er også dumt at glemme sin baby hvor som helst.
1: Ja, det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke.
1: Tandproteser.
0: Ja. Yeah.
1: Absolut ikke i buffeten.
0: Der er
1: ingen grund til, at den ligger derop og proteser over en bred kam.
0: Ja, det gælder også armben og klasseøjne.
1: Ja, ja.
0: Jeg vil også sige, en kirurg, der glemmer en taks i mausen på patienten, og bare siger, vi lukker! Kaffepause.
1: Det har vi hørt om.
0: Yes. Ja, ja.
1: Og vi har også været til jubilæum, hvor der bliver holdt store taler, og taleren pludselig glemmer navnet på den, der bliver holdt tale til.
0: Ja, eller en tandlæge. Der er lige, hvad var det? En B+, minus eller andet. Jeg tager den.
1: Det,
0: ja.
1: Skulle du have bøjle på i dag? Nej, jeg skulle have reddet en tand ud. Nå. Så er der den her med, hvis du er til en begravelse, og du har glemt at slå... Altså, det er jo en lille ting, men det har man oplevet. Slå lyden fra din telefon.
0: Altså, hvis ringetone og sådan noget, congratulations, Michael Richard, eller andet derudaf.
1: Ja.
0: Ja, eller når du tager hjem fra Sonny Beach, og I flyver op der. Hov, jeg har glemt min værdighed.
1: Den ligger der nede på stranden.
0: Der er masser af eksempler. Det ja. Kan ske for alle i enhver sammenhæng. Vi skal bare være lidt mere opmærksomme. Akkurat som vi skal om lidt til fødselsquizzen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: TLC og Waterfalls. Holm,
1: yes.
0: Er du i tænd?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, ja.
0: Skarp?
1: Ja.
0: Det er perfekt. Så kan vi godt sige tillykke med fødselsdagen, Mathilde.
2: Tak.
0: Nå, var det ikke en dejlig dag i dag? Din fødselsdag.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Hvor er...
2: Ja, god dag, altså.
0: Ja, den deler du sammen med 16.941 andre.
2: Jamen, vi er nogle heldige nogen i dag. Bare kig ud på vejret.
1: Jo, jo.
0: Ja. Ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: 43.
0: Nå, så snakker vi jo ung, ikke?
1: Så er det jo en ung Mathilde.
0: Ja.
2: En ung Mathilde.
1: Ja.
0: Har din fødselsdag været god indtil videre, Mathilde?
2: Ja, det har den. Jeg blev vækket 5 af min datter, der sagde, mor, jeg kan ikke sove. Og så begyndte hun at synge. Og så var vi ligesom i gang, ikke?
0: Det er tydeligt, mand.
2: Ja, det er fint nok. Jeg mødte ind 8:30 på arbejdet. Og så 9:30 havde borgere, og jeg er dagtilbud for voksne handicappede.
0: Ja.
2: Og så borgerne og min kollega har lavet et langt festligt bord med morgenbrød og pålægsfad og vindruer og brieost og pålægschokolade og Mathilde kakaomælk.
0: Kan du godt lide brieost?
2: Nej, men der er jo, vi har også nogen, der er lidt ældre end mig, ikke?
0: Nå, det er bare lige, det er noget, det bestemmer dag, så kan du godt sige tak for det der, ud med brien.
2: Og så var der kanelstang til, hvad hedder det til, ja, det hedder jo så dessert morgenmad, jeg ved ikke, hvad man kalder det i Jylland, men...
1: Åh jo,
2: okay.
1: Nu begynder lige noget, og jeg synes, det er sjovt med Mathilde kakaomælken.
2: Jamen det skal være den rigtige.
1: Ja.
2: Det er den lille flå, ja.
1: Og hvad venter der så nu?
2: Jamen lige nu venter der så lige en tur i synshallen.
0: Nå,
1: hvad fejler du dog?
2: Nej, det ved jeg ikke, om man siger, men det skal jeg her 3:00, ja.
0: Ja, nå, men hvad tænker du også for, at den går igennem bilen?
2: Altså, mekanikeren, der kiggede på den i går, sagde, altså, så længe hjulene sidder fast, så går den igennem, og jeg tænker, den er ikke faldet endnu, så den går vel igennem.
1: Hvornår fik han sit svendebrev, den mekaniker?
2: Jeg spurgte ham ikke.
0: Hvad er det for en bil?
2: Det er en Opel Karl.
0: Ja, den skal nok holde.
1: Ja.
0: Hvis du kører forsigtigt ind og går forsigtigt ud af det.
1: Ja,
0: så skal det nok.
1: Og så har du gemt lidt af kanelstangen på passagersædet, så skal det nok gå igennem.
0: Det skal nok gå igennem.
2: Ja.
0: Mathilde, hvad har du fået nogle gaver på sådan en fin dag?
2: Ja, eller jeg har startet. Jeg fik faktisk ikke nogen i morges, der fik jeg sang af et barnet. Men jeg fik ud på arbejdet. Det var jeg ikke helt forberedt på. Der har jeg fået en indsats til vaffeljern. Så i stedet for, at man kan lave belgiske vafler, så kan man lave hjertevafler.
0: Der er simpelthen nødt til at høre, om du har et vaffeljern i forvejen.
2: Ja, selvfølgelig. Okay. Det er lige været international vaffeldag, jo.
1: Det er altså,
2: vi fejrer sådan nogle ting, jo.
0: Mm. Ja.
2: Så selvfølgelig har jeg det. Og så fik jeg jeg ved ikke helt, hvad vi kan kalde den, en storm lighter på USB. Så hvis man har folk på besøg, der ryger, så kan man oplade den, og så kan de tage den med ud, i stedet for, at de tager en fyrfadslighter. Og så bruger de al gassen på den, ikke?
1: Der er ting på det hele.
0: Det er en meget speciel gave. Ja, den er fin. Og hvad så med resten af dagen? Når du har været, altså, bilen er gået igennem syn og sådan noget, hvad så?
2: Ja, så er der blevet... Jeg bad barnet om at bestemme, hvad vi skulle have at spise, fordi vi er alene hjemme i aften, og hun sagde pizzabrød. Og jeg havde sådan lidt ting, nu siger hun sushi eller et eller andet fancy. Hun sagde pizzabrød, og jeg sagde, ja, den er købt.
0: Og hun, der var ikke noget specifikationer eller ønsker til fyld, så det bliver bare pizzabrød og rigtig mange af dem.
2: Nej, der skal være kylling i kebab i.
0: Nå.
1: Men altså, nu siger du, du er 43. Hvad tid putter du barnet, og så tons dig i byen?
2: Nej, det gør jeg så ikke rigtig.
1: Nå.
2: Jeg går i seng 9:00 nærmest. Altså.
1: Nå, okay.
0: Men er det så din fødselsdag? Eller fordi nu har der jo, det er jo sådan en lidt særlig uge med Kristi Himmelfart, og nu har der fri fredag.
2: Ja, og bordstag forleden, og guldvind, og halvøj, hvor det går herovre i byen, ikke?
0: Ja, altså, men skal du så slå lidt mere ud med armene i forbindelse med din fødselsdag?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, vi har en flytning til at komme, så på et eller andet tidspunkt, så vi er en indflytterfest, og så kan man jo bare slå fluer med et smæk.
0: Ja.
2: Altså, lige nu er det jo bare dagen. Altså, min veninde holder fødselsdagsuge, hvor det er en hel uge, og det tænker jeg, at det kan jeg også gøre på et tidspunkt.
0: Mm. Ja, det kan du gøre, når du vil. Men spørgsmålet er, om det er i dag.
1: Har du fået mange beskeder i dag, egentlig? Er der dumpet meget ind?
2: Ja, det må man sige, og Facebook, det er jo bare den klassiske tillykke med fødselsdagen. Vi håber, du har det godt.
1: Altså, men den lægger du ikke meget i, kan jeg godt høre.
2: Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg lægger mere i det, når det bliver de personlige.
1: Ja.
2: Når det er de personlige, hvad hedder sådan nogle beskeder.
1: Ja.
2: Der bliver lige vinket ude fra bilen, så jeg holder lige stille og bare kigger ned i jorden og koncentrere mig om at snakke med jer.
0: Ja, det er fint, men ved du hvad, du kan bare lige vinke, fordi så tykker vi lige lidt på din fødselsdag, så kan vi lige snakke ved om lidt, så finder vi ud af, om vi nu også tror på, det er i dag.
2: Check. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Freya Sky og Silent Treatment. En af dagens mange fødselarer, og måske den, der er mest fokus på lige i øjeblikket, det er dig, Mathilde, og din 43-års fødselsdag endnu en gang.
1: Yeah.
0: Tillykke!
1: Yeah. Tak!
0: Ja, yeah. Nå, du får lige tid til lige at ringe ind til os her.
2: Inden og på en god dag.
0: Til syn med,
1: yeah, yeah.
0: med og, bilen. Altså.
2: Og langbord på arbejdet med alt fra brieost til kanelstænger. Og, yeah, yeah. og Mathilde kan kave med.
1: Ja. Yeah.
0: Og den knorrende lille tiger i maven, den skal fodres med pizzabrød. Så ved vi, at det er fødselsdag. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er hold med jer. Vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
1: Ja. Yeah.
2: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
2: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn. Der har du ja. Altså nogle muligheder for at booke nogle tider.
1: Ja, det er rigtigt nok.
2: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i en
1: syn. Lige om et øjeblik.
2: Ja.
1: Så det er sgu derfor, at det er praktisk, og vi skal til Sjælland næste weekend og sådan noget, og holde datterens fødselsdag.
2: Ja.
1: Så det skulle være praktiske årsager.
0: Ja. Ja. Noget af det, der taler for, at du går i fødselsdag i dag, ja, det er selvfølgelig med, at der ikke er så meget fokus på den, bortset fra selvfølgelig et overdådigt i morgenbord med indsats til vaffeljern og en stormlighter, som jo så primært skal bruges til potentielle rygende gæster.
2: USB-opladning.
0: USB-opladning.
1: Ja, det er ikke
0: der kunne man da godt savne at sige, hey, kunne jeg ikke lige få sådan en ordentlig drøn af en fødselsdagsfejring? Jo, det kunne jeg da godt så ringe ind. Men
2: pizzabrød til aften. Også kørt i stilling.
0: Ja, kylling kebab. Men vi har sådan lidt... Vi må gå lidt med mavefornemmelsen her, Mathilde.
1: Ja.
0: Kan du mærke, hvor vi er på vej hen?
1: Ja, det kan jeg helt forstå. Så vent lidt. Sådan,
2: nu kom barnet.
0: Ja, tag et pizzabrød. Ja. Jeg er der om 2 minutter.
2: Ja, og barnet lige været ude og, og skrue motorblokken fast, så den er klar til syn.
1: Nej, hun er da lige blevet hentet i SFO.
2: Nå, okay.
1: Det er derfor, jeg har tid til at snakke med jer.
0: Ja, ja, ja. Men altså, Mathilde, vi er ind på, at vi tror mere, at du har haft et behov for at lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag. Mm. Mere, ja. end du har behov for at blive fejret. Og så synes vi også, det hele kører sådan lidt for en eller anden måde, lidt for glat, lidt som når man lige prøver at dække over et eller andet. Ja. Så derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nå. Ja. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Nej. Hvornår har du fødselsdag?
1: Til september.
2: Åh, Mathilde, så er du en lille jomfru.
1: Ja, som man siger.
2: Ja, ja.
1: Det siger man vel.
2: Det er stjernetegnet i september.
1: Og havde I spurgt, hvad stjernetegnet var i dag, så er jeg jo kommet til at købe det kors, for det aner jeg ikke.
2: Det havde vi ikke engang brug for.
0: Nej.
2: Du var luret.
0: Det hele det,
1: jeg var luret.
0: Det stod soleklar. Mathilde, vi giver dig lige 5 minutter til at sige, det var rigtig godt, drenge.
2: Ja,
1: værsgo. Det er godt.
2: Bare begynd.
0: Ej, lidt flere ord på, hva'?
2: Ja. Mathilde?
1: Ja.
2: Du kan da godt lige rose os lidt mere.
1: Nå, undskyld, jeg hørte ikke, den klikkede ud. Undskyld.
2: Nå, bare fyr den af.
1: Altså,
2: bare fyr den af nu.
1: Tusind gange tillykke. Altså, nu har jeg vundet en gang over jer i den der grækerkvist, så nu har I vundet en gang over mig.
0: Yeah.
1: Altså, så står vi jo bare i det, ikke?
0: Jo.
2: Okay.
0: Det er vigtigt, det er det store regnskab.
2: Så står den
0: nu 3-2 til os. Mathilde,
2: tillykke til september.
0: Ja.
1: Tak skal du have.
0: Og tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
2: Hej.
0: Ah, hold den, kunne du mærke det, du, ikke? Da man lige kommer op og står lidt i pedalerne der, så kan du ikke mærke modvind.
2: To sejre på en uge, Poulsen.
0: Ja, det er enestående.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Bam, bam, bam, bam.
1: Der blev meget stille i den anden ende, synes jeg, da først vi smed kortet.
0: Ja. Ej, jeg synes, det var... jeg vil sige, når vi er gode,
2: så er vi rigtig gode.
0: Og når vi er dårlige,
1: så
0: er vi nok bare middelmådige.
1: Så har du det så?
0: Det er jo meget godt.
1: Ja, okay. Altså, jeg har det lidt anderledes. Nogle gange synes jeg, at der er langt op af det sorte hul. Men når så det kører.
0: Men når man så er kommet op,
1: yes,
0: og solen skinner. Ej, var det godt. 3-2 til os i fødselsdagsquizzen. Vi er simpelthen nødt til at komme lidt hurtigere videre, Holm, fordi vi skal... Ja, det skal ikke gå tid i dag. Vi skal simpelthen komme ud af vagten i en fart, fordi der er noget meget, meget vigtigt. Så lad os springe til løftesangen. En skål for alle os med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
1: Her kan du sidde og danse. Og tromme.
0: Sidde og danse.
1: Sidde og danse.
0: Ja, det kan
1: sidde
0: du godt. Tromme.
1: Det kan sidde du godt. Med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er en hyldesang i dag.
0: Ja, det er det nemlig. Og vi har haft en frem en gang før.
1: Ja.
0: Ved lidt samme lejlighed. Det er Toto, Hold the Line, eller...

0: von der Leyen.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har hørt, at hver gang... Jamen, hun er... Jeg glæder mig så meget til at sige hendes navn.
1: Ja,
0: den
1: ja.
0: Skønne kvinde, som vi beundrer rigtig meget. Ursula von der Leyen.
1: Ja.
0: Hver gang hun træder ud af et fly, så venter hun ind til Toto, brager derudaf.
1: Før hun sætter i trav.
0: Ja, hun går ikke før, der bliver så hun. Von der Leyen. Og det gælder også nede i Bruxelles og et muligt
1: andet. Ja, alle mulige steder.
0: Og det er kun rimeligt.
1: Præcis, og det er jo også derfor, at vi har været lidt ud af fatningen i dag. Ja. Det er jo, hun er faktisk den eneste, der kan få os til at flakke lidt med øjnene. Ja. Og det er desværre ud af vores hænder. Vi var ikke blevet informeret om, at hun skulle en tur til Danmark i dag. Men hun er altså i København.
0: Ja, hun er jo næsten inden for...
1: Vi har jo fulgt hende i sindssygt mange år, Poulsen, ikke? Både fordi hun er formand for EU-kommissionen, men lige så meget for det CV, hun har. Både professionelt, men så sandelig også privat.
0: Ej, hun er formidabel på alle lederkanter.
1: Altså en baggrund som konkurrencerytter, en rigtig hestepige, inden hun beslutter at læse medicin og blive læge med en doktorgrad. Undervejs føder hun 7 børn, som hun får sammen med manden Heiko, og de to har boet i rigtig mange lande. Hun er en verdensborger.
0: Nå ja, så er hun også bare en lifesaver.
1: Hun redder folk.
0: Det ved vi også.
1: Vi kan huske i 24, var det i Swiss Airflyet mellem Zürich og Bruxelles.
0: Det er, altså, det er en af mange. Ja. Jeg vil bare tage det som et eksempel.
1: Hvor hun går ned og tager sin lægegæring seriøst, og simpelthen får passet godt på et menneske.
0: Og der gider hun ikke engang vende på musikken. Hun går bare ned og siger, at det handler om liv og død.
1: Ja, jeg
0: slår til.
1: Og i dag er hun altså i København for at sætte fokus på børn og brug af sociale medier. Og det kan vi også godt lide, at der bliver sat fokus på. Så det alt er jo godt.
0: Alene navnet.
1: Ursula
0: von der Leyen.
1: Hun er i øjeblikket i fodsporene på Dua Lipa. Hun er rundt på både Louisiana.
0: Tag
1: hun
0: Dua Lipa-ruben?
1: Ja, og pompette til vin og senere en kyllingburger. Så vi kan lige så godt gå ud og finde hende.
0: Ja, du bare... Jeg ved ikke. Man kan nok ikke helt komme tæt på. Men jeg vil bare sige, hvis jeg kan komme i hendes synsfelt.
1: Det kan du.
0: Drøm jo at være og altså gå ud og kunne...
1: Øjenkontakt.
0: Nej, jeg vil sige duft hendes hår. Også øjenkontakt, men det ved jeg ikke, om jeg kan holde til hånden. Det bliver måske også lidt for meget. Der bliver en glasgiraf lige der. Men altså, vi skal ud og opsøge det. Ursula er i byen, og det betyder også, at tak for i dag, vi ringer af. Du lytter til Paul.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på, især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøbholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
1: Det fylder rigtig meget blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet. Ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wiltens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
2: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder og andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
0: Det er klokken 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
3: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
0: Det er ikke mange måneder siden flere regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
3: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
0: En mand sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelterstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end de knap

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Peter Skafte, som leverer regionale nyheder, når klokken den bliver 20:30. Velkommen. Vores kollega Lars Emil Mogensen er på noget af en specialopgave i lufthavnen i dag, hvor han på en måde er ude for at spille sig selv. Forklaring følger lidt senere, der er beredskabsøvelse i lufthavnen, og vi skal forhåbentlig høre fra Laurits om, hvad det er, han har oplevet der. Men vi starter et andet sted, nemlig med Rigsrevisionens krasse kritik af politiet. Kritikken går blandt andet på, at politikredsene i landet henlægger et stort antal straffesager, selvom det udelukkende er anklagemyndigheden, der har den kompetence. Og netop her, der bonger Bornholms Politi ud med den næststørste procentdel af sager, der henlægges, nemlig hele 37% af de såkaldt skarpe straffesager, altså dem, der ikke er så meget tvivl om, hører i den kategori. Og det skal jeg tale med politidirektør Martin Grausen om lige om et øjeblik, nemlig på den anden side af Somber med Home Wrecker.

0: 11 minutter over 3 med Somber. Dansk politi har henlagt tusindvis af sager om personfarlig kriminalitet, selvom det kun er anklagemyndigheden, der må det. Det drejer sig for eksempel om sager om vold, trusler og brandstiftelse. Det fremgår af den undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet af politiets arbejde med straffesager fra 2019 til første halvår af 2025. Noget, der i går fik statsrevisorerne til at udtale skarp kritik af politiets praksis. Bornholms Politi er den politikreds, der har henlagt næstflest sager om personfarlig kriminalitet uden den rigtige bemyndigelse. 37% af de henlagte sager er henlagt af folk, der ikke var bemyndiget til det, og hvor det i stedet skulle have været anklagemyndigheden, der foretog vurderingen. Konsekvensen af politiets praksis er, at der bliver henlagt sager, som kunne være blevet opklaret, lyder kritikken blandt andet fra statsrevisorerne. Med i studiet nu politidirektør for Bornholms Politi, Martin Gravesen. God eftermiddag, velkommen.
1: Ja, tak.
0: Hvordan kan det ske, at 37% af sager om personfarlig kriminalitet bliver henlagt af nogen, der egentlig ikke har bemyndigelse til det hos Bornholms Politi?
1: Sagen er jo den, at jeg først vil lige understrege, at 37% det dækker over relativt få tal. Det er en procentsats mål på en baggrund af relativt få sager over en 5-årig periode.
0: Skal vi lige tage det med det samme? Fordi når du siger få sager, hvad betyder det så?
1: Ja, det relative tal er lille.
0: Hvad er lille?
1: Jamen, jeg har ikke det talmateriale konkret, men det er relativt få sager.
0: Så er der, altså, kan vi sige, at der taler om 5, 10, 100?
1: Jeg kan simpelthen
0: 100?
1: Ikke sige det relativt, men det er tættere på 5 og 10.
0: Okay,
1: det størrelsesleje, vi taler om.
0: Mm-hmm. Men kan man ikke også vente om at sige lige meget, hvor få tal, der er tale om, eller hvor få sager, der er tale om, så er det for mange?
1: Det kan man selvfølgelig godt sige. Sagen er den, at folk med politifaglig baggrund må henlægge nogle typer sager, og så er der andre typer sager, der skal henlægges af typisk jurister fra anklagemyndigheden. Og det er det, kritikken går på, at de er blevet henlagt, de her sager, af politipersonale i stedet for juristpersonale. Mm. Der er faktisk ikke tale om, at det er sager, der ikke skulle have været henlagt, og det synes jeg sådan set er væsentligt. At der er ikke noget sådan galt med afgørelserne. Det er hvem der har truffet dem. Vi har gennemgået sagerne efterfølgende og har sådan set ikke fundet grundlag for at der er nogen, der bliver henlagt forkert.
0: Fordi man kan sige, hvordan kan I egentlig vide, om de er henlagt forkert, hvis det ikke er dem med de rette kompetencer, der har kigget på dem?
1: Jamen i den her proces, hvor har vi tilvejebragt materiale til brug for den undersøgelse, der er lavet, og som statsrevisorerne har lavet deres redegørelse på baggrund af, der har vi jo haft lejlighed til at gennemgå de her sager. Og de kontroller, vi har foretaget, har vi altså ikke fundet sager, som er blevet henlagt, som ikke skulle have været henlagt. Derudover er der også den sikkerhed i det, at når vi henlægger sager, så kan borgere, som får sådan en afgørelse, de kan jo klage, og vi har sådan set ikke konstateret særlig mange, der rent faktisk har klaget over de afgørelser.
0: Men kan man ikke godt sige, det er i hvert fald det, statsrevisorerne peger på, jo er, at konsekvensen af, at det ikke altid er dem med de rette kompetencer, der behandler sagerne her, at det betyder, at borgerne kan være i tvivl om, I gør det på den rigtige måde. Er det ikke super vigtigt, at man ved, at I gør lige præcis, hvad I skal efter reglerne?
1: Vi skal selvfølgelig følge reglerne, det er klart. På baggrund af den her proces, der har ført til kritikken, der har vi jo så haft anledning til at undersøge sagerne, og som sagt ikke kunne konstatere, at der er nogen, der er blevet henlagt forkert. Men selvfølgelig skal vi da følge vores egne interne regler om, hvem der kan henlægge hvilke typer sager. Det skal vi selvfølgelig.
0: Så bare lige for at få dig til at sætte lidt ord på det, med den her kritik, der jo altså trods alt er her fra statsrevisorerne, kan Bornholmeren så forvente, at en straffesag hos jer bliver efterforsket og behandlet på den korrekte måde?
1: Det borgerne kan forvente af os, det er, at vi behandler hver anmeldelse, vi får på en konkret og individuel måde, og at vi håndterer den ordentligt. Og de sager, som giver anledning til efterforskning og strafforfølgning, dem kan folk godt have tillid til, at vi rent faktisk behandler, som vi skal.
0: Men når nu de her tal trods alt viser, at det ikke altid er sket efter bogen, hvordan vil I så forbedre det i fremtiden, så I ikke igen bonger ud i den her sådan en undersøgelse her?
1: Jamen altså, vi har nogle retningslinjer, og der vil vi jo selvfølgelig indskærpe, at de bliver fulgt herunder, at det er dem med den rette bemyndigelse, der foretager afgørelserne. Men igen, det væsentlige for os, synes jeg, har været den gennemgang, vi har foretaget, hvor vi ikke har kunne konstatere fejl i selve det indholdsmæssige.
0: Politidirektør for Bornholms Politi, Martin Gravesen, tak fordi du kom.
1: Velkommen.
0: Det drejer sig om i alt ca. 11.800 såkaldt skarpe sager om personfarlig kriminalitet på tværs af landets politikredse, som er henlagt af politiet selv, selvom det altså ikke har været der, kompetencerne har ligget ifølge den her rapport fra Rigsstatsrevisorerne, hedder det.

Mumle med et for dig. Og inden du lyttede til hende, så var det, skal jeg lige spole tilbage her og se. Det var selvfølgelig Rick Astley. Never gonna give you up. 22 minutter over 3 er klokken, og her bliver det Ed Sheerans Azizam.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, det tre giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen, B3 live hver morgen i DR Lyd.

Må ikke denne her When You're Gone bliver leveret fra Wonder-scenen til sommer? Godt nok. Nok ikke med Bryan Adams. Man ved jo aldrig, men altså Melanie C. er jo i hvert fald på plakaten til Wonder. Miles Smith sammen med... Hvem er det nu, det er? Det er Niall Horan selvfølgelig. Drive safe frem med de regionale nyheder med Peter Skafte.

0: fra DR Bornholm.
1: Kristendemokraten Bjarne Harton Kirkegaard ligger højt på listen over landets kommunalpolitikere, når det gælder ekstra indtjening ud over de politiske vederlag. Det viser en opgørelse fra Gravecentret for undersøgende journalistik over indtægter for det, man kalder politiske ben i år 2025. Næsten 800 lokale politikere optræder på listen, og med en ekstra indkomst på 200.000 kroner ligger Bjarne Harton Kirkegaard som nummer 74. Den daværende borgmester Jakob Trøst og Enhedslistens Helle Munk Ravnborg ligger nummer 94 og 95 på listen over de største vederlag. De fik hver små 170.000 kroner i betaling sidste år ekstra. Det er især arbejdet med at stå i spidsen for bestyrelserne i Beo for Nexø Havn, der er baggrunden for, at de to menige KB-medlemmer fik relativt store indkomster i 2025 fra vederlag. Det kan give en tryghed at vide, hvor ens børn befinder sig, når man ikke er sammen med dem. Derfor er digitale lokationsværktøjer som Snapchat, SnapMap populære. Det fortæller Sara Dalgaard. Hun er lærer i Øster Lars og mor til to store drenge på 16 og 19 år.
2: Altså, jeg følger ikke med, men ja, jeg bruger SnapMap til, måske hvis jeg skal hente dem, eller har de lige taget bussen hjem, eller hvor langt er de henne. Så ja, det bruger jeg det til.
1: Men hvorfor egentlig bruge værktøjet, når børnene nu er blevet så store?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er sådan en drøm om at kunne passe ordentligt på dem. Og det er jo i virkeligheden ret interessant, for da jeg selv var ung, var der jo ikke nogen, der kunne holde øje med, hvad jeg lavede, eller hvor jeg var. Så hvorfor? Det er et godt spørgsmål. Og kunne man lade være, det kunne man nok også godt.
1: Og måske er det også en god idé at inddrage børnene noget mere, mener Sara Dalgaard.
2: Og så tror jeg, at det er vigtigt, at man måske snakker om, er det okay, at jeg følger med, eller vil du hellere have eller være? Og hvad kan fordelen og ulemperne være?
1: Der er en risiko for, at Ruslands militær angriber et område i Østersøen inden for relativt kort tid. Det siger den øverstkommanderende for det svenske forsvar, general Mikael Klasson, hedder han til SVT. Han mener, at russerne er interesseret i at teste sammenholdet i NATO og finde ud af, om landene lever op til reglen om, at et angreb på et NATO-land er et angreb på alle. Samtidig er de vesteuropæiske lande jo i gang med en markant oprustning. Det giver Rusland et argument for at lave et hurtigt testangreb, inden det stærkere NATO-forsvar så er på plads, påpeger Mikael Klasson. De ved jo, vi opruster, så jeg stiller mig selv spørgsmålet. Hvorfor skulle de vente, siger han. En anden udfordring er skyggefloden, der er i strid med reglerne sejler med russisk olie i Østersøen. Her er der også en risiko for, at der kan ske konfrontationer, mener han. Skyde måske en by, 10 grader, let til frisk vestlig og nordvestlig vind.

0: Imagine Dragons med Radioactive. 4:06, og lige nu så er en beredskabsøvelse i fuld gang i og omkring Bornholms Lufthavn. Måske har du, hvis du har været på de kanter, oplevet en del udrykningskøretøjer på vejen eller et eller andet. Men der er altså bare tale om en øvelse, den årlige beredskabsøvelse i Lufthavnen. Og hver fjerde år så er det sådan en fuldskala øvelse med det helt store udtræk. Og der trænes altså et fælles beredskab mellem Region Hovedstaden, Bornholms Politi, Bornholms Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen. Men pressen er også indkaldt, ikke bare for at rapportere, men rettere for at agere sig selv, kan man vel sige. Og du har været vores mand i marken, Laurits Emil Mogensen. Hej med dig.
1: Hej, hej Nina. Ja, det er rigtigt. Jeg er trukket i skuespilstøjet, hvis man kan sige det, her til eftermiddag, og er altså fortsat ude i lufthavnen, hvor jeg altså, hvad skal vi sige, agerer pressen, der skal prøve at få information ud af dem, der altså er til stede her i lufthavnen. Og det er jo lidt sjovt det der, når man skal lave skuespil på, hvem man normalt egentlig er, når man er på arbejde.
0: Ja, så hvad har du haft at arbejde ud fra? Altså, er der et eller andet scenarie, der er blevet beskrevet? En eller anden krisescenarie, eller hvordan?
1: Ja, altså, ideen var, at jeg mødte op herude med det påskud om, at der var nogen, der havde ringet ud, altså en pårørende fra lufthavnen, der havde oplevet nogle ting herude, set udrykningskøretøjer, og så, ja, så mødte jeg ellers bare op, og så jeg de pårørende, der var til stede, som var meget, hvad skal vi sige, følelsesmæssigt opredet over, at der altså, de ventede på, at der var nogen, der skulle ankomme med et fly, som altså ikke var blevet lukket ind i lufthavnen, og de kunne ikke få nogen information om hvor de var henne, og det kunne jeg sådan set heller ikke, i hvert fald ikke lige til at starte med, og en af de her personer begyndte altså også at være udadreagerende og måtte altså ligges i en benlås og arresteres. Altså i hvert fald sådan fiktivt, da politiet så også dukkede op.
0: Dramatisk?
1: Meget dramatisk.
0: Altså, og hvad foregår bag dig lige nu? Man kan høre en masse larm.
1: Jamen, det virker en lille smule til nu, at i hvert fald den del af øvelsen, der er de skuespillere, som er mødt op her i dag og agerer de pårørende, de er altså færdige for nu, der bliver grinet lidt og givet hånd og sagt tak for denne gang.
0: Ah, okay.
1: Og sådan noget. Så der er lidt bedre stemning nu end tidligere, hvor der altså blev råbt og skræget og skubbet til ting og så videre. Og jeg har da også været sådan lidt rundt omkring. Jeg prøvede at køre en tur rundt forbi lufthavnen for at se, om jeg ligesom kunne spotte, hvad der ellers skete, og der blev altså nægtet indgang til at køre forbi Arnager. Der var simpelthen sat en form for en vejspæring op. Altså selvfølgelig kunne andre godt køre forbi, men jeg måtte jo ikke køre forbi, det fortalte politiet mig.
0: Okay. Altså, du har jo lidt tid derude endnu. Kunne vi ikke aftale, når det hele er vel overstået der kl. 17, at jeg lige vender tilbage til dig for at høre, hvordan det så gik? Og måske tale lidt med dig om, der også er noget, der har overrasket dig, eller noget, du har lært i dagens anledning?
1: Absolut, det kan vi sagtens sige. Jeg ved, at jeg i hvert fald burde kunne få en lille bit smule mere information her kl. 16 fra politiets presseansvarlige. Nu kan du bare lige høre, hvad jeg lige fik at vide af hende her for ikke så forfærdelig lang tid siden, da jeg ringede til hende, at igen, vi snakker jo fiktivt. Det er meget vigtigt, at dem, der lytter med,
0: er klar over,
1: at det her det altså ikke er rigtigt. Men der er altså tale om et mindre fly, som er styrtet ned her i lufthavnen med 12 personer ombord, hvor at man altså ikke kan sige noget om personernes tilstand, men det er så her, hvor politiet burde kunne melde noget mere officielt ud, i hvert fald til mig her kl. 16, om hvad der præcist, altså hvordan de her personer har det, og måske mere, hvad er det rent faktisk, der er hent her i lufthavnen.
0: Okay, jamen vi vender tilbage. Tak for nu, Laurits, og fortsat god arbejdsløst derude.
1: Mange tak, du.

Et samarbejde mellem australske Tame Impala og den sydkoreanske sangerinde Jennie med Dracula her. Så bliver det dansk på dansk med Jonathan og alle mine tanker.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Berg og 1000 timer. Og med den bliver klokken 10 minutter i 4. Tid til vejr. Lige nu en 9-10 grader derude og en let til frisk vind fra vest og nordvest, der ved kysterne kan være hård. Og så går vi en aften og en nat i møde med tørvejr. Temperaturfald til de her 8 grader, som jo altså allerede er der nogle steder. Vinden den aftager til gengæld og bliver bare svag til jævn, stadig omkring vest. Og ved kysterne sidst på døgnet op til frisk vind, når det går vildest for sig. Her er vi fat i Charlie Puth og hans Attention.

Mille og Uro med Drømmefanger. 3,5 minutter hedder det vist til, der er radioavis med Nina Høgsberg. Og hun kigger på det, som vi også har været rundt om, nemlig det her med politiet. Det går nemlig ikke, at folk bliver straffet forskelligt for samme forbrydelse, afhængig af, hvor i landet det er. Det mener flere af partiernes retsordfører, der vil have politiet til at indføre fælles standarder i sagsbehandlingen. Mere om den sag efter et lyt til John Mayers Bigger Than My Body.

0: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
1: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
0: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere straframme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands Politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordførere på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
2: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
0: Ifølge Rigspolitichef Torkel Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
3: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
0: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
4: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
0: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorder, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skovstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.
5: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, der er ikke ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne, så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet, og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en

0: konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
1: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
0: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.
2: Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og den anden halvdel af eftermiddagsduoen, det er Peter Skafte, som leverer regionale nyheder klokken 16:30. Ellers er vi i gang med en time, hvor vi skal forbi digital overvågning. I morges talte vi om børn og unge og deres overvågning via telefonen af deres kammerater. Eller i hvert fald nogen fra vennekredsen. Altså sådan noget kan godt skabe lidt fnider eller følelsen af at være holdt udenfor, som ikke er specielt godt for børns sociale liv, snakkede i hvert fald kommunens digitale konsulent om, Dennis Lindholm, i morgenradioen. Her til eftermiddag, der skal vi altså runde forældrene, for de kan også godt lide at holde øje med deres børn. Og nu er det så dejligt nemt, når man har en mobiltelefon, hvis man bruger den der lokalitetsdeling, som det hedder. Så kan man se præcis, hvor ungerne befinder sig på et hvert givet tidspunkt. Men hvorfor gør vi det egentlig? Og kan jeg vide, hvad ungerne synes om det? Nå, den side af sagen, den vender vi tilbage til om en halv times tid. Fordi lige om lidt, så skal jeg tale med Forsvarsakademiets Peter Viggo Jacobsen om noget ganske andet. Nemlig om den svenske forsvarschef Michael Klaas.

Hans seneste udmelding om, at russerne nok snart vil afprøve NATO ved at angribe en ø i Østersøen. Hør, hvad Peter Viggo mener om det skræmmende scenarie, efter at lytte til Louis Hendersons Gør det hele forfra.

0: minutter i over 4 med Louis Henderson gør det hele forfra. Der er en reel risiko for, at Rusland angriber en ø i Østersøen inden for kort tidshorisont for at teste NATO's sammenhold. Sådan sagde den svenske forsvarschef Michael Claesson til den svenske tv-station SVT i aftes. Rusland har en interesse i at se, om hele NATO rent faktisk lever op til musketereden og hjælper det land, der er udsat for angrebet. Og Rusland vil gerne teste, hvilke sprækker et angreb kunne skabe mellem landene i alliancen, mener altså den svenske forsvarschef. Med på en linje har jeg nu lektor ved Forsvars Akademiet, Peter Viggo Jacobsen. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Hvad siger du til denne her advarsel, kan man vel kalde det, fra Michael Claesson?
1: Jeg er jo nødt til at starte med at sige, at det kan jo godt være, at han ved noget, jeg ikke ved. Og at han har nogle klassificerede informationer og nogle efterretningsrapporter, de har tilgang til i Sverige, som jeg ikke kender til og ikke har hørt om. Men når det så er sagt, så synes jeg efterhånden, at det er det her, vi hører hele tiden. Og jeg er sådan en lille smule uforstående for, hvorfor russerne skulle risikere en atomkrig, som jo er den yderste konsekvens af at angribe NATO på et tidspunkt, hvor de ikke aner, hvad Donald Trump kunne finde på. Og det ville jeg i hvert fald ikke selv ture, hvis jeg var russer. Og jeg har måske heller ikke også bare en lille smule svært ved at se, hvorfor Rusland har brug for det lige nu i en situation, hvor krigen mildt sagt kunne køre bedre for dem inde i Ukraine. Så jeg har simpelthen svært ved at se logikken i, at Rusland skulle gøre det her. Mm. Jeg er helt med på, at de har en kapacitet, som vi plejer at sige, en evne til at gøre det, og at de kunne gøre det. Men man skal jo også kunne finde et overbevisende argument for, hvorfor skulle de gøre det, og hvorfor skulle de gøre det lige nu?
0: Michael Claesson, han peger på, at russerne godt ved, at NATO har travlt med at opruste, så hvorfor vente flere år, når det er lettere at lave et mindre angreb nu, spørger han. Hvad tænker du om den logik?
1: Jamen, jeg tænker, at det giver da god mening, isoleret set, men han besvarer ikke det næste spørgsmål. Hvorfor har de lyst til? Hvem er det, der siger, at Rusland partout vil angribe NATO? Altså, hvorfor er det, at de vil det? Altså, og det besvarer han jo ikke. Og det svar, man typisk får, det er fordi, at Hitler bor inde i maven på Putin, og nu har han angrebet Ukraine, og når han er færdig med det, så skal han angribe et andet land, fordi han skal have hele det østlige imperium tilbage. Og da der bor en lille smule russer i Baltikum, så vil han også angribe for at tage det. Mm. Og det er jo en argumentation, som man godt kan stille spørgsmålstegn ved, fordi der er to måder at anskue russernes opførsel på siden Georgienkrigen i 2008. Den ene er, at russerne er helt vildt aggressive og være det gamle imperium tilbage. Og det er jo så den tænkning, som forsvarschefen og Mette Frederiksen abonnerer på. Og så er der den anden, der siger, at grunden til, at russerne er blevet udadgerende og aggressive, det er fordi, at de har mistet kontrol over deres grænse og deres staterne omkring Rusland. Og fordi Rusland føler sig truet af NATO, fordi vi er meget stærkere end dem, og har set NATO komme tættere og tættere på, og EU komme tættere og tættere på, siden afslutningen på den kolde krig, så vil de simpelthen ikke afgive mere kontrol. Det eneste de kontrollerer i dag, det er Hviderusland, den besatte del af Ukraine, og resten er det jo sådan set EU og NATO, der bestemmer over. Og det gør vi jo så ikke ved at have tvunget de her lande til at melde sig ind i vores klubber. Det gør de her lande frivilligt, men set fra et russisk perspektiv, når en stat melder sig ind i NATO og EU, så mister de kontrol, og så føler de sig mere truet. Og det er de to måder at anskue Rusland på, og det er utrolig svært at finde ud af, hvad for en, der er den mest rigtige.
0: Men har du så et bud på, hvorfor Sveriges forsvarschef, altså Michael Claesson, går ud med den her advarsel om en risiko for et snarligt russisk angreb? Har han en interesse i det?
1: Jamen, det skal jeg jo ikke kunne sige. Jeg ved ikke, om han står over for at skal have nogle argumenter for at kunne øge det svenske forsvarsbudget, eller at han har set den serie, som man også skal gå ind og streame på TV2, der handler om nogen, der tager en finsk ø og skaber en masse problemer for den finske stat. For det er sådan set præcis det scenarie i den serie, der hedder Konflikt, som han går ind og argumenterer for, kan blive virkelighed. Jeg vil ikke spekulere i, hvorfor han kommer med den her melding, men jeg kan bare konstatere, at det er der mange, der i de senere år løbende har gjort. Og det er jo selvfølgelig en måde at være med til at komme med en begrundelse for, hvorfor at vi er nødt til at bruge flere penge på forsvaret. Det er jeg enig i, at vi er nødt til, og jeg kan heller ikke sige andet, end vi er nødt til at igangsætte den oprustning, som Danmark jo også er i gang med. Men jeg mener ikke, at det er nødvendigt at bruge den her slags argumenter for at forklare, hvorfor det er nødvendigt at gøre.
0: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak, fordi du tog dig tid til at være med her i P4 Bornholm den her eftermiddag.
1: Jamen. Selv tak, og fortsat god eftermiddag.
0: I lige måde. Det her det er Apologize med Timbaland og One Republic.

20 minutter over 4 med Apologize. Nu skal vi høre Erika Jane på dansk. Et nyt nummer derfra. Lige så ligeglad hedder det.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
3: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der skete ingen fejl i selve afgørelserne, da Bornholms Politi henlagde en række sager om personfarlig kriminalitet i perioden fra 2019 og 6,5 år frem. Det oplyser politidirektøren Martin Gravesen. Baggrunden er skrap kritik fra Rigsrevisionen efter en undersøgelse, der viser, at landets politikredse henlagde en stor mængde sager i perioden på baggrund af menige politifolks vurdering, i stedet for at lade anklagemyndigheden afgøre sagen sådan, som reglerne kræver. Undersøgelsen viser, at 37% af de bornholmske sager blev henlagt, uden juristerne var indover. Men ifølge Martin Gravesen er der tale om relativt få sager, hvor beslutningen om at henlægge viser sig at være korrekt.
3: Der er faktisk ikke tale om, at det er sager, der ikke skulle have været henlagt. Og det synes jeg sådan set er væsentligt, at der er ikke noget sådan som galt med afgørelserne. Det er hvem, der har truffet dem. Vi har gennemgået sagerne efterfølgende og har sådan set ikke fundet grundlag for, at der er nogen, der bliver henlagt forkert.
2: Bornholms Politi strammer op på sine procedurer, så man undgår lignende kritik i fremtiden.
3: Vi har nogle retningslinjer, og der vil vi jo selvfølgelig indskærpe, at de bliver fulgt herunder, at det er dem med den rette bemyndigelse, der foretager afgørelserne.
2: Det kan give tryghed at vide, hvor ens børn befinder sig, når man ikke er sammen med dem, og derfor er digitale lokationsværktøjer som Snapchat, SnapMap populære. Det fortæller Sara Dalgaard. Hun er lærer i Øster Lars og mor til to store drenge på 16 og 19 år.
4: Altså, jeg følger ikke med, men ja, jeg bruger SnapMap til, måske hvis jeg skal hente dem, eller har de lige taget bussen hjem, eller hvor langt er de henne. Så ja, det bruger jeg det til.
2: Men hvorfor egentlig bruge det her værktøj, når børnene nu er blevet så store?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er sådan en drøm om at kunne passe ordentligt på dem. Og det er jo i virkeligheden ret interessant, for da jeg selv var ung, var der jo ikke nogen, der kunne holde øje med, hvad jeg lavede, eller hvor jeg var. Så hvorfor? Det er et godt spørgsmål. Og kunne man lade være, det kunne man nok også godt.
2: Og måske er der også en god idé at inddrage børnene noget mere, mener Sara Dalgaard.
4: Og så tror jeg, at det er vigtigt, at man måske snakker om, er det okay, at jeg følger med, eller vil du hellere have eller være? Og hvad kan fordelene og ulemperne være?
2: Kristendemokraten Bjarne Hartung Kirkegaard ligger højt på listen over landets kommunalpolitikere, når det gælder ekstra indtjening ud over de rent politiske vederlag. Det viser en opgørelse fra Gravcentret for undersøgende journalistik over indtægter fra det, der hedder politiske ben i 2025. Næsten 800 lokale politikere er med på listen, men med en indkomst på 200.000 kroner, ja, så ligger Bjarne Hartung Kirkegaard som nummer 74 ud af de knap 800. Den daværende borgmester Jakob Trøster og Enhedslistens Helle Munk Ravnborg ligger nummer 495 på listen. De fik hver 170.000 kroner ekstra sidste år. Skyder måske lidt byer, cirka 10 grader, og så en lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.

0: TV2 for dig kunne jeg gøre alting efter fulgte Shawn Mendes og Stitches på den anden side af de regionale nyheder. Hvis du lyttede med i morgenradioen i morges, så hørte du måske, at vi havde nogle indslag om udbredelsen af det, man vel godt kan kalde overvågning af venner blandt børn og unge. Det er nemlig blevet en helt naturlig del for mange af dem, at de deler oplysninger digitalt om, hvor de forskellige befinder sig. Det er det, der bliver kaldt lokationsdeling på sociale medier, som for eksempel Snapchats SnapMap, som det hedder. Og det kan jo måske godt lyde uskadeligt, og dog, fordi det er jo ikke nødvendigvis uden konsekvenser, det der, sagde kommunens digitale dannelseskonsulent Dennis Lindholm Nielsen i morges, fordi når man altid kan følge med i, hvor vennerne er, og hvem de er sammen med, så kan det forstærke en følelse af at være udenfor, og måske også skabe ensomhed. Men det er ikke kun mellem børn og unge selv, at der er lokationsdelinger, at det er et stigende fænomen. Det er altså også fremherskende blandt forældre, der gerne vil vide, hvor ungerne er. Sara Dalgaard, hun er mor til to drenge på henholdsvis 16 og 19 år, og hun benytter sig af SnapMap.
1: Altså, jeg følger ikke med, men ja, jeg bruger SnapMap til, måske hvis jeg skal hente dem, eller har de lige taget bussen hjem, eller hvor langt er de henne. Altså, jeg følger i hvert fald med i, hvis jeg er i tvivl om, hvor de lige er henne, eller hvad var det for en aftale, vi lige havde, eller er han kommet på arbejde til tiden. Så ja, det gør jeg.
0: Spørgsmålet er så, hvorfor hun benytter det her overvågningsredskab? Selv siger Sara Dalgaard sådan her.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er sådan en sikkerhed i forhold til, at de er der, hvor de skal være, eller en drøm om at kunne passe ordentligt på dem. Og det er jo i virkeligheden ret interessant, for da jeg selv var ung, var der jo ikke nogen, der kunne holde øje med, hvad jeg lavede, eller hvor jeg var. Så hvorfor? Det er et godt spørgsmål, og kunne man lade være, det kunne man nok også godt, fordi de har jo egentlig meget godt styr på det.
0: Ja, hvor går grænsen egentlig som forældre? Det er også overvejelser, Sara Dalgaard selv har. Ikke mindst nu, hvor hendes drenge er blevet så store, fortæller hun.
1: Det er et godt spørgsmål. Det er jo en balance, og jeg tror, det er en snak, man skal tage med sine børn om, er det okay, at jeg er med på Snap, fordi jeg bruger det til det og det og det. Og så tror jeg, at det er vigtigt, at man måske snakker om, er det okay, at jeg følger med, eller vil du hellere have eller være? Og hvad kan fordelene og ulemperne være? Og man kan sige, det er måske en snak, vi godt kunne tage igen derhjemme også. Fordi jeg synes, det er en mærkelig balance, egentlig. Og jeg synes måske, for mig har det været rart, da de begyndte at gå til fest, at man også vidste, hvor var de henne, var de der, hvor de sagde, de var, og hvis de havde brug for, at jeg skulle hente dem, så kunne jeg finde ud af og komme derhen. Og der er måske en periode, hvor det ikke er vigtigt længere, og det tror jeg måske er meget relevant at snakke med dem om igen.
0: Fortalte altså Sara Dalgaard, der er mor til et par drenge på 16 og 19 år. Og hvis man selv har unger i de fleste aldre, men ikke mindst når de selv sådan begynder at gå til fest og komme sent hjem, så kan man nok godt sætte sig ind i overvejelserne der. Jeg kan i hvert fald. Hvad gør du? Har du sådan en lokationsdeling med dine unger? Bruger du sådan noget som SnapMap? Send en besked til sms'en 1212. Skriv BH og et mellemrum.

0: You Two og With or Without You.
1: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
2: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
3: Alle os, der er nysgerrige.
4: Vi kan mødes omkring musikken.
2: På P6.
5: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
2: P6.
4: Oh yes.
2: Lyt med live i DR Lyd.
0: Det her, det er Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bagefter et kig på vejret.

Lige nu en 9-10 grader derude og en let til frisk vind fra vest og nordvest, der kan være op til hård ude ved kysterne. I aften og i nat, der skulle det holde tørt, og temperaturen falde en anelse et par grader til omkring de 8. Til gengæld så aftager vinden og bliver svag til jævn stadig fra vest, og ved kysterne kan det altså være op til frisk vind, der bliver tale om. Nu skal du have Svea S. og Sigvart lyse nætter.

0: Seneste single udspil fra Lucas Graham til Noah Girl. Snart en radioavis med Nina Høgsberg på vej, og hun fortæller blandt andet, at Danmark kan love at bidrage militært til en eventuel mission i Hormuzstrædet, der udenrigspolitisk nævnt givet grønt lys til i dag. Mere efter Morten og Nick & Jay og Aura.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Klokken er 17.
1: Venstres Troels Lund Poulsen kæmper med at få partibrikkerne til at passe sammen i et nyt regeringspuslespil. Og som den nye kongelige undersøger, tager han i aften imod de konservative og moderaterne på Hotel Scandic, hvor han fortsætter forhandlingerne i dag. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvor vigtige er de to partier for Troels Lund Poulsens regeringsprojekt?
2: Jamen, de er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: Når Troels Lund Poulsen har talt med Lars Løkke Rasmussen og Mona Juul, så har han talt med samtlige partier i Folketinget. Og en af hans helt store hovedpiner, det er, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har sagt, at han ikke vil støtte en regering, som Lars Løkke Rasmussen bliver en del af. Christine, er der udsigt til, at partiet er villig til at bøje sig?
2: Det tror jeg bestemt ikke, og man tror også, huske at sige, at det gælder også den anden vej. Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet Moderaterne for at gøre sig uafhængig af yderfløjene. Det gælder Enhedslisten, men det gælder også Dansk Folkeparti. Og i dag har vi lavet et interview med Peter Kofod, hvor han gentager, at det er altså Dansk Folkepartis position. Det sagde de før valget, og det mener de stadigvæk.
1: Er det så ikke en knude, som Troels Lund Poulsen ikke kan løse op?
2: Det ser i hvert fald svært ud, som det er lige nu, hvis man skulle danne en blå regering. Der kan ikke laves et blåt flertal, uden at moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Og du kan følge regeringsforhandlingerne i vores liveblog på DR.dk. Danmark skal deltage i en eventuel mission ved Hormuzstrædet for at holde det åbent. Det kunne fungere, når udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortæller her til eftermiddag, efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
1: Beslutningen er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder på at løse konflikten mellem USA og Iran. Præcis hvordan og hvad Danmark skal bidrage med, er endnu uvist, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Men det bliver ikke endnu en fregatmission.
4: Hele ideen om, hvorvidt vi skal udsende et fregatbidrag, synes jeg er svært i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. Men vi kommer til og kan bidrage med andre forskellige bidrag fra forsvaret, og det synes jeg kun er godt også for at vise den solidaritet, som er vigtig også i samarbejde med de andre europæiske lande.
1: Når den første semifinale i Eurovision løber over skærmen i aften, så er der uro i kulissen. For 5 lande har valgt at boykotte årets sangkonkurrence, der foregår i Wien. Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien bliver hjemme i protest mod, at Israel deltager. Dels på grund af krigen i Gaza, dels fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til politiske formål. Danmark har sagt ja til at deltage, men Vigus Bar i København har sagt nej. Daniel Myrup, du er på Vigus Bar. Hvordan skal det forstås?
5: Ja, det skal forstås sådan, at de 2 fjernsyn, der er inde på baren her, som de sidste par år har holdt en sammenseningsfest under Eurovision, også med dragshows, de forbliver slukket, ligesom de er lige nu. Og det er fordi, at de ikke vil se Eurovision, så længe Israel er med. Og jeg står her med Nikki Møller, som har taget den beslutning, du medejer. Hvorfor har I taget den beslutning?
6: Ja, jeg skulle til at sige, at det var da et godt spørgsmål, men det synes jeg egentlig ikke, det er. I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, mig og

0: Altså, det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis der var nogen, der simpelthen misforstod det sådan. Jeg er antizionist, som overhovedet ikke er det samme. Og alle er velkommen på Vikus, uanset hvilken religion du har.
1: Det er det herfra. Nicke Møller, tak skal du have.
2: Og du kan følge den første semifinale i Eurovision på DR1 i aften kl. 21. Danmarks deltager Søren Torpegård Lund og sangen Før vi går hjem er med i den anden semifinale på torsdag. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vinden er let til frisk omkring nordvest.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og her er vi nået til tredje og sidste time af tirsdagens eftermiddagsudsendelse her fra P4 Bornholm. 8 minutter over 5 er klokken. Og det på en dag, hvor vi jo har været rundt om henlagte sager i politiet. Vi har været rundt om SnapMap. Forældre, som tracker deres børn på telefonen for at se, hvor de er henne. Det giver tryghed, men giver det også noget andet. Og så har vi snakket om en beredskabsøvelse ude i lufthavnen, som vi har haft Laurits Emil Mogensen med til. Jeg havde ham igennem tidligere, hvor det hele var i gang endnu, og om lidt så kommer han ind og fortæller, hvad han har fået ud af at være med, og hvordan det hele blev afsluttet. Så hæng på, og så er der selvfølgelig også regionale nyheder. De sidste af slagsen for i dag med Peter Skafte her om 20 minutters tid. Så velkommen indenfor.

0: Casey Musgraves Dry Spell. En beredskabsøvelse har været i gang her i eftermiddag i Bornholms Lufthavn, og derfor er det, at der måske har været lidt ekstra udrykningskøretøjer i omegnen af lufthavnen, hvis du har været forbi og har undret dig. Men der er altså bare tale om den årlige beredskabsøvelse i lufthavnen, og hver fjerde år, så er det en såkaldt fuldskalaøvelse, hvor man bare har det hele med. Og det er for at træne det fælles beredskab mellem Region Hovedstaden, politiet, brandvæsenet og Beredskabsstyrelsen. Og vi blev bedt om at stille med et stykke journalist, der kunne lege med, så at sige, og spille journalist. Og det blev dig, Laurits Emil Mogensen.
1: Det var nemlig, ja, det var mig, ja.
0: Hvordan var det?
1: Det var lidt ligesom at lege, altså nu, det var sådan lidt rollespilsagtigt, fordi at kunne også godt fornemme det på de andre, der ligesom var til stede ude i lufthavnen, at det jo også bare var noget, vi legede. Så det var også lige at komme ind i den der med sådan, gud, nu laver vi skuespil, og skal ligesom prøve at lade som om, at det her det er en meget seriøs situation, vi befinder os i. Og det er jo lidt sjovt det der med at spille noget, som man jo så også er til daglig.
0: Ja. Fordi i modsætning til nogle af figuranterne, tror jeg det hedder, som også blev brugt, altså nogle bornholmer, jeg ved ikke, hvor de er rekrutteret fra, men som skulle komme og spille pårørende til nogen på en flyver, som vist var styrtet ned i den her øvelse.
1: Ja.
0: Det, for dem var det jo virkelig skuespil, ikke? Du skulle ligesom bare være dig selv på en eller anden måde, men i det her fiktive univers.
1: Ja, det er rigtigt. De har nok lige haft en lidt større opgave at skulle løfte, men altså lige til at starte med, altså da jeg var kommet, der fik jeg at vide, at vi faktisk var, øvelsen var en lille smule forsinket. Så jeg skulle lige sætte mig og vente og lade som om, at jeg faktisk ikke var kommet endnu. Og der kom nemlig nogle af de her pårørende, eller altså figuranter, så mens jeg sad og ventede, og sagde til trafikkontrolkontoret, at de har set alle de her udrykningskøretøjer, og altså, hvad var det for noget, at de ventede på noget familie, der skulle ankomme, om de ville have nogle svar. Og til at starte med, fordi jeg troede, det ikke var startet, så var jeg i tvivl om, det var ægte. Så jeg sad og var sådan, jeg var en lille bit smule sådan, hvor skal jeg lige gøre mig selv i det her, fordi er det bare trafikkontrolkontoret, der er så insisterende på, at de ikke vil sige, det er en øvelse, eller er vi i gang? Og jeg turde ikke helt gå hen og spørge, fordi de jo ligesom havde gang i nogen, der måske var lidt sure og sådan noget. Så der gik lige et par minutter, før det ligesom var sådan, at jeg lige skulle overbevise mig selv, okay, jeg tror, vi er i gang nu.
0: Altså, de har været ret overbevisende.
1: Ja, lige der til at starte med i hvert fald, ja.
0: Men altså, Laurits, så skulle du egentlig gøre, hvad du ville gøre, hvis du var blevet sendt derud i en virkelig situation, og prøve at få indhentet noget information og sådan noget, så du kunne rapportere tilbage til os i radioen, går
1: ja,
0: fra.
1: Ja, og på den måde er det jo, hvad skal man sige, det er jo meget sjovt. Altså, det er jo godt set af dem, at de ligesom tænker os med ind i det i forhold til, hvis der er sådan en katastrofesituation, fordi selvfølgelig vil vi, og, altså medierne vil jo være til stede, men det er jo lidt urealistisk på den måde, at så vil vi jo ikke sende en enmandshær i form af mig, som ikke rapporterer noget, altså sådan, som ikke har nogen tilbage her på stationen, som også sidder og løfter en masse ting, så på den måde rendte jeg jo lidt rundt med sådan en osteklokke oven på hovedet, fordi jeg, normalt vil jeg jo snakke sammen med mine kollegaer, ikke?
0: Jo. Men inden for den osteklokke, bemærkede du så noget? Altså tænkte du sådan, okay, det her system fungerer, altså det her samarbejde kører, vi kan godt være trygge, hvis der rent faktisk skulle ske noget tilsvarende i virkeligheden.
1: Altså jeg synes, at det virkede til, at de jo havde altså, fint styr på, hvad det var, de skulle lave, altså de forskellige, hvad skal vi sige, altså instanser, som ligesom var til stede, politiet og trafikkontrollen i lufthavnen og så videre, fordi de her pårørende, der ligesom var der, var ligesom en af dem, der var meget udadreagerende, og til sidst skulle lægges i en benlås og arresteres og blive hentet og sådan noget, og der skulle ligesom kontrolleres de her pårørende, som jo var rimelig meget ud af den, og det virkede som om, at det egentlig fungerede altså meget fint.
0: Og så har du prøvet det.
1: Så har jeg prøvet det, ja. Prøvet det er jo det. Lidt alternativ arbejdsdag, vil jeg sige.
0: Og så håber vi jo ikke, at du skal ud til noget virkeligt af den karakter en anden gang, men i hvert fald har du prøvet det. Og nu er det ved at være fyraften.
1: Ja.
0: Og beredskabsøvelsen er slut for nu. Jeg kan forstå, at der kommer en igen næste år, men måske knap så stor
1: ned. Ikke lige så voldsomt. Det her er hver fire år.
0: Yes. Jamen, Laurits, tak for lige at fortælle om dagens helt særlige arbejdsopgave.
1: Det var slet.
0: Det er det Boyzone Picture of You, 18 minutter over 5.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

House. You know I'm no good. Om små 3 minutter, regionale nyheder med Peter Skafte. Det bliver efter Burhan G og Medinas duet, Gemt dit nummer.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der skete ikke nogen fejl i selve afgørelserne, da Bornholms politi henlagde en række sager om personfarlig kriminalitet i perioden fra 2019 og 6,5 år frem. Det oplyser politidirektøren Martin Grausen. Baggrunden er skarp kritik fra Rigsrevisionen. Det kommer efter en undersøgelse, der viser, at landets politikredse henlagde en stor mængde sager i perioden ud fra menige politifolks vurdering, i stedet for at lade anklagemyndigheden afgøre sagerne, sådan som reglerne ellers kræver. Undersøgelsen viser, at 37% af de bornholmske sager blev henlagt, uden juristerne var inde over. Men ifølge Martin Grausen er det tale om relativt få sager, og beslutningen om at henlægge viser sig at være korrekt.
3: Der er faktisk ikke tale om, at det er sager, der ikke skulle have været henlagt, og det synes jeg sådan set er væsentligt, at der er ikke noget sådan galt med afgørelserne, det er hvem, der har truffet dem. Vi har gennemgået sagerne efterfølgende og har sådan set ikke fundet grundlag for, at der er nogen, der bliver henlagt forkert.
2: Bornholms politi strammer op på procedurerne, så man undgår lignende kritik i fremtiden.
3: Vi har nogle retningslinjer, og der vil vi jo selvfølgelig indskærpe, at de bliver fulgt herunder, at det er dem med den rette bemyndigelse, der foretager afgørelserne.
2: En tysk turist står til en bøde på 3.000 kroner i forbindelse med en sag om ulovlig droneflyvning. Tyskeren er sigtet efter, han tidligere her tirsdag eftermiddag fløj med en drone ud for Hasle, oplyser Bornholms politi. På grund af den store dansk-polske militærøvelse i disse dage, er det forbudt at flyve med droner på Bornholm frem til øvelsen slutter på torsdag ved midnat. Det fremgår Trafikstyrelsens oversigt over områder med droneforbud. Der er en risiko for, at Ruslands militær angriber et område i Østersøen inden for relativt kort tid, sådan siger den øverstkommanderende for Sveriges forsvar, general Michael Klasson til SVT. Han mener, at russerne er interesseret i at teste sammenholdet i NATO og finde ud af, om landene lever op til reglen om, at et angreb på et land er et angreb på alle NATO-lande. Lektor på Forsvarsministeriet Peter Viggo Jacobsen afviser, at der er en aktuel trussel om et russisk angreb. Det kan godt være, at Michael Klasson ved noget, jeg ikke ved, men jeg synes, hans udtalelser minder meget om andre og lignende og temmelig urealistiske advarsler her den senere tid, siger Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er det her, vi hører hele tiden. Og jeg er sådan en lille smule uforstående for, hvorfor russerne skulle risikere en atomkrig, som jo er den yderste konsekvens af at angribe NATO på et tidspunkt, hvor de ikke aner, hvad Donald Trump kunne finde på. Og det ville jeg i hvert fald ikke selv ture, hvis jeg var russer. Og jeg har måske heller ikke også bare en lille smule svært ved at se, hvorfor Rusland har brug for det lige nu i en situation, hvor krigen mildt sagt kunne køre bedre for dem inde i Ukraine. Så jeg har simpelthen svært ved at se logikken i, at Rusland skulle gøre det her.
2: I aften er natvekslende skydække og tørt vejr cirka 8 grader, vinden aftager.

0: aften er der den første semifinale i Eurovision Song Contest. Men her i det 70. jubilæumsår, så har der altså været en del uro op til. Det har du måske hørt om. For flere lande boykotter jo altså årets Eurovision i protest mod Israels ageren i sine nabolande og i de besatte palæstinensiske områder. Og skulle der komme buråb, når Israel går på scenen i aften i Wiener Stadthalle, ja, så har østrigsk tv besluttet, at det ikke vil blive filtreret væk med for eksempel kunstig applaus. Og det er faktisk langt fra første gang, at publikum kan finde på at bue af deltagerne til Eurovision. Så tænker du, ja, det gjorde det danske publikum der også tilbage i 2014, at de 17-årige russiske tvillingesøstre Tolmachevi Sisters, fordi publikum protesterede mod besættelsen af Krim og den nye russiske antihomolovgivning. Men faktisk skal vi endnu længere tilbage, det fortæller mangeårig kommentator Jørgen de Mylius. Vi skal nemlig tilbage til 1964, året efter at Grete og Jørgen Ingemann vandt med Dansevisen.
1: Der var det jo første gang, Danmark skulle holde det, så der, og der var ikke nogen særlige opsyn med, hvem der kom ind, og hvad folk havde på, og der var gennemlysning og sådan noget. Det var man ikke nået til nu. Det var man ikke nået til. Og så lige pludselig, midt under den direkte sending, så kommer der en mand med et kæmpe skilt, hvordan han kom ind med det store skilt, og der står ned med Franco og Salazar, altså de to diktatorer i Spanien og Portugal. Han blev fjernet temmelig hurtigt, og kameraerne kom væk fra det, så publikum kom ikke til at se det. Og han fik en lille bøde på 1000 kroner, tror jeg nok. Men han kom ikke i spjældet eller noget. Der var ikke stor opsigt, og det blev nævnt i aviserne bagefter, og det var det. Det var en meget mere uskyldig tid.
0: Det er en af de historier, du kan høre i programmet Kampen om historien. Og Jørgen de Mylius fortæller flere gode historier. Antropologen Lisanne Wilken, hun er også med, og hun fortæller, at listen af lande, der har brugt Eurovision til at gøre opmærksom på politiske konflikter, er lang. Udover Rusland og Ukraine, så sultestrækkerne i England, folkemordet i Armenien, krigen på Balkan, ja, det har alt sammen givet arrangøren EBU store problemer gennem tiden. Men når landene begynder at blive væk, ja, så bliver Lisanne Wilken mere bekymret for Eurovisions fremtid.
2: Det er meget ikke at komme til 70 års jubilæet, og det er meget, når man er Irland eller Holland, eller den sags skyld Spanien. Men altså, lande, som har, altså, Holland er grundlæggende medlem, Irland har vundet flest gange, samt Sverige, ikke? Men ellers, det er nogle betydningsfulde lande, som vælger at blive væk til 70 års fødselsdagen, ikke? Det synes jeg er bekymrende, og det, at det bliver en åbenlyst konflikt, Det bekymrer mig for samkonkurrencen i fremtid, at der er konflikter, at den bliver brugt som en politisk platform. Det tror jeg sådan set er med til også, at det kaster opmærksomhed på den. Og det giver for folk, som er en lille smule snobbet, og lad os bare sige, at det er rigtig mange mennesker i Danmark omkring musik, giver det alligevel en anledning til at interessere sig for, hvad der foregår omkring sangkonkurrencen. Den har aldrig haft så meget opmærksomhed, som den får nu. Så jeg har været optimistisk, indtil vi pludselig så den her deling, så er jeg lidt mere usikker.
0: Sådan sagde altså antropolog Lisanne Wilken. Og hende og Jørgen de Mylius kan du altså lytte til i Kampen om historien, som du finder i appen DR Lyd eller via DR.dk. Og så er det jo altså i aften, at semifinale nummer 1 løber af stablen. Du kan se det på DR1 kl. 21. Og der kan man, for det er jo ikke Danmarks tur endnu, det er først på torsdag, vi er med i semifinalen. Men der kan du jo for eksempel i aften altså heppe på Sverige eller Finland, eller hvad kunne vi ellers tænke os? Ja, det er måske de nærmeste, det er i hvert fald de nærmeste lande, sådan lige umiddelbart. Men det kan være, at du er vild med noget helt andet. Og det er altså så også i aften, at Israel kommer på scenen. Det bliver lidt spændende at følge, om der kommer nogle buråb eller ej. Men jeg synes, nu vi er ved Grand Prix'et, at vi lige skal lytte til vores egen

Så fik vi det hele med af R.E.M.'s Losing My Religion. Tid til at få en frisk vejrudsigt. Som lyder sådan her i aften, og i nat får vi skydevejr og mest tørt, men ud på natten kan der dog måske komme en enkelt bøge forbi. Temperaturen den falder til et sted mellem 6 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest, og kan ved de vestvendte kyster en overgang være frisk. I morgen onsdag skyde, og der kan komme regn eller spredte byer ind imellem, men ud på eftermiddagen, så er der færre af dem, og når vi når i morgen aften, så skulle der komme nogen sol. Temperaturen i morgen, nogenlunde som i dag, sådan en 8-10 grader, og vinden fortsat fra vest, men også sydvest, og i morgen, der bliver den let til frisk. Det her, det er Lord Siva. Sig det.

0: Efter radioavisen kl. 18, så er der P4 aften, og det betyder, at der bliver skruet endnu mere op for musikken her på kanalen.
1: Programmet laver vi sammen, og det betyder, at jeg skal bruge din hjælp til, hvilket nummer du synes, jeg skal lægge i playlisten her på P4. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk, eller en sms, så skal du sende den til 1212. Du skal skrive P4 først i din besked, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Vi høres ved om lidt.
0: Det sagde Louise Dreisig. P4 Aften sender frem til kl. 22 i aften. Og jeg lukker biksen med Back to Back og Jonathan og ønsker dig en rigtig god tirsdag aften.

0: Her kommer radioavisen. Klokken er 18.
1: Sager om vold, voldtægt og stalking efterforskes forskelligt i landets politikredse. Og det kan i sidste ende give forskellige straf til de skyldige, hvis der overhovedet kommer en straf. Ifølge en kritisk rapport, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går, opretter politiet nogle gange sager under paragraffer med lavere strafferamme og som kræver færre efterforskningsskridt. Det sker i forskellig grad fra politikreds til politikreds, og det er helt uacceptabelt, mener en lang række retsordfører på Christiansborg. Dansk Folkeparti's Anders Vistesen går så langt som til at kræve, at rigspolitichef Torkel Fode stopper.
2: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system. Og det handler jo ikke om nødvendigvis om det menneske, der sidder der, men det handler om, at når man har haft et system, der har prøvet at dække over, at folk ikke har fået den politimæssige betjening, den efterforskning, som ofrene har krav på, jamen så er vi også nødt til at sige, så starter det også med, at vi skifter ud i toppen.
1: Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm kritiserer også politiet, men hun mener, at ansvaret ligger et andet sted.
3: Det her det er først og fremmest et politisk svigt. Altså, der er blevet skruet op for straffene fra politisk side, men det er ikke blevet sikret, at der er nok ressourcer hos politiet, hos domstolene, hos kriminalforsorgen.
1: Chefen for Rigspolitiet, Torkel Fode, har erkendt, at det ikke er tilfredsstillende, at der er så store regionale forskelle. Men det kan ikke helt undgås, siger han. Rigspolitiet vil ikke kommentere Anders Vistesens krav. Den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet stiller ikke op til interview. Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige Lars Philip Comerford blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Foreløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Når verdens største årlige musikkonkurrence Eurovision om få timer skydes i gang med pomp og pragt i den østrigske hovedstad Wien, så foregår det med en dramatisk underlægningsmusik. Israels deltagelse har nemlig fået 5 lande til helt at boykotte årets konkurrence. Og der er varslet demonstrationer, blandt andet der, hvor du er, Sten Nørskov, korrespondent her i DR. Hvad går vreden på blandt demonstranterne?
5: Demonstranterne er vrede over, at Israel får lov at deltage, selvom Rusland er udelukket og har været der nu i et par år. Demonstranterne siger, at når Rusland skal udelukkes for bombardementerne af de ukrainske byer, så skal Israel også udelukkes for bombardementerne af Gaza.
1: Hvad vil demonstranterne have ud af de her protester?
5: De prøver at skabe opmærksomhed om en krig, som jo, om ikke er glemt, så i hvert fald er trængt i baggrunden af andre begivenheder i verden. Og de håber at få noget af al den opmærksomhed, som fra hele Europa, ja fra hele verden, vil blive rettet mod Wien og sangkonkurrencen, der finder sted i den her uge, den første semifinale i aften.
1: Demonstranterne har planlagt flere demonstrationer. Hvad går de ud på?
5: De går sådan set ud på det samme og protesterer mod Israels deltagelse, og de ventes at blive større i løbet af ugen. Fredag og så lørdag, hvor finalen i konkurrencen skal finde sted, der ventes den største af planlagte demonstrationer at finde sted.
1: Lød det fra vores korrespondent Sten Nørskov. I den anden semifinale på torsdag skal Søren Torpegaard Lund forsøge at synge

0: Enrique Iglesias fik du her med Bailando.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en tirsdag, hvor solen skinner ind af det vindue, jeg i hvert fald sidder tæt på. Det håber jeg også, den gør hos dig. Det er jo Eurovision uge. Ja tak. Så skal vi ikke vente længere, og det håber jeg, at vi på en eller anden måde kan få til at præge udsendelsen i dag, fordi det, jeg havde tænkt som en form for tema i aften, kunne være festmusik, fordi der er vel næsten ikke en større fest end Eurovision. Og derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt at gå ned af festmusikkens vej, og så særligt, fordi det er tirsdag. Altså, hvor ofte er det egentlig, at man giver sig selv lov til at holde en fest på en tirsdag? Hvis du har et bud, så send mig det på 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Du kan også bruge e-mailen, så hedder den p4aften@dr.dk.

Der er jo mange muligheder, når man skal dykke ned i det store kar med festmusik. Men jeg vil gerne lægge ud og er kommet med et bud, som er en sang, jeg i hvert fald næsten altid tager med på en playliste. Jamen nej, jeg kan faktisk godt slet næsten. Jeg tager altid det her nummer med på en festmusik-playliste, fordi den har det altså med at få folk op af stolene og ud på dansegulvet. Og jeg synes faktisk i øvrigt også, det er et lille smule overset nummer. Så alene det er jo faktisk en fin kandidat til sådan en playliste, som primært skal præges af festmusik. Så det, jeg kommer med, det kommer fra Justin Timberlake. Men ikke kun ham. Også Madonna. Og også Timberland. Her får du for Minutes i P4 Aften. Velkommen til. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

Breakdown. Ja. Fedt nummer her fra Madonna og Justin Timberlake sammen med Timberland. 4 Minutes. Jeg synes bare, det er et mega svedigt nummer. Det er fra 2008, og det havde jeg valgt, at vi skulle have i playlisten i aften, fordi jeg synes, vi skal prøve at holde lidt fokus på festmusik. Det er jo Eurovision-uge, og jeg tror, der kommer masser af festmusik i dine ører de kommende dage, og i hvert fald også, hvis du tænder for dit fjernsyn i aften kl. 21, hvor der er den første semifinale til Eurovision, og så synes jeg bare, vi skal fejre med en masse festmusik, så send dit bud på sådan et stykke festmusik til mig på 12 12 P4 Mellemrum, hvis du har lyst til det her. Det er Annika og Livs Forladt.

Livsforladt fik du her fra Annika i P4 Aften, hvor vi i aften har lidt gang i en form for fest, musik, ekstravaganza, fordi det er jo Eurovision uge, og det bliver skudt i gang i aften med den første semifinale, du selvfølgelig kan se på DR1 fra kl. 21, og derfor har jeg bedt om bud på god festmusik, fordi det er lige præcis sådan en uge, vi skal have gang i, og Britta fra Ringsted vil gerne være med. Hun skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Back to the 80's, fordi det er da en fest. Og det er selvfølgelig Aqua, der står bag det her nummer, som du får lige nu i P4 Aften.

0: Monopolet. Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i

En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank i P4 aften, hvor vi skal til et bud på et stykke festmusik, og det kommer fra Mie i Kirke Såby, der skriver: hvis vi skal have gang i dansefødderne på en tirsdag, så vil jeg foreslå Tina Dickows Hat og Briller, så kan der kun blive fest over kødgryderne.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. Jette Jesper skriver et nummer, der altid får mig op af stolen og til at danse rundt om. Så er det herhjemme, altså herhjemme i stuen, så er det Santana og Rob Thomas. Og denne her klassiker, som hedder Smooth. Og sådan skriver Jette Jesper altså.

Sisal fik du her med Infinity. Mette og Christian er i gang med at lave mad til en 2x50-års fødselsdag, som skal afholdes på fredag. Og så fortæller de, at dem, som skal komme og spille op til dans, er gode til popmusik fra 80'erne og 90'erne. Og hvis jeg så lige gider at sætte one-two på med den bedste tid, så er forberedelserne simpelthen nogen, der går som en leg.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Hvis du går, fik du her fra Hjalmar i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus på festmusik, og det har vi, fordi at det er jo i aften, at Eurovision bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Du kan selvfølgelig følge den direkte på DR1 fra kl. 21. Mads i Thisted vil også gerne byde ind med festmusik og skriver, at han synes, vi skal høre Benjamin Hav og husk at være happy.

0: Husk at være happy, fik du her fra Benjamin Hav, som tog os op til en radiovis klokken er 19.
1: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
3: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser jeg selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
1: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
2: Der kan ikke laves et flertal, et blot flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
4: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af læring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste. Og i aften, der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
5: Det her er P4.

Thunderstone. Var det her med Cruel World. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, og vi har nemlig særligt fokus på festmusik i aften. Jeg ved godt, det er tirsdag, men det er jo, fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften, og det er som bekendt en kæmpestor fest. Har du et bud? Ind på 1212 P4, mellemrum og så din besked derefter. Her er det Lady Gaga og

Sailors fik du her med Ever Changing. Hej P4, jeg er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og vil gerne høre Blæst og Disco i KBH til oprydningsarbejdet. Sådan skriver Kasper fra Odense, og det er jo også et dejligt festnummer her, som vi godt kan bruge til at skyde Eurovision ugen i

Sleeping Satellite her fra Tasman Archer i P4 Aften. Vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, blandt andet med masser af festmusik, fordi vi jo i aften og semifinalen ved Eurovision, den første af slagsen, bliver sat i gang. Du kan i øvrigt følge den fra kl. 21 på DR. Et, og der er mange gode bud i indbakken. Også et fra Jonna og Benny, der skriver, vi skal da høre den seneste danske vinder af Melodi Grand Prix, nemlig Emily De Forest med Only Teardrops. Nu hvor vi forhåbentlig skal til det igen. Jeg går ud fra, at Jonna og Benny mener, at vi skal til at vinde igen. Og så skriver de, vi krydser fingre og tror på, at Søren har det, der skal til. Her er det Emily De Forest og Only Teardrops. Sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Junior, senior og Thomas Troelsen fik du her med Move Your Feet i P4 Aften, hvor vi skal til et bud til playlisten fra Kirsten i Humlebæk, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk, som optakte opvarmning til min og min datters tur til London i slutningen af juni måned, hvor vi skal et smut på London Stadium og se Take That og deres genopsætning af deres ikoniske Circus Tour fra 2009. Så håber jeg, at du vil spille op All Night. Det er nemlig en utrolig god melodi, der bare svinger, og som selvfølgelig er med i showet.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor jeg kan fortælle dig, at vi er 3-24 minutter. 22-23 minutter, hvis man ellers kunne regne fra en radiovis indtil da. Så gå på DR.dk, hvis du skal opdatere sig, at det taler Swift.

Camera fik du her fra Cyril og Ed Sheeran i P4, hvor vi nu skal til musik fra Katinka. Den her, den hedder Tømmermænd.

med Belong Together. Fik du her i P4. Aften i en sms fra Claus står der, jeg er efter en arbejdsdag i Henne Strand på vej tværs gennem Danmark hjem til skønne Ulla og søde Vilma i Birkerød. De bliver helt sikkert glade for at høre Gunge med Ambulance. Det er også et dejligt festligt nummer.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

B.O.B. i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus i aften på festmusik, og det har vi, fordi at Eurovision i aften bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Det er ikke i aften, Danmark er med, men derfor plejer det jo altid at være en kæmpe fest. Alligevel at følge, det kan du på DR1 fra kl. 21. Bettina fra Osted skriver, god aften, den bedste festsang er da Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling. Og så vil hun da ellers godt lige skrue op for musikken, som hun skriver, hvis jeg spiller den. Og det skal jeg nok. SMS'en er i øvrigt åben 12 12 P4 mellemrum, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Justin Timberlake.

0: Ja, Justin Timberlake tog os frem til en retvis klokken er 20.
1: Der ligger så meget metangas ud fra landets biogasanlæg, at det truer de danske klimamål. Det siger Britt Dam, der er klima- og energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Det her metan, det ser altså ud til at være noget, som vi faktisk ikke helt har styr på den måde, som vi troede. Og det er en ekstremt potent drivhusgas. Så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
1: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lagre, og hvor mange af landbrugets lavbundsjorder, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
3: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Den tidligere advokat Lars Philip Kommerfort er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Kommerfort altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask, og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes, end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nikki Møller.
5: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele

Sue fik du her fra Shakira i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Emily, der er 13 år, og fra Jonstrup. Hun skriver, jeg og min familie sidder i bilen på vej til vores dejlige sommerhus i Blokhus. Jeg er kæmpe fan af Mumle, og jeg vil blive virkelig glad, hvis du ville spille den, du plejede at være, som er på Mumles nye album. Jamen, det vil jeg da. Rigtig god tur i sommerhus. Ha' det, Mumle.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Det sker alt for tit, fik du her fra Markus Wow i P4 Aften, hvor vi skal tælle en e-mail fra Helle og Karsten, der skriver: Hej P4 Aften, vi er i vores fritidshus i Råby Lille på Møn og sidder på terrassen med et glas hvidvin og hører P4 Aften. Vi har fået trimmet have og buske de sidste par dage, så alt er klart til sommeren. Så vi vil rigtig gerne, hvis vi kunne få lov at høre, at alle har en drøm om at befri med Love Shop. Sådan skriver Helle og Karsten altså i en sms, i en e-mail til P4 Aften, dr.dk.

Fergie, Big Girls Don't Cry. Vi har fokus på festmusik i aften i P4 Aften, fordi der jo er den første af to semifinaler i Eurovision i aften, og det plejer jo at være en uge fyldt med fest, så snart der er Eurovision i gang, og derfor har vi ligesom sat det lille benspænd op for aftenen i aften. Det er selvfølgelig ikke naturligt, altså det er jo ikke 100% bare den vej, man skal gå. Hvis du har brug for at gå en anden vej, så gør du det. Hele pointen er, at sms'en er åben 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Bodil i Mørke vil gerne være med til det med festmusikken. Hun skriver, jeg synes det er dejligt med en god optakt til Eurovision, og jeg vil rigtig gerne høre italienske Måneskin med deres vindersang fra 2021. Jeg skal spare jer for det italienske, så jeg siger bare, det er Måneskin, der har lavet den. Så skriver Bodil, at så kommer der altså lidt gang i højtalerne, hvis jeg vil spille den. Det er virkelig også et fedt nummer. Her er det Måneskin.

Rune Rask og Niklas fik du her med Giv dig det. Og så skal vi en tur til Australien og have fat i Savage Garden og det her rigtig fine nummer fra 1997, der hedder I Want You.

My regards fik du her fra Macy Peters. Eller Augusta får du nu med prøveperiode.

Hej August, der fik du her med prøveperiode. Liva har sendt mig en sms. Hun er på vej hjem fra sommerhus sammen med sin familie og vil gerne høre Wow med Stray Kids.

Hedegaard og Lukas Forkammer var det her med Happy Home i P4 Aften, som der er mere af efter radioavisen. Og du er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her i P4 Aften. Nummeret er 12:12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver resten. Frem til radioavisen hører vi Berg og 1000 timer.

0: Klokken er nu 21, du får en radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lige nu som de sidste i denne her omgang inde og forhandler om et regeringsgrundlag med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Lars Løkke Rasmussen, der i slutningen af sidste uge rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede på Troels Lund Poulsen til opgaven. På vej ind til mødet blev Lars Løkke Rasmussen spurgt om, hvad det så er for en regering, han nu ser for sig.
2: Det handler om at få en politisk platform, der kan række hen over midten. Det kan jo i princippet jo være en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst, ikke?
1: Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at han ikke vil en regering, der baserer sig på partierne på den yderste højre og venstre fløj, det vil sige Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har omvendt sagt, at han ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med. Netop nu går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men sangkonkurrencen er under pres. For 5 lande, Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien, har valgt at boykotte sangkonkurrencen, fordi Israel er med. Det skyldes Israels krig i Gaza, og at Israel ifølge de 5 lande bruger sangkonkurrencen til politiske formål, noget Eurovision har givet Israel en advarsel for. Og ude på gaden i Wien, der afholder finalerne i år, kan det også mærkes, fortæller korrespondent Sten Nørskov.
3: Der har lige været en lille demonstration lige her omkring, hvor jeg står. Men der var samtidig betjente overalt. Der var nok lige så mange betjente, som der var deltagere i demonstrationen, og det afspejler meget godt den enorme nervøsitet, der er i Wien for, hvordan det her det skal komme til at spænde af.
1: Og den samme nervøsitet finder man indenfor, fortæller Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.
4: Det er ligesom en fastlåst situation, Eurovision er havnet i, som om det nærmest er et politisk topmøde, en fredskonference, selvom det bare er et musikshow. Så derfor der er der en nervøsitet for, hvad der sker i løbet af ugen, startende i aften, hvor Israel er med.
1: Lød det her fra Ole Tøpholm, og du kan se, hvordan det går. Det er lige nu på DR1. Priserne går i øjeblikket op og op i USA. I april der steg inflationen til 3,8%, og dermed ligger den på det højeste niveau i knap 3 år, det skriver NBC News. Stigningen er i tråd med, hvad mange økonomer havde forventet, lyder det. Og NBC skriver, at krigen i Iran har en dominoeffekt på hele økonomien. Her til morgen lå olieprisen 70% højere end ved årets begyndelse. USA's præsident Donald Trump gik i 2024 til valg på netop at sænke priserne. Og så vrider vi det absolut sidste solstråler ud af den her dag, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og i nat med flere af dem. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Wham! Fik du her med Wake Me Up Before You Go Go. Erik fra Dronninglund skriver, det kunne være magisk, hvis vi røg til tops i Eurovision. Så hvad med at spille magisk? Men ikke. Og Jay.

Magisk fik du her fra Nick og Jay. Og så skal vi en tur til USA og have fat i Maroon 5. Og det er nummer fra deres hænder, der hedder Memories.

0: allervigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Silent Treatment fik du her fra Freya Sky i P4 Aften, hvor vi skal til en sms, der er landet på 12.12 fra Christian, der skriver, jeg på vej hjem fra skovtur ved Holstebro og tænker på mine kære, og vil derfor gerne høre You med Tandsharp.

Gnarls Barkley fik du her med Crazy. Så skal vi til et nummer fra Teddy Swims, som er udgivet i år, og derfor er relativt nyt jo. Mr. Know It All hedder det, og du får det her i P4 Aften.

Jonas Brothers fik du her med. Sukker, hej P4. I dag har vi fejret min fødselsdag med besøg af mor og far i Aarhus, og nu er vi sammen på vej hjem til Fyn. Det er så dejligt, at selvom man fylder 28, så kan man stadig blive forkælet af sine forældre. Det vil sætte prikken over i'et, hvis vi her på turen hjem kunne få lov at høre Fun med Some Nights. Det er nemlig familiens yndlingssang, sådan skriver Louise på vej hjem til Fyn.

Benson Boone fik du her med Sorry I'm Here for Someone Else. Sidste bud til playlisten i aften, det kommer fra Ida, der har sendt mig en sms på 1212. Mor og mig er på vej hjem fra Klank efterskole, og vi vil gerne have lov at høre 7 Years med Lucas Graham.

0: skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.

The Lazy Song fik du her fra Bruno Mars i P4 aften, og det bliver også det næstsidste nummer, for jeg skal så nemlig stille og roligt til at lukke butikken ned her i P4 aften for i aften. Efter radioavisen, der kommer, når klokken den bliver 22, så er der som altid før natten, og det er Sofie Bobbikoni, der er din vært i dag, så bliver der endelig hængende til masser af god musik og godt selskab. Jeg takker af for i aften med et skønt nummer fra Sabrina Carpenter. Ja, det er simpelthen bare et kæmpe hit. Og det er forståeligt nok, for det er super fedt. Her er det Espresso. Tak for i aften.

0: Espresso for Sabrina Carpenter, der er før natten efter radioavisen. Den får du til gengæld nu, klokken er 22.
1: Sager bliver behandlet vidt forskelligt af politiet, alt efter hvor i landet man er. Det er noget af den skarpe kritik, statsrevisorerne kom med i går, og det dur ikke, lyder det fra flere politikere. For eksempel bliver 57% af alle stalking-sager i Midt- og Vestjylland behandlet som administrative sager om tilhold, mens det gælder for 92% af sagerne i København. Anne-Marie Ravnholt har selv anmeldt stalking i København.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Men det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, siger Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge rigspolitichef Thorkild Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: I næste uge sender USA's præsident Donald Trump sin særlige udsending, Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen. Men det er ikke sikkert, sådan et møde overhovedet bliver til noget, det sagde Jens Frederik Nielsen på et pressemøde her til eftermiddag.
5: Ambassadøren har bedt om et møde, Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret, men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes, trods amerikanske ambitioner om andet.
5: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Andrei Jarmak, der tidligere har været stabschef for Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver BBC. Jarmaks advokat kalder anklagerne grundløse. Anklagemyndigheden har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Jarmak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. En nat med byer venter forude. 4-8 grader kommer vi ned på, og så kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen her kl. 22 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: out of it.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: God tirsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg vil tage dig med en tur i livescenen her om 20 minutters tid, og så skal vi

Både hende og hendes bror er musiker Daniel Bedingfield, hedder broren. Her var det Natasha Bedingfield, vi lyttede til med Unwritten. Og så skal vi hjem til Danmark. Nu skal vi have musik fra Jonah Blacksmith, deres store hit fra sidste år. Et stort sommerhit i løbet af sommeren 2025. Den hedder Yellow Bike.

Lis Sørensen kan opleves i TV2-programmet Toppen af Poppen i øjeblikket, og jeg synes, jeg så i teaseren for næste uges afsnit, at denne her sang, den er der også en, der skal synge af de her Toppen af Poppen deltager tæt på ækvator, hedder den. Sophie 1998 fortsætter nu med Louisiana.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

Nephew her med Amsterdam, en single, de udsendte i 2018. Vi skal lige om lidt into our live scene. Det gør vi efter lidt mere musik. Cher står klar med Believe. Et godt tilbageblik fra på hendes, ja, det er faktisk et album, hun udsendte i 1998, men også titelmelodien. Den hører vi lige efter Olivia Dean og Man I Need.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Ja, hvis du ikke allerede har gættet det, så skal vi altså have lidt musik fra livescenen. Altså musik fra nogen, som skal optræde live snart, eller har gjort. Og snart skal Søren Torbegård Lund jo altså deltage ved Eurovision Song Contest i Wien. Han skal repræsentere Danmark, og vi skal sende så vanvittigt meget hep afsted til ham på torsdag, når det altså er hans tur til at være med i semifinalen. Og forhåbentlig klarer han den også hele vejen til finalen på lørdag. Og måske er vi også så heldige, at han tager trofæet med hjem. Herfra skal der i hvert fald sendes masser af hep. I dag er Eurovision Song Contest jo for alvor gået i gang.

Hep, hep, hep, hep, hep til Søren Torbegård Lund på torsdag. Her var det altså en duel live-scenen i før natten på P4, hvor vi krydser alle vores fingre og arme og ben og tæer og hvad der ellers kan krydses, for at Søren Torbegård Lund tager den hele vejen til finalen på lørdag. What?

De fejrer 40 års jubilæum i øjeblikket. Dodo and the Dodos, det er altså 40 år siden, de dannede sig. Og det er altså ikke helt 40 år siden, den her blev udsendt. Det var i 1988, så var vi 38 år tilbage i tiden. Sømand af verden hedder den. Nu skal vi have musik fra David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Det er en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

The Cardigans her med Love Fool. På vej mod en 23. radioavis. Og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til en nyhedsopdatering skal vi have musik fra Katinka. Den her, den hedder Bare.

0: Region Hovedstaden kommer til at starte en civil retssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt 1 års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
1: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
0: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
1: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
0: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har 4 ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
2: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
0: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
2: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret, til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
0: Dagens regeringsforhandling er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister, ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forude. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Solen.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
3: Vi har stadig på tapetet, at vi skal have en skulderklapsang, vores faste lille ritual tradition her i programmet. Og det gør vi om cirka 20 minutter. Husk, at vi altid har en åben indbakke her i programmet. Den hedder natten@dr.dk. Hvis du har et forslag til en skulderklapsang, eller bare et forslag til en anden sang, vi burde spille sådan her i vores lille tema af livescenen og glemmebogen, hvis du fast lytter, så ved du så nogenlunde, hvad vores forskellige temaer er. Du er altid velkommen til at skrive til os. Lige nu her, der skal vi have musik fra Annika. Den her hedder Livsforladt.

Det er en eller anden slags evergreen, det her, synes jeg, efterhånden. Fra 2008, Jason Mraz og hans I'm Yours. En også sådan lidt sommeragtig forårssang. Den har de der reggae-toner og rytmer i sig, så man ligesom får en eller anden idé om, at man... Jeg synes i hvert fald, den leder tankerne hen, hvor man sidder på en eller anden skøn, skøn sandstrand i solnedgangen med en dejlig drink i hånden, eller hvad man end godt kan lide. Nu får du musik fra Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

The Weeknd her med In Your Eyes. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Jeg har fundet en mail i indbakken, og vi skal altså høre et stykke musik fra en før nattenlytter, eller som en før nattenlytter har foreslået. Det er efter et par sange her. Suede får du om lidt med Beautiful Ones, og først her Mille og Uro, drømmefanger. Du er det.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har en fast lytter her i programmet, der hedder Margit, og vi har forhåbentlig flere, men en af dem hedder Margit og er rigtig god til at sende forslag på skulderklapsangen til os. Det gør hun på natten@dr.dk, og du er altså også velkommen til at gøre det samme. Hun skriver: "Hey Sofie og før nattens lytter, det er jo Melodi Grand Prix / Eurovision uge, og min yndlingssang, som jeg synes er blevet lidt glemt og passer perfekt som skulderklapsang, det er den, der hedder Sommerregn med Luna Park fra 2002. Den håber jeg virkelig, du vil spille. PS, så har jeg fødselsdag i dag, og det var altså i går, Margit skrev det her, men lidt forsinket, synes jeg alligevel godt, vi kan sige tillykke med fødselsdagen, Margit, og tusind tak for det gode forslag her. Jeg glæder mig både til sommer, og jeg glæder mig da egentlig også en lille smule til sommerregn, så lad os få lidt god energi i kroppen her med Luna Park og sommerregn.

Ny musik her fra Burhan G og Medina, der igen har slået sig sammen om en duet. Her i 2026, der hedder den Gemt dit nummer, og tidligere hedder den jo Mest rundt. Som også en af de helt store duetter fra den. Nelly Furtado fik vi også med I'm Like a Bird og Morgan Wallen med Love Somebody. Og nu er det Thomas Helmi, vi skal høre. Den her hedder Det er mig, der står herude og banker på.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

hørte jeg til ukendelighed, da jeg var teenager. Den er fra 1999. Det er Lene Marlin, Sitting Down Here. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til en midnatsradiovis, der skal du få musik fra Mø Final Song.

0: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
1: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
0: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ugelang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarer sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det et af de mere omdiskuterede.
2: Israel!
3: Og så er Israel også i finalen. Nurm Betan med kærlighedssangen Michelle.
0: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar ud for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndigheden er anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
4: Det her er P4.

har klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civil retssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage.